0: mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
1: Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøkte å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykkede henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Og den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for 2 år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, men det er 4 uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om tegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
1: Så fotball. Landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de 4 kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. I denne siste kampen ble Nyland henvist til benken, og Egil Selvik fikk muligheten mellom stengene. Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

verden ytterst i vest. Kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vårherre sa det da jorda var til. La det bli lys, og det ble det. Så sett

alle de som dømt til å fly på havet i vær og vind, mens skodde og mørke sett inn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Merke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad, og roper så sjøen skvett.

ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

våkner opp og blunker mot en helt ny dag som solen kanskje skinner på. Han spør seg, det synsbedrag, blir allting snart forsvinner.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner natt til onsdag. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kommer etter at det ukrainske militæret har advart om at et ballistisk missil kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte tirsdag om et mulig russisk angrep. Og et tankskip skal ha tatt fyr utenfor den russiske byen Sotsji ved Svartehavet. Bilder og videoer fra området viser et skip som brenner kraftig tirsdag. Det dreier seg trolig om oljetankeren Aframax Rio, ifølge nettstedet The Maritime Executive. Ifølge Marine Traffic er Aframax Rio det eneste oljetankskipet som befinner seg i området, og skipets sist registrerte posisjon samsvarer med stedet der brannen observert, skriver NTB. Et barn var til stede da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. Politiet sier at handlingen til den siktede mannen var målrettet. Det viktig for etterforskningen, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Fordi det virker jo som det godt målrettet mot de to personene som ble skutt og drept. Og det sier

0: sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
1: Sa Dennis Ravndal. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene tirsdag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager.
2: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
3: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
1: Reporter Anna Ruth Tørresen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
4: NRK PM+.

tanker. Vil du ennå søke trøst imot min kjenn? For jeg trenger en revelje for min tanke, og en streng som kan fortone i mitt sinn.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. LO-leder Kine Asper Vistnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før fremleggelsen av statsbudsjettet vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner i natt. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kom etter at det ukrainske militæret har advart om at ballistiske missiler kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte faktisk i går om et mulig russisk angrep. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sier USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen, og å få gjenåpnet Hormuz-stredet. President Donald Trump har avvist Irans siste forslag. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Bare AP og SV stemmer.

0: stemte imot forslaget. Så fotball I natt spilte det mange beskriver som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, Lionel Messi sin siste landskamp for Argentina. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania I VM, men ble I natt taket av foran argentinske hjemmefans I Buenos Aires I en privatlandskamp mot Benin. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
1: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den I nettet. Han hamrer den I mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0 og magikeren fra Rosario en I landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK P1+.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer I landet. Over 250 000 personer deltok I skoleprotestene med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt I brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene I Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring I når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange I Frankrike blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter var Anna Ruth Tørresen. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykka henrettelsesforsøket I Tennessee. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte I retten I et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Meklinga mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut I streik fra I dag. Sykepleierne som kan tas ut I streik jobber I private helsetjenester I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Norges oppkjøring før fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Romania I gang. Etter overgangen til en amerikansk klubb Vilde Bø Risas foreløpig største utfordring, jetlag.
3: Jeg reiste på en måte gjennom natten I går, så mistet jeg en natt, men fikk sovet godt og lenge I går natta. Så hodet kommer etter hvert, men foreløpig går det greit.
4: Selv om det går ut over nattesøvn, Vilde Bø Risa glad for å bytte til North Carolina Courage. Høyt amerikansk tempo har gitt mersmak etter overgangen fra Atletico Madrid.
3: Dette vil si et steg opp for meg. Et mye lavere tempo I Spanien enn det som

0: i USA. Så på den måten får jeg utfordret meg.
1: Men nå det europeisk tid som skaper størst utfordringer. Forhåpentligvis både hode og kropp på plass når Norge møter Romania på bortebane fredag.
2: Så Karl Andreas Wold, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: NRK P1 Plus.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Regjeringen har valgt å beskytte babyer mot RS-virus, og dette skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år, fortalte statsministeren og helseministeren på mandag. Men det finnes to måter å vaksinere babyer mot viruset på, og nå advarer barnelege Astrid Rojan regjeringen mot å velge billigste løsning.
2: Altså, det er en stor forskjell.
3: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
2: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
3: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
2: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første tre månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
3: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
2: Altså, prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
3: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene.
1: Reporter Marianne Ytreide. To mennesker er drept i et omfattende russisk rakett- og droneangrep mot Kyiv i natt, opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. En rekke eksplosjoner ble hørt over den ukrainske hovedstaden i natt. Angrepet kom få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
4: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
1: Så fotball, landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. Nyland skriver at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
0: NRK PM Plus.
5: Jan Erik Larsen er en allsidig, engasjert og mangfoldig mann. Programleder både med og uten kamera, foredragsholder, konferansier, bilentusiast og mye, mye mer. Vi som hører på radio vet at han også flere ganger har delt mange gode tanker og undringer med oss i det som kommer nå. Morgenandakten.
6: Hjem, et ord som rommer så enormt mange følelser. Tenk hvor mange sanger som handler om å komme hjem. Hjem dit hvor du hører til, hvor du kan kaste alle maskene og være deg selv. Et sted hvor du er elsket bare fordi du er du. Mange av de sterkeste diktene som finnes handler også om å finne veien hjem igjen. Tørre gå tilbake, tilbake til stedet du med vilje forlot, men som hjertet aldri glemte. Husker du hvordan vi gråt da vi så filmen E.T.? Husker du hva som var den sterkeste scenen i filmen? Det var da E.T., omringet av sine jordiske venner, stotret frem ordene «E.T. phone home». Om vi reiser verden rundt og opplever de utroligste ting, så vil en del av oss alltid lengte hjem. Om vi opplever akutt sykdom, ulykke eller en krise i et fremmed land, er det ikke uvanlig at det viktigste målet vi umiddelbart setter oss er å komme fortest mulig hjem. Hva er hjem for deg? Finnes det en plass, et sted, som en bit av hjertet ditt alltid lengter til? Jeg har ikke noe barndomshjem å reise til. Vi var på flyttefot det meste av min oppvekst. Barna våre, derimot, har vokst opp med en hjemplass som alltid står fast. Barna våre har flyttet hjemmefra, men elsker fremdeles barndomshjemmet sitt. Datteren var Frida, bor i dag i eget hus med mann og barn i samme bygd, men trekker stadig til barndomshjemmet sitt, også når vi, mamma og pappa, er bortreist. Hun finner en helt spesiell ro her, og som hun selv sier, «Jeg kjenner hver krik og krok i dette huset, selv med bind for øynene». Det oppleves trygt og godt. Jeg elsker også hjemmet vårt her vi bor høyt oppe i Lierdal, med utsikt over hele dalen og Drammensfjorden. Her hører jeg til, men hjem for meg er også et annet sted. Det å være sammen med bestevenn min Jesus. Sammen med han i tanker og bønn føler jeg meg alltid hjemme. Han kjenner meg fullt og helt med alle mine gode og mindre gode sider. Han tar meg alltid imot når jeg søker han, og han elsker meg høyere enn noe menneske kan evne. Derfor kommer jeg alltid hjem når jeg søker Jesus. Jesus snakker også om å komme hjem. Han er tydelig på at jorden ikke er hans hjem, og han forbereder disiplene sine på at han snart skal reise fra dem. Og det skjedde også. Jesus dro hjem igjen til sin far, og fikk tilbake den herligheten han hadde hatt fra før jorden ble til. Han ga oss et løfte da han dro. Et løfte som gjaldt disiplene hans, men også alle andre som med tiden ville komme til tro på han. Han lovte å forberede et sted for deg og for meg, hjemme hos seg og sin far, slik at vi alltid skulle få være sammen. Når, hvor og hvordan, aner jeg ikke. Men siden det Jesus som inviterer, er jeg overbevist om at reisen går hjem. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

natt. God natt, kjære Oslo. Sov godt i natt. Så feier, feier bilen Grønlands leire opp og ned. Fra Enerhaugen ned mot Grønlands torv. Og lompa stenger døra, og siste gjesten går forbi en mann som sitter stille utenfor.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene onsdag 7. oktober 2026. Og vi skal begynne med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, nordvestlett bris 11 grader. Ferder 4, nordvestlett bris 10 grader. Svenner, vestlig lett bris 9 grader. Jomfruland, svak vind 8 grader. Lynger, svak vind 80 grader. Torungen, svak vind 80 grader. Oksøy, svak vind 80 grader. Lindesnes, fløy vind 10 grader. Lista, svak vind 6 grader. Eigereia, svak vind 80 grader. Obrestad, sørvestlett bris 10 grader. Kvitsøy, fløy vind 10 grader. Utsira, svak vind 10 grader. Slåtterøy, vestlig lett bris 11 grader. Feie, vestlig lett bris 11 grader. Ytterøyene, vestlig lett bris 10 grader. Kråkenes, sørvestfrisk bris 10 grader. Gullfaks C, vestlig lave bris 10 grader. Svinøy, sørvest lave bris 10 grader. Ona, vestlig lave bris 9 grader. Veiholmen, vestlig frisk bris 10 grader. Sula, nordvest frisk bris 8 grader. Halten, vestlig liten kuling 8 grader. Heidrun, nordvest lave bris 8 grader. Buormrosa, vestlig frisk bris 10 grader. Rørvik, svak vind 7 grader. Nordøyan, vestlig liten kuling 7 grader. Sklinna, nordvest liten kuling 9 grader. Vega, nordvest lave bris 80 grader. Solvær, vestlig lave bris 80 grader. Røst, nordvest frisk bris 80 grader. Helligvær, vestlig frisk bris 80 grader. Skrova, vestlig lave bris 80 grader. Bø i Vesterålen, nordvest frisk bris 7 grader. Andøya, vestlig liten kuling 6 grader. Hekkingen, vestlig stiv kuling 7 grader. Mosvik, vestlig stiv kuling 6 grader. Torsvåg, nordvest liten kuling 7 grader. Rognsundet, nordvest frisk bris 80 grader. Fruholmen fyr, nordvest liten kuling 80 grader. Slettenes fyr, nordvest stiv kuling 80 grader. Berlevåg, nordvest stiv kuling 80 grader. Makkaur, nordvest stiv kuling 80 grader. Vardø, nordvest liten kuling 7 grader. Kjevik ved Kristiansand, fløy vind 4 grader. Blindern i Oslo, svak vind 4 grader. Florida i Bergen, svak vind 80 grader. Værnes ved Trondheim, sørvest frisk bris 80 grader. Og værvarslinga i Tromsø, vestlig lett bris og 6 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Skiftende bris, sent i kveld nordøstlig frisk bris på kysten. For det meste pent vær. I ettermiddag tilskyndet fra sør. Og sent i kveld litt regn sør for Oslo. Agder. Nordvestlig, senere skiftende bris. I kveld økning til nordøstlig liten kuling på kysten. Først på dagen stort sett pent vær, utover dagen tilskyndet. I kveld regn ifra sør. Fjellet i Sør-Norge. Bris er skiftende retning. Enkelte regn eller sluddbyger i de vestligste områdene. Snøbyger i høyfjellet. Avtagende bygeaktivitet utover dagen. I østlige områder delvis skyet oppholdsvær. Rogaland. Vest senere skiftende bris. I kveld nordøst frisk bris på kysten i sør. Skyet eller delvis skyet enkelte regnbyger. Hordaland. Sørvest bris. Senere skiftende bris. Først på dagen periodvis frisk bris på kysten. For det meste skyet regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten. Fra sent i ettermiddag skiftende bris.
for det meste skyet, regnbyger. Møre og Romsdal. Minking til et sørvestfrisk bris utsatte steder. I kveld nordvest eller skiftende bris. For det meste skyet, regnbyger. Trøndelag. Minking til vestlig periodevis frisk bris. For det meste skyet, regnbyger. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær i indre strøk i sør. Nordland. Vestlig eller nordvestlig frisk bris. I Lofoten og Vesterålen en liten kuling. Gradvis minkende til vestlig bris sør for Bodø. For det meste skyet og regnbyger. Troms. Nordvestlig liten kuling. I Nord-Troms periodevis stiv kuling. Regnbyger mest Nord-Troms første del av dagen. Snøbyger i fjellet. Finnmark. Nordvestlig stiv kuling utsatte steder. På kysten øst for Nordkapp sterk kuling. Kan forbigående liten storm. I ettermiddag minking til vestlig frisk bris på Finnmarksvidda. Regn og regnbyger, snøbyger i fjellet. Spitsbergen. Nordøstlig sterk kuling utsatte steder. Mest i nord og i øst. På Nordensjøl, land, nordøst liten kuling. Litt spredt snø. Fra i ettermiddag, kun lengst nord, ellers oppholdsvær. Og så vil vi komme til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris, periodevis nordøststiv kuling. Svak sjø, regn og moderat sikt. Fisker. Skiftende liten kuling, økende til nordlig stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Skiftende liten kuling, periodevis nordøststiv kuling. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira sør, Utsira nord og Viking. Skiftende frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Austdampen. Skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga og Frøyabanken. Skiftende bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken. Skiftende bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnebanken. Vestlig bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Trænabanken. Skiftende bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken. Nordvest frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Nordvest frisk bris, røff sjø. Periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Nordvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Tromsøflake. Nordvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Jensøbanken. Nordvest stiv kuling, periodevis sterk kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Nordvest stiv kuling, økende til sterk kuling. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Nordbanken og Killingbanken. Nordvest sterk kuling, veldig røff sjø eller opprørt hav, regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. Tre av fire av de som leier mener leieprisene for høye, ifølge husleieindeksen fra husleie.no. I snitt koster en leiebolig i Oslo over 17 000 kroner. Markedsjef Andreas Sæle sier mange leietakere må kutte i andre utgifter for å råd til leie.
1: Vi ser også at de som har funnet seg leiebolig, så ser vi at over halvparten av de svarte at de er nødt til å supplere med sparepenger eller andre ting for å kunne håndtere den høye leien. Droppe ferie, kutte ned på matbudsjettet og den type ting. Og det synes jeg er spesielt utfordrende.
0: Et barn var til stede da en mann i 20 år angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om alvorlighetsgraden, forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, har med seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politikk.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter den mislykka henrettelsen i Tennessee i USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Lionel Messi, av mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, spilte i natt sin siste landskamp for Argentina mot Benin. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men han fikk i natt mulighet til å ta farvel med argentinske hjemmefans i Buenos Aires. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0, og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK P1+.

0: Velkommen til denne onsdagen som er preget av særlig to saker.
1: Det ene er at det er 7. oktober 2026. Det betyr at det på dagen er 3 år siden Hamas påførte Israel det dødeligste åtaket siden opprettingen av den israelske staten i 1947. 1200 mennesker døde i det åtaket.
0: Det andre vi skal konsentrere oss om i dag er forslaget til statsbudsjett som regjeringen legger frem for Stortinget i dag. Kommer det med et nytt løfte om at vi alle skal få bedre råd?
1: Og det er mange som kan trenge det, for stadig flere ber nå rådgivningstjenester Norsk Familieøkonomi om hjelp med å sette opp budsjett.
2: Nettopp kjøpt hus også, og det er også dyrt.
3: Og så steg renter igjen.
2: Ja, igjen. Ja. Mm. Så det er litt sånn, ja, en merker det jo.
0: Og så takket Messi av som landslagsspiller i går. Vi skal gjøre et forsøk på å rangere ham, og rangert fra venstre til høyre i Nyhetsmorgen sitt studio i dag, Bjørne Østrem Jukastein og Birger Kolsrud Jåsund. 7. oktober 2023 utførte altså Hamas det som blir regnet som det mest dødelige angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept på en gang enn på musikkfestivalen Nova, der flere enn 400 unge mennesker døde. Vårt team i Israel har møtt en av de overlevende i angrepet for 3 år siden.
4: Dans og musikk fyller Nova-festivalen. Tusenvis av unge israelere danser på den åpne sletten i det solen er i ferd med å stå opp. De vet ikke at festen om få minutter skal forvandles til et mareritt. Hundrevis av Hamas-krigere har nemlig brutt seg gjennom grensen fra Gaza. Snart høres skuddene. Panikk bryter ut. Unge mennesker løper for livet, i biler og over jordene rundt festivalområdet. 3 år senere er musikken borte. Nå er det stillheten som ligger over regim.
5: Jeg står nå og ser på et av bildene som tilhører Hilly Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
4: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar, før han må hente seg inn. Å se dem drepe unge kvinner.

0: inner var tøft. Det var uutholdelig.
1: Vi hadde noe kanskje. Vi hadde langt fast bagasje.
0: 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker i Israel livet.
1: Se vel. Kev.
0: Smerte. Jeg tenker på lidelse.
1: Wow. Jeg skal ikke se vel.
0: 3 år har gått. For mange sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle og føre historien videre til en ny generasjon. Det viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det de som skal videreføre den.
2: Ja, med Ola Smal og Gunnar Bratthammer hadde laget denne reportasjen.
3: Med oss nå utenriksminister Espen Barth Eide. Hva husker du best fra 20. oktober for 3 år siden?
4: Det var jo et helt ekstremt brutalt terrorangrep som begynte i morgentimene, ganske nøyaktig på timen egentlig, for 3 år siden. Da var angrepet så vidt kommet i gang, både på Nova Musikkfestival og fortsatte jo gjennom dagen. 1200 mennesker ble drept, og dette jo, som det ble sagt, det mest brutale angrepet på Israel i Israels historie. Og det var et sjokk for hele verden, og ble som rett var fordømt av oss og en hel verden.
3: I de 3 år som har fulgt, har det vært stor krigføring. Hvor lenge tror du denne krigen og lidingen vil holde frem mot deg på begge sider?
4: Den tror jeg vi kommer til å se vare en god stund før alle disse spørsmålene som har kommet i etterkant er løst. Men det viktig i dag å huske på at det som dette kapitlet begynte jo med dette voldsomme angrepet. Det har hatt en ekstremt traumatiserende effekt på det israelske folk, men også på jøder i hele verden, også i Norge. Dette har jo da blitt fulgt også av økende antisemitisme, og det en god anledning for å huske på det som først skjedde, altså på denne dagen. Vi har snakket veldig mye om Gaza-krigen og de uhyrlighetene som fulgte, men akkurat i dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det utrolig viktig å si at jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå, og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
3: Og så har du blitt kritisert for å fordømme Israels krigføring på Gaza-stripet langt sterkere enn du har kritisert Hamas sitt terrorattakk. Hva sier du til det?
4: Det kjenner jeg meg absolutt ikke enig, fordi vi fordømte terrorangrepet fra Hamas på det aller sterkeste, og en hel verden sto ved Israels side etter dette angrepet, fordi det var et fullstendig uakseptabelt terrorangrep. Dette var ren terror og ekstremt blodig, og rammet jo veldig mange sivile som ikke hadde noe med Israel-Palestina-konflikten å gjøre, og det det viktig å huske på i dag. Så det klart at etter dette så kom det også en voldsom motreaksjon fra Israels side. Vi ser jo en situasjon i Palestina nå, både på Gaza og Vestbredden, som verre enn den noen gang har vært. Vestbredden går fra vondt til verre. Gaza fortsatt uløst, og det fortsatt dreping, og det fokuserer vi på hver eneste dag. Vi jobber veldig mye for å komme videre i arbeidet med en tostatsløsning og en løsning på konflikten, men jeg synes det verdt det i dag på 7. oktober å minnes det som skjedde den dagen. Det mener jeg både våre jøder, men også det israelske folk, og da snakker jeg ikke først og fremst om regjeringen, men folk i Israel fortjener at vi minnes i en dag som dette.
3: Hvordan balanserer Norge det å støtte et land som har blitt utsett for terror, samtidig som Israel mener Norge et av de mest fientlige landene? Det har den israelske ambassadøren i Norge sagt til oss.
4: Ja, det jo en stund siden han sa de tingene, jeg tror. Nå det jo slik at veldig mange land, Storbritannia, Frankrike, Kanada, store deler av Europa, sier jo i dag ganske nøyaktig det samme som vi sa da. Vi var litt tidlig ute, sammen med Spania og Irland blant annet, men det var jo fordi at det har skjedd et forferdelig terrorangrep på Israel, det utløste selvfølgelig en rett til å forsvare seg mot terror, men vi mente jo tidlig at Israel i sin reaksjon på dette også, de la jo Gaza egentlig flatt, over 74 000 mennesker ble drept direkte av israelske aksjoner etter dette angrepet, og veldig mange drevet på flukt, så situasjonen ganske brutal, og det veldig viktig at vi fordømmer det som skal fordømmes. Her mener vi at Israel gikk alt for langt i det de beskrev som selvforsvar, og det standpunktet opplever at det aller meste av verden i dag er enig, og dagens israelske regjering er ganske isolert og merker jo at den enorme sympatien som Israel møtte, forståelig nok etter dette brutale angrepet, på mange måter er forskuslet siden, men det vi jobber for hver eneste dag, og ganske i spiss egentlig, er jo å finne en løsning som gjør at både folk i Israel og folk i Palestina kan leve trygt og i fred uten at denne type ting skal skje, og da må vi finne en politisk løsning på det underliggende spørsmålet. Og da samarbeider vi med, ikke med Hamas, men med de moderate palestinerne som er villige til å akseptere at det finnes en israelsk stat og kommer til å samarbeide med dem, men også krever at deres rett til å ha sin stat blir respektert av verdenssamfunnet.
3: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide.
5: En stor skattelette, det det siste vi vet fra statsbudsjettet som legges frem i dag av finansminister Jens Stoltenberg. Kollega Tor Albert Frøsland, du har sett litt på hva vi vet så langt med de lekkasjene som har kommet. Og hva vet vi egentlig?
6: Det siste som kom nå, det er at regjeringen foreslår brede lettelser i inntektsskatten med et kutt på 6,4 milliarder kroner. Det det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkeltbudsjett, ifølge regjeringen da. At regjeringen bruker 6,4 milliarder kroner på blant annet å øke pensjonsfradraget og redusere trygdeavgiften, det vil da si at det blir skattelette både på inntekt og ytelser. Og regjeringen håper at dette vil bidra til å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, ifølge VG. Av andre ting som nok er viktig for folk flest, det fikk vi vite i går. Strømprisen går opp, og det slår direkte inn på folks private økonomi. Den går opp med 12,5%, og det Norgesprisordningen det snakk om. Den foreslås økt fra 40 til 45 øre kilowattime, pluss 25% moms da, som kommer i tillegg. Lekkasje fra Forsvaret. Dette bekrefter for øvrig at Forsvaret en av budsjettvinnerne. Dette i tråd med forsvarsavtalen i Stortinget. 400 millioner kroner mer til etterretningstjenesten. Pengene skal gå til såkalt situasjonsforståelse og innhenting, noe som innebærer økt overvåking av Russland gjennom flere folk og bedre teknologi.
5: Og med barn og unge?
6: Første utdannelse der, skolekrisen, den har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med PISA-undersøkelsen. Mer undervisning i små grupper regjeringens grep. 465 millioner kroner til flere smågrupper i grunnskolen. Pengene skal brukes til å gi tettere og mer intensiv oppfølging i lesing, skriving og regning, de viktige fagene for elevene på første, andre, femte og åttende trinn. Så over til barnevernet, 700 millioner kroner ekstra til institusjonsbarnevernet. Av dette skal 200 millioner gå til økt grunnkapasitet og 500 millioner til rammeavtaler og enkeltkjøp.
5: Du nevnte at det skulle være lønnsomt å arbeide. Hva med arbeidslivet?
6: Flere skal ut i jobb, svaret fra regjeringen. 240 millioner kroner mer til arbeidstiltak for å bidra til at flere kommer i jobb. Målet med satsningen å nå ambisjonen om å få 150 000 flere personer i arbeidslivet innen 2030. Så foreslår regjeringen å bevilge 332 millioner kroner til modernisering av NAVs utbetalingsløsninger, blant annet å sikre NAV bedre mot svindel og datainnbrudd.
5: Tor Albert Frøsland, takk skal du ha. Så bare minner om at vi snakker med Jens Stoltenberg klokken 7 utenfor NRKs bygning, og så han gjest her i Politisk kvarter klokken 7:15, og klokka 8 så kommer også nøkkeltallene, så da vet vi mer, og da vet du hva du har å forholde deg til.
4: Og i et statsbudsjett så det stort og smått en bruker disse milliardene på. En av tingene vaksiner. Det finnes to måter å vaksinere babyer mot RS-virus, og regjeringen bør ikke velge den billigaste metoden, det sier barnelege Astrid Rojan. På måndag sa statsministeren og helseministeren at vaksiner mot RS-virus skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år, men da må de gjøres riktig, advarer Rojan.
7: Altså, det en stor forskjell.
8: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
7: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
8: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet

0: direkte til babyen etter at den født.
1: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt de første tre månedene, og det da barnet trenger størst beskyttelse.
0: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, den dyrere enn vaksinen til mor.
1: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
0: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene.
2: Så reporter Marianne Ytreide, og det blir mer om dette i Nyhetsmorgen etter klokka 7.
3: Det blir ikke streik i private helse- og velferdsvirksomheter. Det meldte arbeidsgiverorganisasjonen NHO Genio nå litt over klokken 6 i dag tidlig. Over 100 sykepleiere kunne komme til å måtte gå ut i streik om Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ikke kom til enighet, men det gjorde de altså.
4: I Svartehavet utenfor den russiske byen Sochi er et mannskap på 23 personer redda etter at en oljetanker sto i full fyr i går kveld. Brannen oppstod da skipet ble angripet av et ubemannet fartøy ifølge russiske styresmakter, som sier brannen kunne etter hvert hanteres etter han ble mindre enn intens.
3: Kenya har fått sitt første tilfelle av Ebola i det pågående utbruddet av den dødelige sykdommen. En mann som da nylig hadde vært i Kongo, han døde denne uken i Nairobi, og Kenya er det fjerde landet som nå har registrert smitte i utbruddet, som hittil har kostet 4000 mennesker livet.
4: President Trump sier han skal snakke med Russlands sin president Putin om et mulig tilfelle av pest ved et forskningsinstitutt i Sibir. Russiske styresmakter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som drev med pestforskning døde av en lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdensorganisasjonen for helse har sagt at dette innebærer svært låg risiko utenfor Russland. Trump sier han er villig til å hjelpe landet.
3: Privatøkonomi, Bjørne.
4: Det opptar oss alle.
3: Det gjør det særlig i dag som statsbudsjettet legges frem.
4: Mm-hmm. Og nå er det sånn at mange ber om hjelp for å få skikk på privatøkonomien. Da rento var låg, var det kanskje flere som strekte strikken litt langt. Men nå er det flere familier med god inntekt som ber om hjelp til å sette opp eget budsjett ifølge rådgivningsselskapet Norsk Familieøkonomi. Og målet er å få bedre kontroll på økonomien.
5: Vi er vant til å bruke bankkort og betale det meste digitalt. Men økte kostnader gir utslag på kontoen.
6: Det å drifte en familie er betydelig dyrere enn det var bare for 5-10 år siden.
5: Det sier Terje Hamre, som er daglig leder i Norsk Familieøkonomi. Han forteller at flere nå må kutte ned på eget forbruk for å få endene til å møtes.
6: De som det svir mest på, det er jo de som er i etableringsfase, eller har byttet bolig for at de måtte ha hatt en større bolig, og kanskje har strekt strikken litt langt utifra at renta var så låg som det var i en periode.
5: Høyere renter, dyrere drivstoff og økte matvarepriser merkes på lommeboka til mange.
7: Det går jo veldig mye at du må handle billigere ting, men det smaker jo akkurat like godt som alt annet.
8: Klart, jeg synes det blir drit med denne renta. Jeg fylte tanken i går, og det, det var en spennende opplevelse.
9: Privatøkonomien er grei, så det har ikke påvirket noe veldig i stor grad. Merker at bensinprisen har gått opp.
10: Jo, det meste går jo til ungene da. Pengene går jo dit. Og nå som vi har fått vår fjerde, så merker man ekstra godt da. Når ting stiger opp i prisene og litt sånn.
11: Nettopp kjøpt hus også, og det er også dyrt.
12: Og så steg renter igjen?
11: Ja, igjen, ja. Mm. Så det er litt sånn, ja, en merker det jo.
6: Underholdning, reiser, restaurant og uteliv. Når du begynner å summere det opp, så blir det for penger av det.
13: Ja, er det en post som det blir lagt merke til nå?
6: Ja.
5: Norsk Familieøkonomi forteller at de nå har betydelig pågang av folk som vil lære seg å sette opp et budsjett.
6: Ja, det er ganske mange. De sier at nå begynner det å svi.
5: Flesteparten av de som ber om hjelp er familier med god inntekt.
6: Begge er jobb og den type ting, men de har bare lagt seg til et levesett som er litt høyere enn de egentlig burde. Altså, det er 14 dager igjen til lønn, og så er det tomt på kontoen.
5: En gjenganger er at mange har utgifter som de ikke er klare over.
6: De fleste finner ut å gi hus, så abonnerer jeg på det enda. For det har jeg som sagt ikke brukt på lange tider. Og hvis du bare får ryddet vekk en del av de tingene der, så blir det fort tusenlapp av det når du summerer opp.
12: Har du hatt eller har abonnementer som du ikke vet at du har?
11: Åh, ja. Ja, ja, det har jeg, må være ærlig for det.
8: Jeg har hatt en god gjennomgang, så jeg har sagt opp alt, så jeg tror jeg vet alt jeg har.
7: Jeg skal ta og sjekke opp i det nå, som du sier da. Det er kanskje en fordel.
2: Det var Marte Skodje som hadde laget denne saken.
3: Klokken er 06.48. Du hører på Nyhetsmorgen.
2: 7. oktober 2023 utførte Hamas det som blir skildret som det mest dødelige åtaket i Israels historie. I dag er det 3 år siden.
3: Og i dag legger også regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Finansministeren er gjest i Politisk kvarter i dag. Privat økonomi er tema.
2: 2 kraftselskap vil ha kraftutbygging i 6 verna vassdrag i Trøndelag og Troms. Får det lov til det?
3: I natt spilte Lionel Messi sin siste kamp for Argentina. Han tok avsked med det argentinske landslaget og supporterne deres etter over 20 år som landslagsspiller og over 200 landskamper. Kampen mot Benin var ikke nok bare en treningskamp, men Messi han skåret i hvert fall på straffe og la opp til 2 andre mål i kampen. Argentina vant 3-0.
14: Her han klar for det som kan være landslagsmål nummer 126. Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål. Da kan kone og mor juble.
3: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, god morgen.
15: God morgen.
3: Ble det følelsesladet det her, eller?
15: Ja, det gjør jo det. Altså, det er jo verdens beste fotballspiller som nå fratrer sin posisjon på landslaget etter 208 landskamper.
3: Det er imponerende, det.
15: Det er veldig imponerende, men alt Messi driver med, eller har drevet med, er jo imponerende.
3: Men det er jo ikke bare 208 landskamper. Det er kanskje mange som har gjort det, eller om ikke mange, i hvert fall en god del. Men det er 208 veldig gode landskamper.
15: Ja, han har skåret 126 mål og har 67 målgivende, hvilket gir 193 målpoeng, som vi kaller det, på 208 kamper. Det er nesten 9,1 eller annen skåring i hver eneste landskamp. Men
3: 0,9.
15: Ja, 0,9. Det er elleville tall, men Messi, altså fotball er spill, og i spill så går du ut på å vinne, enten det er ludo eller monopol eller fotball, og i fotball så vinner du på å score mål. Det er grunnideen med fotball. Messi har altså skåret over 900 mål. Han har over 400 målgivende passninger.
3: Han har vunnet, ja, så da snakker du om på toppnivå.
15: Ja. Han har vunnet 48 titler. Inni der så ligger det et VM som han vant forrige gang, ikke nå i år. Det ligger 4 Champions League-mesterskap.
3: Ballon d'Or
15: 8 ganger. Det er jo egentlig bare å si godnatt allerede da. Men han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og har spilt 1178 kamper i karrieren nå. Det er helt elleville tall.
3: Men det du snakker om nå, det er det som er målbart.
15: Mm.
3: Så kommer vi til det som er kunsten.
15: Mm.
3: Og det er jo der han, for så vidt for meg i hvert fall, peker seg ut som verdens beste. Du sa verdens beste. Jeg tror jeg er enig med deg i det. Noen vil si Ronaldo, noen vil si Maradona. Men det er jo kunsten som er det han klarer å få til med ball. Som
15: ja,
3: er,
15: og det var jo kunst det Maradona holdt på med. Altså, men til sammenligning da, så skårer Messi altså 40 klubbmål 10 år på rad, 40 eller flere. Maradona skårer 16 en sesong i Serie A i Italia. Men Maradona som var et kunstner, der malerier han overalt i Napoli, og ikke tenk på det, han er Gud i Argentina. Nå kommer en Gud til. Men det er denne kunsten, altså det lave tyngdepunktet hans, det blikk. Alle har sagt og har vært prøvd i min bransje å være tidligst ute med å pensjonere. Nå er han for gammel. Han går det første kvarteret hver eneste fotballkamp og tar røntgenbilder av alle motstandere, så han ser hva han skal gjøre når han skal begynne å involvere. Så han skårer jo nesten hver eneste gang. Og Scaloni, argentinske landslagssjefen, sa jo her forleden at du får en passning av en annen, så får du bare en passning, så må du finne ut av hva du skal gjøre med den. Men hos Messi så følger du med en idé. Du får liksom en idé oven i kjøpet. Vend deg gjerne til venstre, kamerat, for jeg har sjekket alt. Og det minner litt om min gode venn Ivar Hoffs definisjon. Han sa at den beste gaven du kan gi en venn en god passning, og det har Messi drevet med bestandig.
3: Bengt Eriksen, takk skal du ha.
4: Norge jakter en historisk EM-billett i futsal. Det er jo fotball som er både innendørs og blir spilt på en kortere bane. I kveld spiller kvinnelandslaget sin første av tre avgjørende kvalifiseringskamper. Kampen i kveld er i Polen, der møtte de Ukraina. Trener Kai Bardal forteller at nålauga for å nå EM er trångt.
16: Vi er jo et nytt lag, og vi er jo det lavest rangerte av alle lagene som spiller i det trinnet her. Men samtidig så har vi rukket og spilt en del kamper mot sterk motstand, og gjort det godt. Vi har slått flere av de lagene som regnes for å være i topp 10 i Europa tidligere. Så at vi føler vi har en brukbar sjanse her.
17: Kun 7 lag fra hele Europa får plass i EM-sluttspillet i mars neste år, der vertsnasjon Kroatia allerede er automatisk kvalifisert. Det er første gang et norsk kvinnelag spiller om EM-plass i futsal, og for å nå mesterskapet må de bli nummer 1 eller 2 i gruppa. I morgen er Polen motstander, og lørdag venter Belgia. Og så var det de reglene i futsal igjen. Trener Kai Bardal forklarer.
16: Det er jo en form for fotball, men det spilles på et gulv, og det er 5 mot 5. Størrelse er som en håndballbane, og med samme størrelse på målene. Og det betyr at du er alltid veldig nært et mål, og så er det en litt sånn spesielle regler som også fører til litt ekstra spenning. For eksempel så blir det straffespark hvis du lager for mange frispark, og det er heller ikke lov å involvere keeper mer enn en gang på hvert angrep. Så at, det krever veldig mye for å klare å spille kontrollert, og det krever mye å få til et kontrollert spill.
17: Laget har 2 kapteiner. En av dem er Mari Halgunset. Selv om Norge har et relativt ferskt lag, og kveldens motstander Ukraina mye rutine, har Norge en klar styrke, ifølge kapteinen.
18: Det blir viktig at vi klarer å holde på det gode forsvarsspillet vårt, som vi vet at vi kan. Så lenge at vi gjør det 100% og har 100% innsats, så skal det offensive komme litt naturlig. Nå føler vi at muligheten er her, og det hadde vært veldig stort om vi hadde kommet oss til EM og vært blant topp 8 i Europa. Det tror jeg har mye å si også for sporten i Norge, da.
4: Reporter her, Hilde Liengen.
3: Kraftoverskuddet krymper betydelig de neste årene på grunn av sterk vekst i bruken av strøm. Nå har 2 kraftselskap sendt meldinger til NVE og vil ha kraftutbygging i 6 vernede vassdrag i Trøndelag og Troms.
19: Det er jo naturen på sitt flotteste med vannfall og vegetasjon som det skal være.
20: Granfossen i Verdalsvassdraget har et fall på 40 meter. Fossen er verna, men vannet trengs for å lage mer strøm. Det bekymrer leder i Naturvernforbundet i Verdal, Grete Dyrstad.
19: Da kommer spørsmålet, hvor stort er behovet, og hvorfor skal jeg bare mer strøm til datasenter? Så har vi ikke noe avsjon.
20: Nye beregninger fra NVE viser at Norges kraftoverskudd krymper fra 15 TWh i et normalår til bare 4 TWh i 2030, sier direktør i NVE Kjetil Lund.
21: Det er spesielt. Norge har historisk stort sett hatt et kraftoverskudd. Vi har fremdeles et kraftoverskudd, men det som er spesielt er at det bygges ut lite kraft for tida i Norge. Har tatt lite kraftutbygging de siste årene. Og så ligger det an til ganske sterk forbruksøkning de neste årene, særlig da drevet av datasenter.
20: De første meldingene har kommet til NVE fra 2 kraftselskap som vil ha kraftproduksjon i verna fossefall og vassdrag i Trøndelag og Troms. I fjor åpnet Stortinget for det om samfunnsnytten er stor nok.
22: Ja, det er egentlig så enkelt som at hele Norge, og i hvert fall Midt-Norge, trenger mer strøm. Forbruket øker jo ganske bra, samtidig som produksjonen står på stedet hvil, egentlig.
20: Det sier Fredrik Bengtsen, prosjektleder i NTE, som har planer om kraftutbygging i det verna Verdalsvassdraget.
22: Det er lang tid å utvikle nye kraftprosjekt. Derfor er det veldig viktig at vi kommer i gang med å i hvert fall utrede ganske tidlig, da, så vi vet hvilke muligheter vi har.
20: 390 vassdrag i Norge er vernet mot kraftutbygging. Nå kan det bli vannkraft både i Verdalsvassdraget i Trøndelag og i 5 vernet vassdrag i Kvænangen kommune i Troms. Sakene behandles nå i NVE, sier direktør Kjetil Lund.
21: Vi har fått inn noen sånne saker nå

0: kraftutbygging i det nesten 100 kilometer lange Verdalsvassdraget og i 5 vernede vassdrag i Kvenangen i Troms. Etterpå blir sakene da sendt på høring. Reporter her, det var Rita Kleven.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.
0: Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelister i neste års statsbudsjett. Det VG som melder det, men vi skal jo gå rett til kilden, rett og slett, fordi at vi har Stoltenberg klar i ikke så lang avstand herfra. Reporter Martin Fjørtoft, har du Stoltenberg klar?
4: Jeg står her med finansminister Jens Stoltenberg, som klar for å legge fram sitt statsbudsjett. Vi hørte, Stoltenberg, at dere går inn for skattelette på 4,6 milliarder. Kommer folk til å få bedre råd med ditt budsjett nå?
5: Det et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Men det aller viktigste vi gjør for å trygge folks hverdagsøkonomi, det å holde orden i norsk økonomi, slik at vi fortsatt kan ha lav arbeidsledighet, slik at det fortsatt kan være vekst i økonomien. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser, med krig og konflikt og økende renter og økende inflasjon ute.
4: Vil du kalle dette et stramt budsjett?
5: Det et ansvarlig budsjett. Det et budsjett der vi legger vekt på å bruke ansvarlig med penger, i den forstand at vi skal selvsagt bruke penger på de store og viktige oppgavene, på blant annet et sterkere forsvar i en farligere verden, på de grunnleggende velferdstjenestene i kommunene, skole og omsorg, på sykehus. Men vi må også passe oss at vi ikke bruker for mye penger, for da kan vi sette over styr den utviklingen vi ser, der folk flest får bedre råd, der lønningene har vokst mer enn prisene, men der det fortsatt mange som sliter, og sliter med å få endet til å møtes i hverdagsøkonomien.
4: Får du med det budsjettet her, bruker du mindre eller mer oljepenger enn du skulle ha ønsket selv?
5: Vi bruker akkurat så mye oljepenger som jeg skulle ønsket selv. Akkurat hvor mye det det blir kjent om noen kort tid. Klokken 8 så kommer alle disse hovedtallene ut, og det viktig at det presenteres likt også for til markeder og børs og den type ting, så det kommer da. Men da vil man se at vi følger handlingsreglen og har en ansvarlig pengebruk.
6: Hvem det som vil tjene mest på dette statsbudsjettet? Det middelklasse, øvre middelklasse? Hva tenker du selv om det?
5: Jeg vil si at dette et budsjett som for de aller fleste, i den forstand at det et budsjett som trygger norsk økonomi, det vi alle avhengig av. Det et budsjett som gir brede lettelser i inntektsskatten, de største lettelser i inntektsskatten på 20 år. Og det går til de som har lønnsinntekt, det går til de som har pensjonsinntekt, og det et bidrag til at folk kan få mer å rutte med. Det et bidrag til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det også et bidrag til å kunne få til mer rettferdig fordeling. Så det viktig det vi gjør på skattesiden. Det også et skritt i retning av en skattereform, der vi altså vrir beskatningen, reduserer skatt på arbeid.
6: Prisen på Norges pris øker også, ble bekreftet i går med 12,5%, mens prisveksten på 3,3%. Hvordan forsvarer du det?
5: Det har vært klart hele tiden at Norgespris skal fastsettes basert på det som historiske priser, altså de priser vi har sett, men også de priser vi kommer til å se, fremtidspriser. og da 5 øre en svært moderat økning, og en opp

0: følging av det som står i loven, som er hele opplegget med Norgespris. Og det som teller til slutt for folk er jo hvor mye de faktisk sitter igjen med. Og anslaget er jo at selv om vi får denne endringen i Norgespris, så vil fortsatt lønninger, inntekter neste år vokse mer enn prisene, også når det er hensyn til strømprisen.
1: Da takker jeg for det lille intervjuet, Martin Fjørtoft, og nå skal resten av norske medier få sine svar fra Stoltenberg, og så kommer han til Politisk kvarter her klokken 7:45 etterpå.
2: Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, regjeringen foreslår altså å kutte inntektsskatten på 6,4 milliarder. Høres ut som det er en Stoltenberg nå på morgenkvisten. Hvor stort er det, og hva betyr det for vanlige lønnsmottakere?
3: For en person i over 12 måneder i året, så er det ikke mer enn halvandet hundrelapp å snakke om, men det er jo det dilemma regjeringen står i når man skal gi brede skatteletter, som vi hører Stoltenberg er opptatt av, at da blir det ikke nødvendigvis mye per person uten at pengene virkelig begynner å løpe for staten på den andre siden. Og det er jo den avveiningen man har gjort her. Man sier at man skal gi folk mer å rutte med. Det skal alle, pensjonister og lønnsmottakere skal få det. Man vil at det skal lønne seg å jobbe, så du får mer igjen for det hvis du har en inntekt over det de fleste pensjonister har. Og du vil stimuleres til å stå i arbeid. Det er det storsamfunnet får igjen for det, mens den enkelte da får mindre skatt. Og så vil det, når det da brytes ned i en månedsinntekt, selvfølgelig bli en debatt i løpet dagen om hvor mye dette er møt med økte priser, enten det er i matbutikken, på bensinstasjonen eller andre varer og tjenester du kjøper, strømmen og renter og andre ting.
2: Og regjeringen sier dette er det største enkelte kuttet i inntektsskatten på 20 år. Hvordan blir dette mottatt av budsjettpartnerne, tror du?
3: Nei, det er jo det som er politisk interessant, tenker jeg. Nå går en Arbeiderparti-regjering da ned en vei hvor de vet at dette langt inn i venstresiden vil være kontroversielt å bruke så mye penger på skattelett. Ikke fordi venstresiden ikke unner folk å bruke sine egne penger selv, men fordi man ønsker å finansiere tannhelsereform og andre gode ting som er viktige sett med rødgrønne briller. På en annen side så beveger man seg også ned en gate hvor man vet at man blir overbydd av borgerlig side. Og man går med på et premiss som at det å gi skatteletter er noe som har noe for seg. Og det hører vi Stoltenberg opptatt av, at har noe å si inn i møte med et skatteforlik. Men det gjør også noe med dynamikken i den politiske debatten som skal bli interessant å se i dagene som kommer.
2: Og hva mer vet vi om regjeringens arbeid? Altså, disse talene kommer da 7:00, makrotaler, og så hele budsjettet 10:00. Hva mer må vi følge med på der?
3: Men det er jo ikke tvil om at det er, denne skattenyheten er stor, og vi vet at alt som har med avgifter og personlig økonomi er viktig i debatten nå. Og så fremstår det for meg som om forsvar og helse er de store budsjettvinnerne, hvis vi ser i store kroner. Men når man også ser på hvordan regjeringen selv har presentert nyheter fra dette de siste dagene, så er det ikke tvil om at også skole, arbeidsliv, beredskap får viktige prioriteringer fra regjeringens side, så tror jeg kanskje det viktigste å følge med på er hvor man kutter for å skape et økonomisk handlingsrom.
2: Fjor var det krevende for Arbeiderparti-regjeringen å få til et flertall i Stortinget. Da før jul blir det noe lettere i år.
3: Nei, jeg tror ikke det, fordi avgiftsdiskusjonen har vært så betent på rødgrønn side, og det handler om mer enn et års budsjett. Det handler om prisen på forurenser, for eksempel, i over flere år, hvor det ligger politiske føringer inne allerede. Og så er det denne kampen om hverdagsøkonomien til folk flest som jeg tror vil prege disse forhandlingene, og kanskje også noen omkamper hvor budsjettpartnerne trodde de hadde vunnet gjennomslag, enten det var i statsbudsjettet i fjor eller i revidert nasjonalbudsjett før sommeren, som de må forhandle inn igjen hvis de ønsker å prioritere det.
2: Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Så nevnte jeg at Jens Stoltenberg kommer hit 7:45. Han kom jo for øvrig også 7:30, så det blir hele Norge skal få med seg hva han sier da. I dag legges altså budsjettet frem. Vi visste fra før at regjeringen har foreslått å sette av penger til RS-vaksine. regjeringen må da velge mellom den billige versjonen eller den dyre versjonen for å beskytte babyene mot RS-virus. Og en barnelege vi har snakket med, hun sier nei, dette ikke noe spørsmål, det den dyre versjonen som gjelder.
4: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med ett år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
5: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg. Samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Og det var utelukkende positivt å ta den. Bortsett fra altså, at helsemyndighetene ikke kunne si at man skal ta den fordi den ikke var dekket.
4: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet.
6: Mindre sykdom, mindre belastning på sykehusene. Totalt sett aller viktigst, bra for barna og foreldrene.
4: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men hvordan barna skal beskyttes er ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren, eller gi antistoff direkte til babyen etter at den født.
7: Hva vil du helst ha? Vaksine av gravide eller antistoff til baby?
6: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine. Og så får de faglige velge godt på det.
8: Altså, det en stor forskjell.
4: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
8: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
4: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den født.
8: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første tre månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
4: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
8: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
4: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
9: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så komme til å velge det beste tilbudet. Og det aller viktigste er jo at dette gir trygghet for småbarnsfamiliene.
4: Danskene valgte i år RS-vaksine til den gravide, og der har antallet innleggelser av babyer blitt redusert med 70%, skriver DR. Likevel vil barnelege Rojan ha antistoffet.
8: Det er jo alltid en prioritering i helsevesenet, det er vi jo utsatt for på daglig basis. Men vi vil jo selvfølgelig at barna skal få det best mulige tilbudet.
4: Sandra Nordengen er glad for at de små fra neste år blir beskyttet mot RS-virus gratis gjennom vaksinasjonsprogrammet.
5: Ja, det er definitivt positivt. Det burde det vært for lenge siden, tenker jeg. Så det er veldig bra.
1: Reporter her, det var Marianne Ytreide.
2: Det er den store budsjettdagen, og det betyr tradisjoner her i NRK Politisk kvarterprogramleder, Håvard Grønli.
10: Ja, det er nesten akkurat som du vet hva du får i NRK på 17. mai, og du vet hva du får på lille julafta, sant? Når det er statsbudsjettframlegging, da kommer finansministeren til Politisk kvarter. Så også i år, Jens Stoltenberg er gjest om en dryg halvtime.
2: Håvard Grønli.
1: Det er på dagen 3 år siden Israel opplevde det verste terrorangrepet i landets historie. Lørdag 6. oktober 2023 slo tusenvis av Hamas-krigere til mot israelske landsbyer og byer og drepte nesten 1200 mennesker. 251 mennesker ble kidnappet og ført til Gaza, og det ble starten på den blodige krigen på Gaza-stripen. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal med oss nå fra Tel Aviv, men du var jo i Israel rett etter terrorangrepet og er tilbake for å dekke denne treårsdagen. Hvordan vil du beskrive stemningen i landet i dag, Yamma?
11: Vi står ved strandpromenaden her i Tel Aviv. Her går livet til synlatende sin vante gang, men la det ikke være noen tvil. Dette er et land som er sterkt preget av det som skjedde 7. oktober for 3 år siden. Det er en trykket, nedstemt stemning her i dag. Dette er et land som de siste 3 årene ikke har fått tid til å bearbeide det de fleste israelere opplever som et traume, et åpent sår som aldri ble leget fordi landet gikk inn i kriger og måtte beskytte seg mot fiender på alle kanter. Israelske myndigheter sier at de tre siste årene har kjempet mot minst 7 forskjellige fiender i Midtøsten. Så man har aldri fått bearbeidet dette trauma. Det fikk jeg et lite eksempel på da jeg besøkte Reim i går. Det var denne festivalplassen hvor de fleste av offrene ble drept. Over 400 israelere ble drept 7. oktober på det festivalområdet. Der møtte jeg en soldat som var i permisjon, og han dirret av sinne. Han sa, jeg får ikke 7. oktober ut av hodet. Hvorfor sviktet vi den dagen? Hvorfor klarte ikke herren å beskytte folket sitt? Han hadde tatovert 7. oktober over hele brystet, og var tydelig preget av det som skjedde for 3 år siden.
1: For det skulle jo egentlig ikke være mulig å gjennomføre et slikt angrep mot det godt beskyttede Israel. Har man kommet noe nærmere et svar på hva som egentlig skjedde der?
11: Egentlig ikke. Hvis man spør de fleste israelere, så sitter de igjen med et vell av spørsmål. Som du sier, dette skulle ikke være mulig. Hamas var Israels aller svakeste fiende. De hadde ingen stridsvogner, de hadde ingen luftvåpen, de hadde ingen avanserte missiler. De slo til mot Israel på motorsykler og med automatvåpen i hendene og stormet inn og massakrerte nesten 1200 israelere i hjemmene sine på festivalområdet, mens en av verdens mest avanserte væpnede styrker nærmest sto og så på. De kom til alt for sent. Mange timer fikk Hamas-krigerne herje i sivile hjem og på dette festivalområdet før sikkerhetsstyrkene kom dit. Og selv da var det et kaos i beredskapen. Så det aller meste sikkerhetsmessig sviktet på den dagen. Og fortsatt 3 år senere har man ikke fått en offisiell granskning av det som har skjedd. Hæren har gjennomført sin granskning. Etterretningstjenesten har gjennomført sin granskning. De fleste som satt ved makten på den tiden i sikkerhetsapparatet, altså hærsjef, IDF-sjef, Mossad-sjefen, Shin Bet-sjefen, de fleste har gått av. Den ene som sitter fortsatt ved makten er Benjamin Netanyahu, og veldig mange peker på ham for å være den personen som har det endelige ansvaret for alt som sviktet den dagen.
1: Og for en ukes tid siden, Yama, så fikk vi jo nyheten i den israelske avisen Haaretz om at han, altså Netanyahu, hadde fått beskjed fra sine, altså fra Egypt og var det ja, et land til.
11: Emiratene,
1: om at det kom til å komme et angrep fra Hamas og at han ikke gjorde noe. Og nå er det jo valg i Israel i slutten av oktober. Kommer 7. oktober-angrepet til å prege det valget, tror du?
11: Så absolutt, ifølge de israelerne vi snakker med, så blir 7. oktober og svikten på den skjebnesvangre lørdagen en stor sak under dette valget. Folk har fortsatt ikke fått svar på helt grunnleggende spørsmål om alt som gikk galt, så dette blir på mange måter et valg om det terrorangrepet, hvorfor det var mulig for Hamas å gjennomføre det, og det blir et valg for eller imot Benjamin Netanyahu. Jeg møtte en mor i går på denne festivalplassen som mistet sin 23 år gamle datter som het Bar, som ble skutt i magen og låret av Hamas, før hun segnet om 3 timer senere og trakk sitt siste åndedrag på den festivalplassen, og hun sa at vi kommer til å bruke stemmene våre for å få Netanyahu ut. Så det er klart 7. oktober blir en viktig sak under dette valget.
1: Men du som har fulgt med på Midtøsten-politikk og Israels politikk i mange år, du vet jo også at Netanyahu har 9 liv. Er det 9 politiske liv i det minste. Er det noe i denne 7. oktober-saken som han kan bruke til sin fordel også i det valget?
11: Ikke i 7. oktober-saken, men Netanyahu har for lengst brukt sine 9 liv i sitt politiske liv. Denne mannen har sittet ved makten i nesten 20 år, lengst sittende statsministeren i Israels historie, og han har en egen evne til å snu vinden til sin fordel. Akkurat nå, de siste ukene og månedene, har han slitt stort på meningsmålinger. Han ligger bak sin fremste utfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere hærsjef i IDF. Men Netanyahu har en egen evne til å snu opinionen tett opp mot valgdagen, og det er det mange av motstanderne hans frykter, og tilhengerne hans håper på at han skal klare. Tett opp mot valget så klarer han likevel å samle støtte bak seg til å få nok stemmer til at han kan fortsette å regjere Israel.
1: Vet vi noe om hva som skjer i Israel i dag? Hvordan de markerer denne dagen?
11: Ja, det markeringer mange steder, blant annet i Reim, denne festivalplassen som det største minnestedet i Israel. Jeg var der i går, og det ble rigget til for opp mot 10.000 besøkende. Det ventet at presidenten i landet skal være der. Hundrevis og tusenvis av pårørende og familiemedlemmer skal samles der. Så der blir det et stort arrangement. Og alle andre steder i disse kibbutzene skal man ha mindre minnesmarkeringer. Så dette en

0: dag som markeres av veldig mange her i Israel.
1: Yamal Wolasmal, du følger med oss fra Tel Aviv. Takk skal du ha.
2: Dette er nyhetsmorgen. Klokka 19 minutter over 7.
1: Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner I skattelette I forslag til neste års statsbudsjett.
2: To kraftselskap ber om å få bygge ut kraft I 6 vassdrag I Trøndelag og Troms. Utfordringen at vassdraget vernet.
1: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet forrige uke, hun nå våken ifølge advokaten hennes, og vi skal snakke mer om det om ikke så lenge.
2: Russland gikk I natt igjen til åtak mot Ukraina med et stort antall missil gjennom natta, spesielt rettet mot strømforsyningene I hovedstaden Kyiv og I flere byer lenger øst I landet. Åtaket varte lenge, og du en av de som ble vekt av eksplosjonen av vår korrespondent I Kyiv, Fredrik Tombra. Hva kan du fortelle om natta?
3: Det har vært en veldig ubehagelig natt her I hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 I natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket I området I Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor I området, og det noe som kommer til å ramme regionen på sikt. I fjor så vet jeg at de ikke klart å forsyne med noe som helst av varme gjennom vinteren. I tillegg så har det vært missilangrep mot Kremenchuk I Poltava-regionen og Priluk I Tjernihiv-regionen. Her ser det også ut til at bygninger har kollapset der mennesker holder til, og erfaringsmessig så vet vi at da kommer dødstallet til å stige utover dagen når man etter hvert finner mennesker I ruinene av disse bygningene.
2: Hvorfor ser det ut til at Russland til dels lykkes med disse åtakene?
3: Det som har vært en suksessoppskrift for den russiske siden har jo vært at de har klart å penetrere luftforsvaret med disse nye jetdronene over tid. De har klart å gjøre veldig stor skade på varehusene til Ukraina og tatt ut mye lagerkapasitet som både kan brukes sivilt, men også militært, og det gjør det veldig utfordrende med tanke på logistikken. Spesielt for sivile, de har også gått etter bensinstasjoner, de har gått etter broene I Kyiv, men nå ser vi også at de retter seg mot strømforsyningene, og vi vet at allerede så det innført strømrasjonering I enkelte deler av Ukraina, og det kommer jo til å være en situasjon som trolig forverrer seg utover vinteren. Vi ser det at I natt, når de gjennomfører så store missilangrep, så har heller ikke Ukraina det de trenger for å stanse de. Og da blir det ekstremt utfordrende over tid, fordi at dette her gjør veldig stor skade, og da det ikke bare å lappe sammen kraftforsyninger og det andre de gjør skade på.
2: Og for hver natt som går kryp den kalde vinteren nærere, hva må til for at ukrainerne ikke skal få det like ille eller verre som I fjor?
3: Det et veldig godt spørsmål, og det jo det alle stiller seg her, for veldig mange nå bekymret for at det blir en enda tøffere vinter med tanke på strøm, varme og vannforsyningene I hovedstaden og andre steder som Russland forsøker å ramme og gjøre noe med. Altså for det første så trenger Ukraina luftvern, og de må få kontroll på dette droneproblemet som har oppstått de siste månedene, der Russland har kunnet fly disse jetmotordrevne Geran 4-dronene ganske mye friere enn det de har klart tidligere, og dermed også slå til mot flere mål. Og så må de også ha beskyttelse mot ballistiske missiler, sånn at de kan beskytte seg og beskytte de viktige installasjonene gjennom vinteren. Men det ting som tyder på at dette kommer til å bli nok en ekstremt tøff vinter, fordi Ukraina har ikke alt det de trenger, og da blir det vanskelig å forsvare seg, og da må man håpe at de forberedelser man har gjort med tanke på beskyttelse også gjør sitt for at man I hvert fall klarer å utsette den verste krisen lengst mulig inn mot vinteren.
2: Takk for at du var med oss, korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, hun nå våken, ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt 2 giftdoser, doser som da ikke virket etter

0: pensjonen, så hun overlevde og har ligget på sykehus siden. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi egentlig mer om tilstanden hennes utover at hun nå våken?
1: Den har vært kritisk de siste dagene. Hun har ligget i koma siden henrettelsesforsøket forrige onsdag. Men nå hun altså våken, og hun snakker seks dager etter dette forsøket. Hun får fortsatt intensiv medisinsk behandling og har fått alvorlig skade på armene. Det sier advokaten hennes, og de kritiserer at hun de siste ukene har ligget i håndjern festet til sykehussengen sin. Så det fortsatt mange spørsmål rundt helsetilstanden hennes. Man vet ikke hvordan dette vil kunne påvirke henne. Men advokaten sier at det vil kunne ta lang tid før hun blir frisk.
0: Park nå altså 50 år gammel. Hun ble i 1995 dømt for drapet på en klassekamerat. Da var hun 18 år gammel. Så hun har sittet lenge i fengsel og ventet på å bli henrettet. Hva skjedde egentlig da hun skulle henrettes?
1: Og så her er det enda som, altså mye som er usikkert. Ifølge Parks advokater så slet de som skulle sette giftdosene med å finne blodårer på henne. De skal ha brukt opp mot en time og prøvd flere ganger. Advokatene sier at Park samarbeidet med dette henrettelsesteamet og til og med skal ha prøvd å hjelpe dem med å finne blodårer på armene hennes. Teorien til advokatene er at giftstoffet som de brukte ble sprøytet inn i kroppen til Park og ikke inn i blodårene hennes. De lokale myndighetene i Tennessee har sagt at de fulgte de protokollene som de har for henrettelser, og dette er protokoller som tillater to doser med dette giftstoffet, men de har i midlertid ingen protokoll for hva som skal skje dersom den andre dosen heller ikke funker.
0: Det er jo veldig paradoksalt dette her, at her har du en stat som ønsker å ta livet av et menneske, og så prøver de nå å holde henne i live så godt det lar seg gjøre, og blir det da gjort et nytt forsøk på å ta livet av henne?
1: Ikke noe med en gang. Altså, ifølge BBC og CNN så er dette ikke den første mislykkede henrettelsen i Tennessee i år. I mai så skal den henrettelse ha blitt avlyst også da fordi man ikke klarte å finne blodåret på den dødsdømte. Men dette forsøket ble avlyst før man injiserte giftstoffet i kroppen til den dødsdømte. Guvernøren i Tennessee har nå pauset alle henrettelser ut året i påvente at man skal gjøre en uavhengig undersøkelse av hva som har skjedd i saken til Park. Advokatene hennes ønsker jo å endre denne straffen fra en dødsstraff til en livslang straff i fengsel.
0: Mårøk Eirand Dingstad, takk skal du ha.
2: Hei, Matte. Nå, leger i Vestfold og Telemark oppmår alle som kjører elsparkesykkel til å bruke hjelm. Voksne på elsparkesykkel som hovedsakelig ikke brukte hjelm og hadde brukt et rusmiddel, er de som ble utsett for de alvorligste ulykkene på elsparkesykkel. Det sier overlege Olav Johannes Flemmen på sykehuset Telemark.
3: Dette er potensielt alvorlige skader, og så står våre funn litt i kontrast mot det som man kanskje var inntrykk av, at det er veldig mye barn og unge som skader seg. Hos oss så stemmer ikke det helt, for det er voksne personer, og de bruker ikke hjelm. Så dette er skader som i stor grad kan forebygges.
4: Han understreker at traumemottaket på sykehuset i Skien får inn de alvorligste ulykkene som skjer på elsparkesykkel i området. Frem til 1. september fikk sykehuset inn 10 alvorlige ulykker med hovedsakelig ansikts- og hodeskader i alderen 15-50 år. 8 av de skadede var i alderen 20-50 år. Han sier antallet alvorlige skader har vært stabilt de 3-4 siste årene.
3: Og så beskytter man seg ikke i det hele tatt. Kombinasjonen av det og at dette ofte brukes i ruspåvirket tilstand gjør dette til en ekstra sårbar gruppe.
4: Det er påbudt for barn i alderen 12-15 år å bruke hjelm når de står på elsparkesykkel. Men Flemmen oppfordrer alle elsparkesyklister til å bruke hjelm.
3: Den viktigste forebyggingen hadde jo selvfølgelig vært om man ikke hadde tatt elsparkesykkelen i beruset tilstand i det hele tatt. I tillegg til at hjelmbruk burde være obligatorisk.
4: Fagansvarlig Henning Ødegård Johansen i Sør-Øst politidistrikt støtter også et hjelmpåbud.
5: Et hjelmpåbud hadde vært med på å redusere en del alvorlige ulykker. Politiets viktigste oppgave er jo å forebygge at noen blir alvorlig skadd eller dør i trafikken. I det perspektivet så tenker jeg det er viktig.
0: SF er ansvarlig for trafikk i Sør-Øst politidistrikt, Henning Ødegård Johansen, og reporter, det var Hege Therese Holtom. Om, og apropos trafikk, om ikke mer enn cirka 10 minutter så skal vi snakke om at det er mange barn som har utrygg skolevei, og det er mange som foreldre som reagerer på. Det skal vi snakke om om 10 minutter. Først så er Anders Borgen Væring klar med Dagsnytt 7.30.
6: En podcast fra NRK.
7: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
8: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
7: Mannen sikter og skyter etter folk.
9: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
10: Jeg skyter på andre folk. Ja. Ja,
11: hør bueskytteren i appen NRK Radio.
0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. 6,4 milliarder i skattelette, det lover regjeringen i neste års statsbudsjett. Barnelege advarer regjeringen mot å velge billigste løsning når babyene skal beskyttes mot RS-virus. I dag så er det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med et brutalt terrorangrep. I dag så får vi altså vite hvor mye av statens penger som regjeringen vil bruke neste år. Blant annet så foreslår regjeringen 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Så finansminister Jens Stoltenberg, hvorfor er det dette dere prioriterer?
12: Fordi dette er bra for norsk økonomi. Det kan bidra til å få fram mer arbeidskraft, men det er jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette er en reduksjon i inntektsskatten for alle. Det er også reduksjoner i skatten på pensjon. Og det er et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
0: Skattelettelser til alle, sier du, men i kroner så er skattelettelsene større for dem som tjener mest. Hvordan forsvarer du det?
12: Vi gjør jo 3 ting. Vi gjør noe med pensjonsbeskatningen og sikrer at minstepensjonister og de som har noe pensjon over det får null skatt. Så reduserer vi trygdeavgiften. Det er lik prosent for alle. Det bidrar blant annet til at overtidsskatten går ned for alle. Og når det er lik prosent så blir det selvfølgelig høyere kronebeløp for de høyere inntektene. Og så øker vi noe som heter personfradraget som gjør at man får en god sosial profil. Så vi gjør mange ting. Hovedpoenget er at det er den største reduksjonen i skatt på inntekt på 20 år. Det er et skritt i retning av en skattereform, og det er en reform som gjør at vi både bidrar til at folk kan få beholde mer av pengene, altså bedre råd, men også bedre norsk økonomi ved å øke tilgangen på arbeidskraft.
0: Men denne skattereformen som du da antyder at dette er, hvordan henger det sammen da med at strømmen blir dyrere, elbilfordelene forsvinner? Får vi egentlig noe bedre råd?
12: De beste anslagene fra oss, men også fra de andre som lager anslag om økonomien neste år, er at det vil bli det 4. året på rad, der ja, prisene øker, ting blir dyrere, men lønningene og pensjonene øker mer, slik at kjøpekraften samlet går opp. Det har nå skjedd i 3 år. Det er jo selvfølgelig usikkerhet om neste år. Vi ser at inflasjonen går opp ut i verden, vi ser at rentene går opp ut i verden, men de beste anslagene er at når man tar hensyn til alle priser, men justerer det for at lønningen går opp, så vil kjøpekraften også gå opp, og da er også lavere skatt et bidrag til det.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du blir med videre, du, i Politisk kvarter. NRK P2, 7:45. I dag så legges altså budsjettet fram. Det er mange av forslagene som allerede er kjent. Blant annet så vil regjeringen sette av penger til RS-vaksine. Men regjeringen må velge mellom 2 måter å beskytte babyene mot dette forkjølelsesviruset når den skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år. Nå advarer en barnelege regjeringen mot å velge billigste løsning.
13: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med 1 år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
14: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg, samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Det var utelukkende positivt.
13: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet. Men hvordan barna skal beskyttes ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren, eller gi antistoff direkte til babyen etter at den født.
15: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine.
13: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
15: Og så får de faglige velge godt på det.
16: Altså, det en stor forskjell.
13: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
16: Og de antistoffene overføres da til barnet ved slutten av svangerskapet.
13: Barnelegen mener den andre muligheten best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den født.
16: Så det har veldig umiddelbar effekt første tre månedene, og det da barnet trenger størst beskyttelse.
13: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, den dyrere enn vaksinen til mor.
16: Når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
13: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
17: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet.
18: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I dag så er det 3 år siden Hamas angrep Israel i det som blir beskrevet som det dødeligste angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept enn på Nova-festivalen, hvor flere enn 400 unge mennesker døde. Nå er det stille på det som en gang var festivalområdet.
19: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hilly Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
20: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker i Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse. 3 år har gått. For mange sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle. Det er viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det er de som skal videreføre den.
18: Korrespondent Yama Wolasmal og Gunnar Brathammer er i Israel. Nå er det med oss direkte, Yama. Er man noe nærmere nå et svar på hvorfor Israel ikke klarte å forhindre dette angrepet?
21: Nei, er svaret de fleste israelere vil gi deg hvis du spør dem. 3 år etter dette forferdelige angrepet har staten fortsatt ikke satt ned en offisiell granskningskommisjon. Israelere du snakker med sier at det er fordi politikerne, myndighetene, slipper beina etter seg. I sikkerhetstjenesten i Hæren har mange tatt delvis ansvar. De har gått av og gransket sin del av rollen, men politikerne har ikke klart å bli enige om denne granskningskommisjonen, fordi de krangler om hvem som skal sitte og hvem som skal utpeke medlemmene i denne granskningskommisjonen som kan gi svar på denne totale svikten, den verste svikten i Israels historie. Så 7. oktober, 3 år senere, oppleves fortsatt som et åpent sår, et traume israelere ikke har kommet over.
18: Fra Israel til Ukraina, for Russland har i løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningen i den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Snakk om et usedvanlig kraftig angrep, og korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kan bli høye.
22: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
18: Lionel Messi har mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene. Spilt i natt sin aller siste landskamp for Argentina mot Benin. Etter 71 minutter så kom øyeblikket alle ventet på.
1: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
18: Sa kommentator Vegard Haugstad fra VG Plus Sport som kommenterte kampen. Argentina vant den til slutt 3-0. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener Messi står igjen som en av de aller største.
2: Han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15, altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng og har spilt 1178 kamper i karrieren nå. Det er helt elleville tall.
18: Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Det er mange barn som har utrygg skolevei, og en av de mange skoleveiene som foreldre reagerer på, det er fylkesvei 2860 ved Klekkenveien i Hønefoss. NRK har snakket med flere skolebarn og foreldre i dette området, og nå krever de straks i tak før det skjer en eller annen ulykke. Men fylkeskommunen de sier at de har ikke penger til å gjøre noe tiltak på de veiene som gjenstår, til tross for at de fikk innvilget 42,6 millioner kroner.
3: Det veldig skummelt. Jeg har lyst på at pappa skal holde meg i hånda. Bilene stopper jo ikke heller.
23: Når Aurora skal til skolen sammen med lillebror Sivert, er det ofte i følge med pappa Ole Bjørn Helgerud. Skoleveien går langs fylkesvei 2860 ved Klekkenveien i Hønefoss.
24: Hastigheter er jo målt over 88 kilometer med laser. Det er et problem å sende små skolebarn ut her.
23: Flere barnefamilier som NRK har snakket med mener at kombinasjonen av høy fart og manglende fortau gjør skoleveien direkte trafikkfarlig.
24: Det er 60-sone stort sett hele veien her, og veiskuldra er på det beste 30 centimeter kanskje. Da havner du ut i veibanen. Det føles ikke godt å la en 7-åring eller 8-åring eller 9, for det er 14 år for den saks skyld. Jeg hadde syntes det hadde vært ekkelt.
23: Lars Christian Aasen, som er nabo, reagerer også på veistrekningen. Han forteller om biler som kjører med veldig høy risiko.
25: Det er ikke noe fysisk adskillelse med veiskulderen her, og det har kjørt oppover etter andre biler som har skjenet ut over veiskulderen, som jeg sitter med skjerm eller noe annet bruk i bilen. Det var rett etter jeg hadde passert en fotgjenger oppover her, så hadde det skjedd litt før, så hadde den personen blitt kjørt rett ned av bilen. Ja, snakk, det er ikke trygt i det hele tatt, når ikke det er fysisk adskillelse her.
23: Assisterende kommunedirektør i Ringerike, Heming Herdlevær, forteller at det vekker bekymring at foreldrene opplever veien som så problematisk.
26: Det er jo ikke noe hyggelig å høre at foreldre er redde for å sende barna sine alene til skolen. Sånn skal det jo egentlig ikke være.
23: Herdlevær forteller at Klekkenveien på sikt skal få en oppgradering. Når det skjer er fortsatt uvisst.
26: Vi fortsetter å spille inn Klekkenveien som en veistrekning der det er behov for en bedre løsning for gående og syklende. Men når det gjelder det med gang- og sykkelvei, så er jo det et ønske som kommunene har, og som vi har hatt i mange år.
23: Seniorrådgiver Jon Ivar Jordal i Buskerud fylkeskommune sier dette bare er en av flere farlige skoleveier i fylket, men kan likevel ikke love noen løsning ved det første.
27: Vi har ansvar for et budsjett som gjør at vi må prioritere mellom prioriterte tiltak, og vi er dessverre ikke der at vi kan lage gode løsninger raskt på alle fylkesveiene i de 18 kommunene som fylket vårt omfatter.
23: Fylkeskommunen, som har ansvaret for over 1800 kilometer med vei, forteller at det mest optimale tiltaket også er blant de dyreste.
27: Et optimalt tiltak, det er en gang- og en sykkelvei, og det er et veldig kostnadskrevende tiltak å gjennomføre.
23: Ifølge Jordal er det ikke nødvendigvis mer sikkert med fotgjengerfelt ved skoleveien i Hønefoss.
27: Selv om mange oppfatter et gangfelt som et trafikksikkerhetstiltak, så er det ikke nødvendigvis det. Dessverre så er det slik at mange ulykker skjer nettopp i gangfelt, fordi at man ikke er tilstrekkelig aktsom når man skal krysse i gangfelt.
23: Men fylkeskommunen kan berolige med at de tar foreldrenes bekymring på alvor.
27: Det må vi gjøre, og det er en forpliktelse som ligger på oss.
23: 4300 biler passerer daglig på veistrekningen. Han mener også foreldrene må ta deler av ansvaret for å bedre trafikksikkerheten.
27: Å sende barn som ikke har nødvendig trafikkforståelse ut i trafikken alene, det er det noe vi ikke tilrår. Og så har foreldre og foresatte et ansvar for å yte trafikk.

0: trafikkopplæring og være sikre på at når de sendes ut i trafikken, at de i stand til å foreta gode nok vurderinger. Da.
1: Jeg skjønner at det koster penger å utbedre veier og bygge gang- og sykkelstier. Men det koster veldig mye for foreldre å miste barn også. Det tror ikke kan måles i penger.
2: Hva det du mest redd for skal skje med barna dine?
1: At de ikke kommer hjem igjen. Rett og slett.
3: Tallene i denne saken hentet fra Statistisk sentralbyrå. Reporter det var Gaia Øpsen. Klokken begynner å nærme seg 7:45. Det politisk kvarter. Minn om våre to hovedsaker i nyhetsmålet i dag. Det nemlig 3 år siden Hamas gjennomførte det mest brutale angrepet på Israel i hele landets historie. 1200 israelere ble drept på noen få timer. Og så har vi snakket om forslaget til statsbudsjett som legges frem i dag. Og det får du mer om i politisk kvarter.
4: Strømmen blir dyrere, mens vi skal få litt skattelette fra dagens gjest. Samarbeidspartnere allerede kritiske etter lekkasjene, og deler av Stortinget og folket i drivstoffopprør. Finansministeren må prøve å gjøre alle til laks. Eller i alle fall mange nok til at han får flertall for statsbudsjettet. Finansministeren Vitjar Tradisjon tru politisk kvarter dagen han legger frem sitt forslag. Velkommen, Jens Stoltenberg.
5: Tusen hjertelig takk.
4: Hvis vi løfter blikket først, så ser vi store krigsutgifter i Europa, en energimarknad i ulage, økende priser og renter både hjemme og globalt. Hva utfordringer det med å lage statsbudsjett i en slik situasjon?
5: Det at vi lager et statsbudsjett i en veldig urolig verden, der det krig og konflikt, og der sikkerhet og økonomi mer sammenvevd enn noen gang før, og der det blinker noen varsellamper ute i internasjonal økonomi. Vi ser nå at prisstigningen går opp i landet rundt oss i Europa. Vi ser at rentene går opp, både i USA og Europa, og det slår selvfølgelig også inn i norsk økonomi. I tillegg har vi jo den særegne utfordringen i Norge at aksjekursene veldig høye, historisk høye. Det i utgangspunktet bra, men det gjør at det også stor fallhøyde for pensjonsfondet, så summen av den usikkerheten gjør at det enda viktigere nå å lage et budsjett som kan skape trygghet her hjemme i en usikker verden.
4: Det en lovnad fra deg at årets budsjett vil bedre folks kjøpekraft?
5: Vi gjør i hvert fall mange ting i det budsjettet som kan bidra til det, og våre prognoser som vi legger frem om kort tid viser at vi regner med at neste år vil bli det 4. året på rad. Der prisene vokser, der mange ting blir dyrere, men der lønningene, pensjonene vokser mer enn prisene, slik at kjøpekraften øker.
4: Men lover du det?
5: Jeg lover ikke det, fordi at det avhengig av også hva som skjer ute i verden. Vi ser nå at prisstigningen i Europa går ganske mye opp. Vi ser rentene går mye opp. Men det jeg lover at vi legger frem et budsjett som legger grunnlaget for, som bidrar til at det vi har sett de siste årene, at kjøpekraften har gått opp, at lønninger har vokst mer enn priser, skal kunne fortsette. Og så gjør vi noen ting vi vet hjelper uansett, og det for eksempel redusere skatt på inntekt. Vi bidrar fortsatt til at for eksempel barnetrygden nå nesten dobbelt så høy som barnehageprisen, og mange andre ting som gjøres for å bedre folks hverdagsøkonomi.
4: Ja, du da ute i VG i morgentimene med lekkasje på at det blir brukt 6,4 milliarder til lågere inntektsskatt. Hvem får mest glede av det?
5: Det får egentlig alle med inntekt glede av, i den forstand at det det vi kaller brede lettelser, og da koster det også mye fordi alle skal få. Men vi gjør 3 ting. Vi bedrer pensjonsbeskatningen, at det sikrer at det de med minst pensjon og litt over, altså at minst pensjon blir fortsatt skattefri, og at det også blir en lettelse for de som har noe mer enn det. Ikke minst for at minst pensjon har økt. Og så reduserer vi både trygdeavgiften og øker noe som heter personfradraget, og det gjør at det brede lettelser for en inntekt på 750 000 kroner, så betyr dette 1800 kroner i lettelse, men fordi vi har gjort det samme over flere år, så det over disse årene 3500 kroner. Slik at det er noe som monner, men det deles ut til mange, og det er den
4: Men det deles ut til alle da. Da treffer det jo ikke først og fremst de med dårligst råd, eller de som først og fremst de som er i arbeid. Hvorfor ikke de mer målrettet da, hvis du vil bruke mye på skattelettet?
5: Fordi vi opptatt av å gi det til brede lønnstagergrupper, fordi vi mener at det riktig, både for å sikre en god fordeling mellom arbeid og kapitalinntekter, men også fordi at vi gjør jo ting som også gir mest i bunn, dette personfradraget, men også fordi vi opptatt av å redusere overtidsskatten. Dette denne regjeringen gjort nå egentlig hvert år over flere år. Over tid så det en del av en reform. Dette på en måte et skritt i retning av en skatt reform, der vi gjør mye av det som skattekommisjonen har foreslått, nemlig å vri beskatningen, lavere skatt på arbeid, økt skatt på forbruk, og det vi nå foreslår det største kuttet i inntektsskatten på 20 år, så det monner, og det et viktig skritt i riktning.
4: Men hvis du vil, det skal treffe bredt av det monner. Du var inne på noen eksempel nå. Det eksempel i VG for en person med 750 000 i inntekt, det tilsier 150 kroner i skattelett i måneden. Samtidig vil strømrekninga øke nær leken av det samme grunnen der dere varslet i går at dere gjør med Norges pris. Å være elbileier blir dyrere. Er du viss på at de fleste faktisk får en gevinst av dette til slutt?
5: De beste anslagene tilsier det, fordi når vi ser på anslagene for prisstigning neste år... Som
4: noen hundrelapper da?
5: Ja, det over tid sånn at det litt som tusenlapper for mange familier. Det jo litt avhengig av hva slags sammensetning av inntekt og utgifter, men summen av det som gjort på strømstøtte, på barnehager, på lavere inntektsskatt, og at partene i arbeidslivet har forhandlet fram løsninger som gjør at lønningene vokser mer enn prisene samlet sett, gjør at kjøpekraften har gått opp, både når du ser på lønn, altså lønninger vokser mer enn priser, men også når du ser på det som kalles disponibel realinntekt, når du tar hensyn til renteutgifter og skatt.
4: Men når du gjør det på den måten, da får vel egentlig de som får mest igjen for dette, er vel de med høyest inntekt da, mens SV og Rødt kommer til å kreve en tydeligere sosial profil.
5: Det riktig at når vi reduserer trygdeavgiften, som en flat avgift på all inntekt med 0,2%, så gir det samme prosent for alle inntekter. Det bra, men det blir jo
4: for et høyere... Hvorfor Arbeiderpartipolitikk og retter din mot deg med dårligst råd?
5: Fordi vi opptatt av to ting. Vi opptatt av for det første å redusere skatten på arbeid. Det mener vi viktig i seg selv. Vi opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som måtte har, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som på en måte middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen, også fordi det de brede lønnstaggruppene som også med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler. Men også fordi vi gjør andre ting som har en bedre profil på de aller laveste inntektene, ikke minst det som vi gjør på pensjon. Minstepensjonen har økt med godt over 20 000 kroner, og det har en god profil, som man må se helheten, må se hele pakka før man tar stille til enkelheter.
4: Det får vi vel gjøre i løpet av dagen, tenker jeg. Skal staten samlet sett dra en mindre i skatt neste år?
5: Vi opprettholder det som skatteløftet vårt, at skattene ikke øker, men jeg tror alle enkeltheten om dette skal nå komme klokka 10 når vi legger frem dette, så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å gå inn i mer detaljer om det.
4: Ok. Strømrekninger for de som har teknet Norges pris blir typisk 1000-1200 dyrere neste år enn i år. Uklokt, sa LO-leieren, og forhandlingspartnere reagerte. Mener du kritikerne bør akseptere det når de ser skatteletten i dag?
5: Jeg mener det en riktig ting vi gjør, og reduserer så mye skatten på inntekt, og at det kommer opp på det som gjort over flere år, så da blir det tusenlapper for typiske husholdninger. Strømstøtten, Norgesprisen, fortsatt en veldig omfattende ordning. Vi følger opp det som står i loven, det som varslet da den kom, nemlig at den skal fastsette basert på historiske priser, de prisene vi har sett, men også de prisene som ligger foran oss, som markedet anslår vil komme neste år.
4: Men det jo en formel dere har bestemt. Hva den politiske motivasjonen din? Blir det endret fordi det blir for dyrt for staten, eller vil du at folk skal ha litt mer strømsparemotivasjon?
5: Altså, vi mener at de pengene kan brukes bedre på andre måter, at det en rimelig fordeling. Vi har nå strømpris i markedet på 2-3 kroner. Ikke sant? Det veldig høye strømpriser, og det har 45 øre pluss moms som en fast fast, sikker pris. Det en fortsatt en veldig god ordning, en ordning staten skal bruke mange milliarder kroner på. Det mener jeg bare skulle mangle, fordi staten får også inntekter fra kraftsektoren.
4: Jeg bare lurte på motivasjonen for å endre det.
5: At det en riktigere bruk av penger, og bruke mye penger på strømstøtte, men også ha penger til for eksempel andre ting, som lavere skatt på vanlige inntekter, som å stille opp for kommunene for grunnleggende velferd, og mange andre ting som bruker penger på dette budsjettet.
4: Etter Arbeiderpartiets valgplakat i fjor om rentekutt for alle, renta øka 2 ganger. Har du en lovnad nå om hvordan dette budsjettet skal innverke på renta?
5: Tallene kommer klokken 8, men det jeg kan si nå at det et ansvarlig budsjett, der vi varsomme og ansvarlige i pengebruken. Og det jo slik at det som bestemmer renta en kombinasjon av mange ting. Det Norges Bank som fastsetter den, men de ser jo på ikke minst det som skjer ute. Og det urovekkende at vi nå ser ganske sterke renteøkninger, ikke minst i USA. Vi ser det også i Europa. Vi ser at inflasjonen går opp, og det klart at vi skal gjøre det vi kan for å hindre at det slår fullt og helt inn i norsk økonomi. Men vi en liten åpen økonomi, og det som skjer ute i verden slår også inn hos oss.
4: Men opposisjonen mener din budsjettpolitikk har bidratt til renteoppgangene. Norges Bank skriver at ditt departements beregninger viser også at budsjettopplegget for 2024-2026 har en ekspansiv effekt på norsk økonomi i år og neste år. Vil du bort fra dette da, at Norges Bank kan vise til at staten stimulerer økonomien litt for mye?
5: Vel, tallene kommer veldig snart, og da kan man si at det gir ikke noe økt press. Ellers vil jeg bare si at de tallene vi refererte der sier ikke at det budsjettene som har bidratt til at rentene nå går opp. Det først og fremst det som skjer ute.
4: Så det et bidrag?
5: Vel, altså det ganske viktig at de tallene var godt kjent. Dette spesielt budsjettet for 2024 som fortsatt virker inn i norsk økonomi. Det var godt kjent da Norges Bank satt ned renta 2 ganger i fjor, og da Norges Bank så sent som i januar i år, så at de rent med ytterligere rentenedgang i år. Så den endringen vi nå opplever, det handler om andre ting enn budsjettet 2024. Det handler spesielt om det som skjer ute i verden med økende priser, økende inflasjon, økende renter i vår naboland, blant annet på grunn av krigen i Iran.
4: Og ditt føler jo folk på. Den siste veka har det gått en debatt om fakta og følelser i debatten om folks økonomi. Du uroet for at folks følelse av dårligere råd gjør at det blir vanskeligere å holde igjen på politisk pengebruk som går til å lette folks utgifter?
5: Altså, jeg tar følelser på alvor, og jeg tar den uroen veldig mange mennesker opplever på det største alvor. Og det jo ingen tvil om at tallene også viser at en del folk sliter. Så godt som alle har fått bedre råd. Pensjoner og lønninger rekker lenger nå, har økt mer enn prisen de siste årene. Men det at man får bedre råd, betyr ikke at alle har god råd. Det fortsatt folk som har dårlig råd. Men det viktig da å se at ting går i riktig retning, og ikke sette over styr den utviklingen som gjør at man sakte men sikkert sørger for at folk kan få bedre råd. Og det positive med det at det ikke bare noe jeg sier, det sier også partene, det sier jo fagforeningen, det sier partene arbeidslivet fra en egen gruppe som ser på det og enige om hvordan det faktisk går i norsk økonomi.
4: Dette intervjuet sånn at du ikke har kunnet ha sagt noe om de viktigste tallene i statsbudsjettet. De blir offentlig nå klokka 8, og du blir takket av her da og kan bli med videre i Dagsnytt klokka 8 og avsløre hvor mye oljepenger som du bruker i år. Så vender jeg meg til deg, Lars Nehru Sand. Fakta og føleri. Les du den budsjettlekkasjen vi har fått denne morgenen på inntektsskatt som et svar på debatten om hva folk oppfatter om sin egen økonomi?
6: Ja, det det jo, fordi dette regjeringens grep for å gjøre noe for folks lommebok. De har jo avvist en del andre forslag der hun har kuttet i drivstoffavgiften. Og så tror jeg at dette vil bli en debatt om man da gjør nok.
4: Ja, og så jo også et svar fra Stoltenberg som vi hører her at dette bredt. Altså det treffer mange. Og jeg prøvde å utfordre han på hva hans samarbeidspartnere som sitter til venstre foran vil si om det. Hva tror du da blir stortingsrunden om dette?
6: Men jeg tror summen av det og avgiftspolitikken kan bli stor, og det har jo Senterpartiet og flere også varslet allerede, og det handler ikke bare om drivstoffavgiftene, det handler om den generelle CO2-avgiften og andre ting i dette. Det er ønsket om å kutte i matmomsen og andre ting som regjeringen nødvendigvis ikke foreslår selv.
4: Gi litt hjelp til statsbudsjettdagen til de som lytter nå. Hva Anna, enn det vi har snakket om nå, skal vi se etter i dag?
6: Ja, det ene er den, gjør man nok for den private økonomien? Det andre er, gjør man for mye med den offentlige økonomien til å legge press på renta, som jo vil påvirke lommeboka? Men jeg tror vi skal legge spesielt merke til i dag, sammenlignet med andre budsjettdager, hvor mye

0: nå og fremtidige må kutte eller omdisponere midler for å få skape seg et politisk handlingsrom på å gjøre ting de har lyst til.
1: Takk, Lars. Hold deg på kanalen, du som lytter. De første tallene kommer nå straks. I studio, Håvard Grønli.
2: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nå skal vi få vite hvor mye penger regjeringen vil bruke i neste års statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg, hvor mye av oljefondet vil dere bruke i år?
3: Vi bruker 608 milliarder kroner, og det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder. Og det er i tråd med handlingsregelen, det er godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så er dette ingen økning, og det er det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
2: Ja, hvor sikker er du på at denne pengebruken ikke fører til at renta blir satt opp, at prisene fyker i været?
3: Det er Norges Bank som fastsetter renta, og den bestemmes av veldig mange forhold, ikke minst det som nå skjer ute i verden, der rentene går opp i Europa og i USA, og der også prisstigningen går opp, og det slår også selvfølgelig inn i Norge. Men budsjettet, det er et nøytralt budsjett som ikke øker presset på prisstigning og i norsk økonomi.
2: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Det er allerede kjent at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm til 45 øre for eksempel. Og så er det også kjent at regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så er dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Noe av målet med kuttet er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Utenriks nå, minst to mennesker er drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så er flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, advarte om et nytt stort russisk angrep. Christa Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, er våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent og har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Det blir bare dyrere og dyrere å leie bolig i Oslo. Det viser husleieindeksen for tredje kvartal fra husleie.no. Noe av grunnen er at leiemarkedet i Oslo er presset, sier markedsjef Andreas Sæle.
5: Vi ser at store profesjonelle utleiere selger unna store bygårder. Så det gjør at det blir en skjevhet i tilbud og etterspørselen. Så vi ser at det er en veldig høy etterspørsel etter leiebolig i Oslo, men det er rett og slett for få leieboliger på markedet. Og det er en tendens vi har sett over tid nå, og som vi er bekymret over.
4: I dag skal Oslo-politikerne prøve å finne ut hvordan de har havnet i en situasjon der det ikke er et eneste offentlig tilgjengelig bad på vestkanten. Da er det nemlig høring i bystyret om Ruabadet etter at badet stengte for vanlig publikum i mai. Og grunnen er ifølge eierne at byrådet ikke forlenget en kontrakt om videre drift i tide. Hvordan det kan ha skjedd er et av spørsmålene Fremskrittspartiets Magnus Birkelund vil ha svar på.
6: Den praktiske konsekvensen er jo nå at vi ikke har noe offentlig tilgjengelig bad i Oslo Vest, og vi ser også at vi har skoleelever fra Oslo Vest som busses til bad på østkanten for å ha skolesvømming. Og det er klart at det er alvorlig hvis skoleelever må bruke masse tid på å reise for å få den opplæringen.
4: 145 husstander i Eidsvoll har fått beskjed om at de må betale flere 100.000 kroner. Huseierne har nemlig fått pålegg om å oppgradere private avløpsanlegg, og de får ingen

0: økonomisk støtte fra det offentlige. En slik oppgradering vil koste opp mot 450 000 kroner, og anleggene de skal stå ferdig innen mars 2028. De lokale nyhetene fra Storoslo fikk du av meg, Lea Girolami Bråten.
1: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK.

Jumping Jack Flash. Dette var The Rolling Stones som åpna det musikalske ballet i frokostradioen i dag. Riktig god morgen, alle sammen. Bekymring er jo en velkjent følelse for alle foreldre. Det finnes utrolig mye en kan bekymre seg over. Du skal få en historie til ettertanke i dagens frokostradio. Og i Hallo Verden tar vi turen til Kina i dag.

0: Lise Rypdal i frokostradioen. Dette var Baby Blue. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valløe, god morgen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Hvordan står det til, Terje?
1: Bra, synes jeg, ja. I hvert fall. Men jeg vet ikke om alle er enig i det, men i hvert fall jeg synes det går ganske bra.
0: Er det noen solstråler som treffer
1: jeg
0: i dag?
1: Ja, jeg ligger vel i den delen landet som får sol i dag, i hvert fall første del av dagen. Det spørs om det så mye sol når jeg ferdig på jobb, men i hvert fall nå i formiddag så det jo mye sol her på Østlandet før det blir mer skye sør fra senere i dag da.
0: Ja. Det jevnt fordelt over i landet?
1: Nei, i dag det ikke særlig jevnt fordelt. Mest vind og vær lengst nord i landet i dag, og så blir det mer vind, eller for vær lengst sørlandet utover kvelden, men nå på starten av dagen så det særlig Finnmark da, som merker at det blåser godt. Det ligger et lavtrykk ute i Barentshavet i dag, og det gir vind fra vest og nordvest i Finnmark, og den vinden oppe i sterk kuling i kystområdene i Finnmark i dag, så det merkes godt, også inne i Lakselv for eksempel, det oppe i liten kuling i middelvind for øyeblikket, så mange merker nok at det blåser i Finnmark i dag, og det også regnbyger da, som kommer og går sånn, gjennom dagen i dag, temperaturer på sånn 5-8 grader. På Spitsbergen, der ligger man på nordsiden av dette lavtrykket med nordavind, og der det kaldere vær på vei, så temperaturen på vei ned. Startet med rundt 0 grader i natt, og nå det på vei ned til minus 1, og så ender vel på minus 2, tenker jeg, midt på dagen i dag. Så der det mer vinterlig vær nå, men oppås i hvert fall rundt Longebyen. Troms har litt mindre vind i dag etter hvert. Liten kuling vil blåse i kystområdene fra vest og nordvest, og så her det stort sett skyer og regnbyger, men ikke regn hele dagen, men regnbyger da, betyr at det kan være oppås her innimellom, men i hvert fall en del byger gjennom dagen, og ganske kjølig, sånn 5-6-8 grader, tenker jeg, som maks temperatur i dag. Nordland har altså roligere vær i dag enn det har vært de siste dagene. Vind ned til frisk bis etter hvert nå utover dagen, og også her noen regnbyger. Ikke alle får så veldig mange byger, men i alle fall så det regnbyger da, som værtypen vi venter i dag med vind fra hovedsakelig vestlige retninger. Temperaturer på knapp 10 maks i dag, og forholdsvis kjølig følelse, tenker jeg, i dag. I Trøndelag så har det blitt mye vindre vind enn det var i siste dagen der også, som gjelder i Møre og Romsdal. Det stort sett bris det går i etter hvert nå, kommer frisk bris på starten dagen, ellers under frisk bris også på kysten. Der den bygges særlig i kystområdene fra Møre og Romsdal og nordover til Trøndelag og litt lenger inn i landet nord i Trøndelag, mens for eksempel indre strøk sør for cirka Trondheimsfjorden, her ligger det an til å bli oppåst det meste av dagen i dag, og sjanse for å se litt sol også, så det nok ytterstrøk at det størst sjanse for byger samme dag den norddelen av Trøndelag. Vestlandet sør for Stad har noen byger, særlig ytterdeler av Vestland fylke ned mot nordsiden av Boknefjorden, kanskje enkelte bygget, men hovedsakelig da Vestland fylke i ytterstrøk. Indrestrøk opp hos her, og sjanse for litt sol også i dagtimene. Og i Rogaland så det opp hos her de fleste stedene nå, men på ettermiddagen og kvelden så begynner det å komme opp litt regn sørfra, kan komme på Stavanger i kveld da, det regn som kommer opp sørfra. Og det regnet kommer opp litt tidligere på ettermiddagen, lenger sør i Agder, og det brer seg da nordover i Agder utover kvelden, og ganske fuktig vær generelt i kveld. Det kan komme opp i en 20 millimeter løpet av kvelden i deler av Agder, så en fuktig kveld med temperaturer som på dagen bare kommer opp i drøy 10 grader, så det den kjøligste dagen så langt denne høsten. På Østlandet så har det vært frost mange steder i natt i indre deler. Jeg så nede i Arena flyplass, som sånn slette som det lett samler seg kald luft på, var nede i 6 kuldegrader faktisk, altså innlandet fylket. Ut mot kysten så det jo flere plussgrader, men på dagen så vil det være sol til å begynne med, før det trekker opp flere skyer sørfra. Og dagens høyeste temperatur i landet, sånn 12-13-14 grader sør på Østlandet i dag, men til kvelden så kommer det opp regn sør fra cirka Oslo.
0: Og når statsmeteorologen sier en fuktig kveld, så det meteorologisk vi snakker om.
1: Det definitivt meteorologisk vi snakker om, det det. Så ikke uttale meg hva folk er ellers, men i hvert fall væremessig, så blir det en fuktig kveld i Agder, det helt sikkert.
0: Ja, tror det mange som angrer seg litt for at de ikke hørt på deg og dine kollegaer som meldte vind, sånn, den vind som har vært litt lenger selv, og nå har den jo beveget seg helt nord.
1: Ja, nå den helt I Finnmark.
0: Så det var noen som ufrivillig fikk rota til litt rann på terrassen sin, tror jeg.
1: Ja, det vil jeg tro. Det har vært mye vind siste dagene rundt omkring, så I dag det mye roligere sør I hvert fall, men Finnmark må ta støyten I dag.
0: Ja, sur fast det som løst, hvis det ikke så må den jo begynne å lete etter stolputene sine som er på terrassen.
1: Det sant.
0: Ja. Terje, ha en fin dag.
1: Takk, ringer med det.

0: Jan Eggum I frokostradion, den rette. Og den rette til å ha dagens andakt, det Jan-Erik Larsen. Og du har sikkert hørt uttrykket borte bra, men hjemme best. Man kan jo alltid lengte bort ut til andre steder og opplevelser, men for veldig mange så det alltid et sted som godt å komme tilbake til.
1: Hjem, et ord som rommer så enormt mange følelser. Tenk hvor mange sanger som handler om å komme hjem. Hjem dit hvor du hører til, hvor du kan kaste alle maskene og være deg selv. Et sted hvor du elsket bare fordi du du. Mange av de sterkeste diktene som finnes handler også om å finne veien hjem igjen. Tørre gå tilbake, tilbake til stedet du med vilje forlot, men som hjertet aldri glemte. Husker du hvordan vi gråt da vi så filmen E.T.? Husker du hva som var den sterkeste scenen I filmen? Det var da E.T., omringet av sine jordiske venner, stotret frem ordene E.T. phone home. Om vi reiser verden rundt og opplever de utroligste ting, så vil en del av oss alltid lengte hjem. Om vi opplever akutt sykdom, ulykke eller en krise I et fremmed land, det ikke uvanlig at det viktigste målet vi umiddelbart setter oss å komme fortest mulig hjem. Hva hjem for deg? Finnes det en plass, et sted, som en bit av hjertet ditt alltid lengter til? Jeg har ikke noe barndomshjem å reise til. Vi var på flyttefot det meste av min oppvekst. Barna våre, derimot, har vokst opp med en hjemplass som alltid står fast. Barna våre har flyttet hjemmefra, men elsker fremdeles barndomshjemmet sitt. Datteren vår Frida bor I dag I eget hus med mann og barn I samme bygd, men trekker stadig til barndomshjemmet sitt, også når vi, mamma og pappa, bortreist. Hun finner en helt spesiell ro her, og som hun selv sier, «Jeg kjenner hver krik og krok I dette huset, selv med bind for øynene.» Det oppleves trygt og godt. Jeg elsker også hjemmet vårt her vi bor høyt oppe I Lierdal, med utsikt over hele dalen og Drammensfjorden. Her hører jeg til, men hjem for meg også et annet sted. Det å være sammen med bestevenn min Jesus. Sammen med han I tanker og bønn føler jeg meg alltid hjemme. Han kjenner meg fullt og helt med alle mine gode og mindre gode sider. Han tar meg alltid imot når jeg søker han, og han elsker meg høyere enn noe menneske kan evne. Derfor kommer jeg alltid hjem når jeg søker Jesus. Jesus snakker også om å komme hjem. Han tydelig på at jorden ikke hans hjem, og han forbereder disiplene sine på at han snart skal reise fra dem. Og det skjedde også. Jesus dro hjem igjen til sin far, og fikk tilbake den herligheten han hadde hatt fra før jorden ble til. Han ga oss et løfte da han dro. Et løfte som gjaldt disiplene hans, men også alle andre som med tiden ville komme til tro på han. Han lovte å forberede et sted for deg og for meg, hjemme hos seg og sin far, slik at vi alltid skulle få være sammen. Når, hvor og hvordan, aner jeg ikke. Men siden det Jesus som inviterer, jeg overbevist om at reisen går hjem. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød.

0: og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Jan-Erik Larsen er tilbake her i frokostradioen i morgen til samme tid med en ny andakt.

0: Nå er Tivoli over, men det er Odd Nordstoga sitt Tivoli, frokostradio Tivoli, har en og en halv time igjen i dag. Men nå klokka 8:30, det betyr nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8:30. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet i statsbudsjettet for neste år. Finansminister Jens Stoltenberg sier dette er godt innenfor handlingsregelen.
2: Det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder, og det er i tråd med handlingsregelen. Det er godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så er dette ingen økning, og det er det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press i norsk økonomi.
1: Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så er dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Noe av målet med kuttet er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. I dag er det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har i ettertid ført en hard krig på Gazastripen der flere titusener er drept ifølge helsemyndighetene i Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Akkurat i dag tror jeg det er viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det er utrolig viktig å si at jøder, våre jøder, jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå. Og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
1: Minst 2 mennesker er drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. Det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så er flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Det blir ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio er blitt enige om en lønnsavtale. Det skjedde omtrent 6 timer på overtid. De ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner timen. Følge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommuner gjør. Og hvis det hadde blitt streik, så hadde over 130 sykepleiere blitt tatt ut i streik fra i dag. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

I cannot believe it's true, sang Phil Collins i frokostradioen, og vi driver og prøver å få kontakt med Kina her nå, og Katrina and the Waves skal hjelpe oss i ventetiden.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Tanya Tucker og Here's Some Love, som toppet country-singellista 2. oktober 1976. Det var hennes sjette nummer én country-singel og titelsporet på hennes sjette studioalbum. Albumet kom til å gå helt til topps på country-albumlista i november 1976. Tanya Tucker ble født 10. oktober 1958 og var få dager fra å fylle 18 år. Og hun hadde vært i stjerne siden hun var 13 år. Dog hørtes hun eldre ut på platene, både i stemmen og på grunn av tekstene som antydet at hun ble sunget av en voksen person. Den unge jenta ble på 70-tallet kalt countryrockens Lolita. En merkelapp som mange år senere ble brukt om en da 3 år eldre Taylor Swift når hun slo igjennom. Begge hadde bred fanskare. Den britiske musikkavisa NME skrev at Tanya Tucker appellerer like mye til tenåringer som til husmødre, lastebilsjåfører, cowboyer og lesbiske. Både plateselskapet og hennes far og manager passet på Tanya Tucker fysisk. Men etter hvert så inntok hun et svært så utsvevende liv, og en berg- og dalbane av personlige erfaringer fulgt. Hennes 6 første singler gikk inn på topp 10 country i USA. Hun ble med debututgivelsene kåret til mest lovende vokalist av American Country Music Awards. Og hun mottok en nominasjon fra Grammy-juryen i klassen Årets kvinnelige country-vokalist. Det kom til å gå 47 år før hun vant den etterlengta Grammy-prisen. Det skjedde i 2020, da hun vant prisen for Årets country-album og Årets country-komposisjon. Her er Tanya Tucker fra 1976, Here's Some Love.

0: var dagens 50-åring, det var Tanya Tucker, Here's Some Love. Hallo verden, hallo Kina og Beijing, ministeren Svein, Rod Svein Mikkelsen, god morgen fra Norge.
1: God morgen fra Beijing, hyggelig å være med.
0: Ja, det morgen I Beijing, ikke langt på dag?
1: Jo, her det langt på dag, men hjemme det jo morgen.
0: Ja, det sant det. Du, vi har hatt litt kontaktvansker vi å få tak I det, men når vi kjenner irrgangene, så klarer vi å få det til, og vi har god hjelp av det.
1: Ja, det noen ganger litt langt til Beijing, det stemmer. Mm.
0: Du har ikke vært der så veldig lenge, Svein?
1: Nei, jeg kom I midten av august, så det jo litt over en måned da, halvannen.
0: Hvordan har opplevelsen vært så langt?
1: I grunnen har den vært over all forventning. En renere, grønnere og vennligere by enn det jeg hadde trodd. Og både jeg og familien min har blitt tatt veldig godt imot her.
0: Mm. Ja, både kone og barn fornøyd?
1: Ja, det en stor overgang å begynne på ny skole og begynne nye jobber og sånn, men det har gått veldig bra så langt.
0: Men bare for å begynne med barna dine og begynne på ny skole, må de snakke kinesisk da?
1: Nei, heldigvis ikke. Det tar ganske lang tid før man blir god I kinesisk, men de lærer jo kinesisk på skolen, men undervisningsspråk engelsk.
0: Hva gjør en ministerråd?
1: Altså, min jobb jo å være nestleder på ambassaden, så det vil si å være stedfortreder for ambassadøren og være en slags stabsjef her internt. Da. For ambassaden I Beijing jo en ganske stor ambassade I norsk målestokk.
0: Ja, hvor stor den egentlig?
1: Vi 21 utsendte fra Norge, og med stort og smått fra vaktmestere til visummedarbeidere, så vi vel 70 cirka totalt.
0: Ja, og Beijing har vist seg fra en god side. Du har jo ikke rukket på den tiden du har vært der og vært I og sett hele Kina.
1: Nei, altså bortsett fra Beijing så har jeg vært en liten tur I Shanghai, men det så langt det rukket.
0: Men Kina jo et land med, hva skal jeg si, det mange som ikke har vært der som har mange fordommer mot både Kina og kinesere, Svein. Var det sånn med deg også før du dro?
1: Altså, vi har jo alle våre fordommer og våre inntrykk fra før, men altså, Kina jo et enormt sammensatt land, da, med 1,4 milliarder innbyggere, så kanskje det man skal være ekstra forsiktig med å skjære alle over en kam. Men her I Beijing så mener jeg at jeg har blitt tatt veldig, veldig godt imot. Og folk I Beijing jo veldig hyggelige og imøtekommende. Og synes det veldig gøy hvis man prøver seg på en kinesisk frase eller to.
0: Har du gjort det?
1: Ja da, og de synes det ekstra gøy når jeg sier hei I stedet for takk, og takk I stedet for hei og sånne ting. Men ja. Vi prøver oss frem så godt vi kan.
0: Så du har lært deg ni hao?
1: Det har jeg.
0: Det var det første du lærte, ikke?
1: Det var nok det første, ja.
0: Du, kineserne, hva forskjellen på en kineser og en nordmann, sånn, jeg tenker på det sånn i væremåte?
1: Igjen så det farlig å generalisere, men jeg tror kinesere flest har kanskje større respekt for hierarki og autoriteter enn det vi har I Norge. Mens vi nordmenn tenker flat struktur med en gang, så tenker kinesere ofte på hvor en person passer inn I et system, altså til det systemet. Så det er en ganske stor forskjell mellom Norge og Kina.
0: Så når du sier at du nestleder på ambassaden i Beijing, så blir en annen reaksjon blant kinesere enn det blir blant nordmenn når du I Norge?
1: Ja, det vil jeg si. Så det må man jo tenke på, og samtidig behandle folk på en god måte, uansett. Det kommer man lengst med.
0: Hva jobber dere ved ambassaden med akkurat nå? Da? Hva som viktig?

0: akkurat nå?
1: Det mange ting som viktig, ikke minst å utvikle det økonomiske forholdet mellom Norge og Kina. Det jo et stort eksportmarked for Norge. Norge eksporterte for 50 milliarder kroner til Kina I fjor. Sjømat for eksempel, det jo det tredje største markedet for norsk fisk. Så det å skaffe god markedsadgang for norske produkter jo viktig. Og så det å rapportere om den politiske situasjonen, fremme norsk kultur. Så alle disse tingene jo viktige. Og så gjør vi dette da I samarbeid med Innovasjon Norge og Sjømatrådet for eksempel. Og vi har også et generalkonsulat I Shanghai. Så det mange som jobber for å fremme norske interesser I Kina.
0: Og det viktig. Det ikke bare varer og tjenester som går fra Kina og til Norge. Det går andre veien også.
1: Ja da, absolutt. Så, og det jo et voksende marked for norsk eksport. Så det absolutt viktig å sikre god markedsadgang for norske produkter I Kina.
0: Svein Mikkelsen, ministerråd ved den norske ambassaden I Beijing, har vært I Kina siden august. Lykke til videre, sier vi.

0: det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier pengene skal brukes på å blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Asheim mener dette for puslete, og skulle gjerne sett hvilke skatter og avgifter som kommer til å øke.
1: Regjeringen sminker politikken sin voldsomt her, og det kan de selvfølgelig gjøre når de forhåndsutstiller saker. Sannheten at i liten skrift så står det det null i skatte- og avgiftslettelser i dette statsbudsjettet. Det rundt 150 kroner i måneden for en vanlig lønnsmottaker i skattelette, og noen har fått økt skatt, vi vil bare si hvem. Så dette ikke imponerende, og det et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien presset på ulike måter.
0: Samtidig så det ventet at regjeringens budsjettpartner også kommer til å reagere på kuttet i inntektsskatten, men da på grunn av manglende sosial profil, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det jo ikke noe tvil om at venstresidepartiene ønsker en mer sosial profil på dette, mens regjeringen foreslår å gi det flatt til alle. Og det har noen fordelingssider ved seg som nok vil bli grunnlag for forhandlinger i Stortinget.
0: Klokka 10, altså om en time, så skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Så utenriks. Russland har i løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningene i den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Det snakk om et usedvanlig kraftig angrep. Korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kommer til å bli høye.
3: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
0: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, våken, ifølge advokatene hennes. Hun ble gitt 2 giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Du finner flere nyheter på NRK.no. Nyheter på radio nå fikk du av Anders Borgen Werring.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Her bor, sang Frida Ånnevik i frokostradioen. Det såkalte kraftoverskuddet krymper betydelig de neste årene på grunn av en sterk vekst i bruken av strøm. Nå har to kraftselskap sendt meldinger til Norges vassdrags- og energidirektorat og vil ha kraftutbygging i 6 vernet vassdrag i Trøndelag og Troms.
1: Det er jo naturen på sitt flotteste, med vannfall og vegetasjon, som det skal være.
2: Granfossen i Verdalsvassdraget har et fall på 40 meter. Fossen er vernet, men vannet trengs for å lage mer strøm. Det bekymrer leder i Naturvernforbundet i Verdal, Grete Dyrstad.
1: Da kommer spørsmålet, hvor stort er behovet, og hvorfor skal jeg være mer strøm til datasenter? Så har vi ikke noe å avslå.
2: Nye beregninger fra NVE viser at Norges kraftoverskudd krymper fra 15 TWh i et normalår til bare 4 TWh i 2030, sier direktør i NVE Kjetil Lund.
3: Det er spesielt. Norge har historisk stort sett hatt et kraftoverskudd. Vi har fremdeles et kraftoverskudd, men det som er spesielt er at det bygges ut lite kraft for tida i Norge. Har tatt lite kraftutbygging de siste årene. Og så ligger det an til ganske sterk forbruksøkning de neste årene, særlig da drevet av datasenter.
2: De første meldingene har kommet til NVE fra to kraftselskap som vil ha kraftproduksjon i Verna Fossefall og Vassdrag i Trøndelag og Troms. I fjor åpnet Stortinget for det om samfunnsnytten er stor nok.
4: Ja, det er egentlig så enkelt som at hele Norge, og i hvert fall Midt-Norge, trenger mer strøm. Forbruket øker jo ganske bra, samtidig som produksjonen står på stedet hvil, egentlig.
2: Det sier Fredrik Bengtsen, prosjektleder i NTE, som har planer om kraftutbygging i det verna Verdalsvassdraget.
4: Det tar lang tid å utvikle nye kraftprosjekt. Derfor er det veldig viktig at vi kommer i gang med å i hvert fall utrede ganske tidlig, da, så vi vet hvilke muligheter vi har.
2: 390 vassdrag i Norge er vernet mot kraftutbygging. Nå kan det bli vannkraft både i Verdalsvassdraget i Trøndelag og i 5 vernet vassdrag i Kvænangen kommune i Troms. Sakene behandles nå i NVE, sier direktør Kjetil Lund.
3: Vi har fått inn noen sånne saker nå. Stortinget har åpnet for det. Og så er det sånn at enhver kraftutbygging vil hjelpe litt. Økt produksjon er økt produksjon, men med mindre man vil gyve løs på indre fordeling i norsk natur og legge direkte for store utbygginger, så vil nok ikke dette bety mye for kraftbalansen i årene fremover.
4: Vi snakker ikke om småkraft her, men 2 mellomstore kraftverk, og de vil nok kunne dekke cirka halvparten av behovet til kommunen, sånn i strømforbruk.
0: Ja, det sa altså Fredrik Bengtsen, prosjektleder i kraftselskapet NTE, eller Nord-Trøndelag E-verk.

Jeg glemte å si at reporter i innslaget om krafta, som vi hadde før denne sangen, ja, det var Rita Kleven. Men det jeg ikke skal glemme, det å si at det var Lote og Sigrid Moldestad som sang Nordfjordnatt.

All I Wanna Do Is Make Love To You, sang hardt i frokostradioen. Er du en av dem som, når høsten kommer, jeg skulle si sniker seg rundt i butikkeland for å se etter om det har kommet noe, ja, marsipangris, eller skum, eller julebrus, for den sakens skyld? Det er kommet i butikkene, julebrusen står der, og det klirrer ned flaskene. Vi skal straks se litt på julebrusen etter en innkvittnes.

0: var Henning Kvitnes som var ut mot lyset i frokostradioen. Julebrusen er allerede i enkelte butikker. Flere bryggeri merker en stor økning i etterspørselen fra i fjor, 2025, og til i år 2026. På Kinn bryggeri i Florø så har de 6-dobla produksjon siden i fjor, og produktet det blir revet ut av hyllene.
1: Det klirrer i flaskene på Kinn bryggeri i Florø. For andre år på rad produserer de lokal rød julebrus, og folket tørste etter mer.
2: Etterspørselen etter julebrusen vår har vært helt enorm. Vi ble jo tatt helt på senga i fjor. De 5000 flaskene vi produserte da, de bare forsvant på en formiddag. Så i år så følte vi at vi klinket til med å produsere 30 000 liter, bare kjørte 6 gangen av fjoråret.
1: Det sier daglig leder Thomas Jensen Hovlandsvåg. Også de større produsentene ser en auke. Hos Hansa Borg Bryggerier i Bergen produserer de omlag 2 millioner liter julebrus til høytida.
3: Vi har jo Hansa Julebrus, som den største i Vestland, og der ser vi en liten vekst år for år. Jeg fikk høre i år nå at det rundt en 15% vekst siden 2025 til 2026. Så dette et stabilt produkt som vi selger godt av hvert eneste år.
1: Bryggeriet produserer både rød og brun julebrus til hele landet.
3: Vi har jo også CB-julebrus, som selges godt i Agder-området. Spesielt Kristiansand, og vi har Borg og julebrus, både gyl og rød, som selger godt i Sarpsborg og Østlandsområdet. Men akkurat Hansa julebrus, den selger godt over hele landet og tilgjengelig i hele Norge.
1: Kommunikasjonssjef for Hansa Borg Bryggerier, Stine Kildedal Johannesen, forklarer også hvorfor julebrusen til salgs allerede fra neste veke.
3: Hvert eneste år så det julebrusen allerede i butikk, men der kan jeg si at den kommer hvert år i uke 42. Så det ikke sånn at den kommer tidligere og tidligere. Det samme uke med et eneste år. Men noen selger den kanskje fra litt før eller får tak i litt før, men det skal være uke 42 han skal komme i butikk.
1: At ende i Florø det lange køer for relanseringen av den lokale julebrusen. Og på under 10 minutter var alle kassene i butikken selde. Det daglig leier hos Lille Marked i Florø, Gitte Kroppan Lilland, godt nøgd med.
4: Ja, det ganske sjukt. Nå hadde vi 100 kasser, og det trodde vi skulle holde hvertfall ut helga. Men ja, så vi satser på at de vi får nå, de varer litt lenger. Vi fornøyd.
0: Ja, reporter i denne saken var Eli Ruseth Lager og Jonathan Hetland. God jul da!

Lenge leve livet. Dette var Dolly Deluxe i frokostradioen. Nå skal du få dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekken, så jeg håper du er klar med og har logget deg inn på NRK Radio-appen, søkt opp frokostradioen, så er du klar til å kunne delta, og kanskje bli dagens deltaker i Nøtteknekken. Den 7. oktober, altså i dag, men i året 1919, så ble verdens eldste flyselskap, som fortsatt er i drift, etablert. Hvilket flyselskap er dette? Er spørsmålet vi stiller til deg i dag, og som du skal svare på, og er det riktig, så kan det hende at du blir dagens deltaker i Nøtteknekken. Lykke til!

0: og Thor Endresen, altså en trønder og en bergenser, som møtes til Samsung, Heartful of Teardrops. Blir det noe Heartful of Teardrops I godt selskap I dag, Magni?
1: Ja, det nu hvis du tenker deg om Tom Erik, ja. Har du lest en bok noen gang som har kalt fram tåra?
0: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Du har det?
0: Ja, det har jeg. Og ja. Det husker jeg, det var I bok på skolen, det var sånn felles, altså barneskolen, det var sånn felles bok, nærmest, og det var Anne Franks dagbok.
1: Ja, du... Det jo, ja, den kan en gråte av.
0: Ja, og så var det om denne familien I Selbu, denne morsettfamilien.
1: Og det, tok de en vårt liv?
0: Ja, den også. Det jo, det mye følelser der.
1: Åh, du verden. Ja, det var en sterk bok. Han Per Hansson var helt fantastisk til å skrive bøker fra krigens dager, altså det skjebnen der. Mm. Ja. Nei, grunnen til at jeg spør, jo, du... Åh. Ja, nei, det mange, og jeg veldig lettrørt, og det har jeg vært siden jeg var unge da. Ja. Så jeg gråt mine modige tårer over Johan Falkbergets Den fjerde nattevakt, ja, da var jeg jo I ungdomsåra. Åh, nei, det var så grufullt trist, ja. Men... grunnen til at jeg begynner å snakke om dette jo at I godt selskap I dag, så vil jeg jo at lytterne våre... skal ta kontakt med oss og fortelle om en bok som har gjort sterkt inntrykk. Det kan være en bok den første en husker kanskje fra barndommen. Første boka som gjorde inntrykk, liksom.
0: Der jeg en annen bok da, den første jeg husker.
1: Ja.
0: Ole Alexander Philip Bom Bom Bom.
1: ja, den jo fin. Og så har du Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
0: Så har du Hardy-guttene, og så har du Bopsi-barna, og så, nei, du verden, det kryr jo av bøk.
1: Ja, og hvis den så heldig og har blitt lest for I barndommen, så kan det jo være en sånn, det kan gi en sånn leseglede senere I livet, og det vet du, som aldri tar slutt.
0: Jeg føler at lesing inn nå, Magnil.
1: Det altså, det? Det
0: ja, for det mange som tar tak I det der, både på, I NRK eller skitsant, du har leseklubben og diverse. Ja. Så nå det en mobilisering for å få folk til å lese det.
1: Ja, det veldig bra. Og Booktober, vi jo inne I oktober nå, ja. Booktober for å få unge folk til å lese. De jo gjerne sånn, og det tenkes ikke så nødvendigvis veldig lange tanker når de scroller nedover på en telefon for eksempel. Så det å få folk bort, og vi eldre, kan jo være like ille, altså. Jeg kan av og til bli litt hektet på din telefon.
0: Vi kan være verre.
1: Ja, vi kan det.
0: Vi skuler mot ungdommen, så sier vi altså, ungdommen, altså, de bare går, sitter med mobilen og sånn. Vi gjør ikke noe like, har vi.
1: Nei, vi trenger ikke være det. Det varierer jo veldig mellom både ungdom og eldre dere, men I hvert fall det med å løfte blikket, og så kanskje plassere det I en bok, som en blar I, eller som en lytte til. Det veldig fint å lytte til lydbøker også. Det kan det berike hverdagen altså, å sette seg inn I andre skjebner, for eksempel, gjennom en god bok da.
0: Men er det forskjell på, jeg vet ikke, men er det forskjell på å lese en bok mellom to perma, eller lydbok, som du sier, eller kanskje å sitte med en skjerm, den vanlige skjermen som du driver og scroller på Facebook og I det hele tatt, og så leser du boka der I stedet, for du har jo sånne bøker på skjermen også.
1: Ja.
0: Er opplevelsen forskjellig?
1: For meg er den det. Men det kan jo være veldig individuelt. Altså. Noen foretrekker å høre I boken, konsentrere seg bedre. Noen foretrekker å lese på skjerm. Det kan jo ha litt med... Da kan du regulere bokstavstørrelse, for eksempel, skriftstørrelse. Og sånn som jeg da, jeg foretrekker å bla... I en bok, fordi at jeg sånn som oi, nei, hva var det jeg lest nå, og som jeg begynner på igjen, ikke sant, og da det litt verre med, for eksempel å høre på en bok da, for at litt mer med det, at du skal liksom
0: det er så mye spoling,
1: ja, det akkurat det, ja. Nei, men I hvert fall, kjære lyttere ta kontakt via den her NRK radio-appen og send noen ord til godt selskap, du som har en historie om en bok legg igjen telefonnummeret og så kan vi ringe opp deg, vet du, så snakkes vi på lufta. Og så kommer jo Anne-Kristin Lande, som har jobbet ved Nasjonalbiblioteket, helt hun ble pensjonist ganske nylig. Ja, hun kommer, og hun skal framsnakke Inger Hagerup.
0: Åja, Inger Hagerup, ja.
1: Ja.
0: Det blir spennende godt selskapssending I dag å høre.
1: Det blir bra, jeg tror det. Håper det.
0: Ja, god sending.
1: Takk for det.

nothing, nothing, nothing.

takes the place of you. Dette var Al Green i frokostradioen. Bekymring en velkjent følelse for alle foreldre, og det finnes utrolig mye en kan bekymre seg over. Det forteller forfatteren Terje Torkelsen. Ta dette med kontanter for eksempel. Du skal få en historie til ettertanke rett etter Stein Overberg.

Det å ha tenåringsdøtre, det kan være utfordrende. Dette vet jeg en del om, for jeg har hatt mange av de. Og her forleden så møtte jeg en gammel kompis som i samme situasjon. Jeg spurte hvordan det sto til med han og jentene. Jo, stort sett greit, sa han. Men for noen dager siden så hadde det gått skikkelig gale. Det hadde brått ut full krig mellom kona og ei av tenåringsdøtrene. Han hadde selv vært på jobb da det smalt. Det brann på dass, og familien var i oppløsning. Utgangspunktet for katastrofen var at mora i huset hadde gjort rent inne på rommet til den 16 år gamle dotteren sin. Og da hadde hun kommet over nesten 1000 kroner i kontanter, stukket vekk i ei hylle. Hvor hadde jenta fått tag i så mye cash? Og hvorfor hadde hun prøvd å gjemme pengene? Hva var det hun drev på med, og hva prøvde hun å skjule? Hører jo så mye løye om dagen, og alle tenåringsforeldre vet at det helt umulig å kontrollere hvem ungdommene har kontakt med på nettet. Mora bestemte seg derfor for å konfrontere datteren med det samme hun steg over dørterskelen etter skolen, og det gjorde hun. Jenta skjønte ikke hva mora bablet om, og kunne ikke komme opp med en troverdig forklaring på hvor pengene kom fra, og dette førte til en forferdelig krangel. Da kompisen min kom hjem fra jobb, lå datteren inne på rommet sitt og grein. Hun hatet mor si og følte seg veldig urettferdig behandlet. Men disse pengene, spurte faren, hvor kommer de fra? Jeg vet ikke, svarte datteren. Ok, greit. Men har du mer penger liggende? Jenta snufsa og svarte. Ja, kanskje, jeg tror det. Og etter en liten leiteaksjon så fant faren og datteren over 3000 kroner i kontanter. Hvor kom alle disse pengene fra? Noen gratulasjonskort viste seg å være viktige ledetråder. Dette var pengegaver som jenta hadde fått til bursdager og til konfirmasjonen. Og så var det sannsynligvis også noe som stammet fra besteforeldrene. Men hvorfor har du alle disse pengene liggende på rommet? Spurte faren. Hvorfor har du ikke brukt de? Datteren sukket og fnyste. Fordi det ville jo vært sykt suspicious. Altså, jeg mener, det er jo bare kriminelle som bruker cash. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 legger regjeringen fram forslag til neste års statsbudsjett. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet, og finansminister Jens Stoltenberg sier dette er godt

0: prosent, og sjeføkonom I DNB Carnegie Kjersti Haugland enig at dette ikke noe som gir høyere inflasjon og dermed høyere renter.
1: Det jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende, og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammer, det forventer vi jo egentlig å se nå også, sånn at det blir lagt på mer penger I det endelige budsjettet, og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten I norsk økonomi.
0: Regjeringen foreslår å kutte I veibruksavgiften, som den delen av drivstoffavgiftene som blant annet skal gå til vedlikehold av veiene. Kuttet blir 50 øre per liter for bensin og visse typer diesel. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier dette budsjettet ser ut til å være innrettet mot folks privatøkonomi.
2: Det helt avgjørende etter den politiske debatten vi har hatt hele dette året, og derfor så mye av de grepene regjeringen tar her, innrettet mot folks personlige økonomi, går inn I familiens lommebok. Og så vil jo spørsmålet være, gjør man nok for å hjelpe husholdningene, og gjør man for mye for å stimulere den offentlige økonomien, slik at det blir et press på renta? Det jo de hoveddiskusjonene som vil være.
0: Regjeringen foreslår å kutte, Nye elbiler kommer til å bli dyrere når innslagspunktet for moms senkes fra 300 til 150 000 kroner. Dermed må bilkjøpere betale moms på en større del av bilens pris. Og regjeringen foreslår også å kutte over 6 milliarder kroner på inntektsskatten. Minst 11 personer drept I russisk angrep mot Ukraina I natt. Ifølge presidenten I landet angrepene et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen og var rettet mot energisektoren. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
3: Dette godt selskap med Magni Løvre I NRK PN+.
4: Ja, velkommen til et program totalt fritt for statsbudsjett og store tall. For I dag ber jeg deg, kjære lytter, fortell om en bok som har gjort inntrykk på deg.

Sandy Shaw, there's always something there to remind me. Og jeg for min del vil da minne deg om at det skal handle om lesing og leseglede I dag. Hvilken bok, kjære lytter, har gjort sterkest inntrykk på deg? Og hvordan er det med lesegleden I dag? Gå inn I NRK radioappen og send en melding til Godt Selskap, og legg du igjen telefonnummeret ditt, så kan vi jo til og med snakkes, vet du. Jørn ringer deg I så fall fra et nummer som begynner på 7413, og det gjør han også nå, når han skal ringe opp den heldige utvalgte til å være med som dagens nøtteknekker.

0: meg.
1: Ja, men finnes det noe mye finere enn våpendrager av og med Trygve Skaug? Det kan jo tenkes det gjør det, altså, du, verden det laget mye fin musikk. Men det laget mye fin poesi som står så godt til musikken nå. Dette et godt eksempel på akkurat det da. Vi skal snakke om bøker og lesing I dag, men nå skal vi jo først og fremst ha nøtteknekken. Da. God dag, Arve Rie på Tolga.
2: God dag, Hodalen Tolga, ja.
1: Ja, det en god dag hos deg?
2: Ja. Det en helt vanvittig flott dag. Sol så høyt, det blå himmel.
1: Åh, herlig.
2: Og blekkene stilt, og mett I natt med 2 minus.
1: Åh ja.
2: Det blir en flott dag.
1: Du verden, men det har blitt minusgrader om natta allerede.
2: Åh ja, vi hadde mellom flere ganger nå. Ja. Det har vært en snill høst.
1: Ja, det har det. Ja, men så bra da. Mm-hmm. Du jo en lesehest, du Arve.
2: Nej, lesehest, det skal jeg for nytte påbruke meg over, men jeg leser en del, da, særlig som vinteraktivitet, ja.
1: Ja, det en vinteraktivitet, det, ja.
2: Ja, ja sommertida kan du ikke sitte og bruke å lese, det går ikke.
1: Går det ikke det?
2: Nei, jeg synes at da skal jeg bruke tida til andre ting.
1: Ja. Jeg har prøvd det, å sette jeg under et skyggefullt tre I varmen og kose meg med en bok, det synes jeg veldig fint, ja.
2: Ja, vi forskjellige.
1: Vi forskjellige, heldigvis, men hva det du foretrekker å lese da på vinterstid?
2: Nei, det har vært mye reselitteratur og reseskildringer og den biten der.
1: Mm.
2: Veldig fascinert, og Erika Fatland og hennes store beskrivelser.
1: Ja.
2: Og hennes murstener til bøk.
1: Ja, men de ikke så tung som murstein å lese av de bøkene.
2: Nei, de er ikke det.
1: Nei. Dagens første anbefaling kan vi si fra deg, Arve Rie.
2: Ja.
1: Mm. Men nu skal vi altså opp I lufta aller først bare for å gjenta dagens inngangsspørsmål til nøtteknekken da, for det handlet om den dagen her, 7. oktober da, I 1919. Da ble det stiftet et fortsatt relativt friskt og levende flyselskap. Det verdens eldste som fortsatt I drift, og hvilket selskap det?
2: Det KLM.
1: Det det.
2: Og det skulle jeg til å si, det var det første som datt inn I huet på meg, men jeg var nødt til å dobbeltsjekke med nettjenester.
1: Ja, men det var riktig.
2: Ja. Ja,
1: det bare å stole på magefølelsen. KLM, det da den nederlandske forkortelsen for Royal Dutch Airlines.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Men du, da skal vi hjem igjen, som det heter. Det flere enn 100 kommuner I Norge som har nynorsk som målform? Altså flere enn 100 kommuner som har nynorsk som målform?
2: Ja.
1: Nei.
2: Det var det ikke, nei.
1: Nei, men det ikke så langt unna, for det 90 kommuner som har nynorsk. Ja. Produseres hetvinen sherry I Portugal?
2: Nei.
1: Det riktig, for hvor produseres sherry?
2: Oi, nå ble jeg sett det litt ut, men jeg vet ikke Portugal I hvert fall.
1: Nei, det ikke Portugal, men det nabolandet Spania da.
2: Mm. Ja, Spania.
1: Ja, nærmere bestemt rundt byen Jerez I Andalusia. Okay. Jerez da, det det som vi på norsk og engelsk også kaller sherry da. Blåkvaren verdens største pattedyr?
2: Ja.
1: Ja. Vet du hvor stor den kan bli?
2: Nei, uhanterlig stor, vil jeg si.
1: Ja, det ikke bare å hantere, nei, det tror jeg ikke, for den kan bli opp til 33 meter lang og veie mer enn 200 tonn, står det I min fasit her. Ja. Hellefisk et annet navn på steinbit eller på kveite?
2: Kveite.
1: Det det, vet du. Hellefisk og kveite det samme. Tok skøytekongen Knut Kuppern Johannesen sitt OL-gull på 10 000 meter I Squaw Valley I 1960, eller var det I Innsbruck I 1964? Squaw Valley 1960, eller Innsbruck 1964?
2: Har ikke aning, men jeg tar alternativ 1 Squaw Valley.
1: Jo, du helt rett I, altså. Mm, og det ble legendarisk tid så lenge det varer, da, for vi ser, på 15.46.6, men den jo slått med flere minutter nå, da. Til slutt arveriet, fra hvilket dyr tilberedes retten spare ribs?
2: Oi. Nei, jeg skulle til å si at det svinekjøtt.
1: Svinekjøtt, ja?
2: Ja.
1: Du skulle til å si det. Det var litt kjapt.
2: Nei, jeg sa svinekjøtt.
1: Ja, du gjorde det. Og det var jo riktig, det vet du. Spare ribs, det lages fra svin tradisjonelt sett. Ja.
2: Ja.
1: Men da, Arve, da det en nydelig dag I Tolga, og du skal bruke den til hva da?
2: Du, jeg driver og setter opp havfell, så jeg skal bruke dagen litt I gravemaskin og traktor.
1: Oi, sant? Stor arbeid?
2: Ja, litt grann.
1: Ja. Men det var trivelig å ha deg med at du tok deg tid til nøtteknekkeren da, Arve Rye, så får du ha en god arbeidsdag hjemme hos deg selv.
2: Takk for det.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt, hei.

0: Cupid, Cupid, Connie Francis her I godt selskap på NRK PN+. Det handler om leseglede og bøker I dag, og Jørn, nå har vi fått en ny måte som folk kan kontakte oss på, og som kanskje litt lettere enn å skrive via denne appen vår.
1: Ja, det har du rett I, for et supplement, da kan vi kalle det, og det I form av en mikrofon, altså for å ta det helt fra begynnelsen, folk vant, mange godt vant med å bruke NRK radioappen. Ja. Den blå appen med hvit skrift på, så man går inn der og finner godt selskap, skriver inn det man har på hjertet, sånn det til I Jukebox, sånn det I andre program også. Men ja. Nå har det I godt selskap-delen, når man går inn der, så står det spill inn lydopptak under der man ellers kan skrive inn I meldingen. Det kan man også gjøre. Man kan både skrive, men man kan også trykke på denne mikrofonen. Ja. Og da kommer det opp en sånn at du trykker på play eller spill inn, og så leser du inn det du vil I stedet for å skrive det. Noen synes kanskje det knotet å holde på å skrive på mobilen.
0: Ja.
1: Det kan være en stor forbedring for mange som heller si det de har på hjertet.
0: Ja, men du, så bra.
1: Ja.
0: Da jo det en måte å gjøre det på.
1: Ja.
0: Og så det jo fint at folk også kan skrive telefonnummeret sitt, fordi at da kan vi ta kontakt.
1: Sånn som ellers, når man skriver melding, så det jo vanlig at man har med telefonnummeret hvis man gir seg til kjenne da.
0: Ja.
1: Og det kan man også gjøre her, så man gjør omtrent det samme. Mm-hmm. Og så husk bare å trykke på stopp på den lydopptaket når man ferdig snakket, og så går man inn og sender på vanlig måte.
0: Veldig bra. Og når du ringer opp folk som skal være med på lufta, så begynner det nummeret på 7413, bare for å ha sagt det en gang til, 7413. Og kjære lytter, du kan selvfølgelig også skrive, sånn som du har gjort før, til denne NRK radioappen og ikke godt selskap. Ja, og det går til og med å gjøre det så enkelt som at du bare skriver, jeg har en bok jeg vil snakke om, og så skriver du telefonnummeret ditt, og så blir du oppringt. Høres ikke veldig greit ut?
1: Det skal være veldig greit.
0: Ja, vi satser på det. Og da sier jeg velkommen til Anne-Kristin Lande.
2: Jo, tusen takk.
0: Ja, du altså relativt nylig pensjonert ifra Nasjonalbiblioteket da.
2: Ja, det jeg.
0: Alt jo relativt. Ja. Men du også med oss I dag da for å fortelle om en dame du veldig glad I, nemlig Inger Hagerup.
2: Ja, det stemmer.
0: Og hva det med hun?
2: Det så mye med henne, så jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Nei. Men hun jo en veldig spennende forfatter. Hun skriver jo nesten, mest lyrikk, men hun også, hun har skrevet noen erindringsbøker som jeg har lest om igjen nå I denne sammenhengen, og jeg synes de veldig flotte og veldig spennende. Mm-hmm. Men hun, altså I tillegg til at hun skriver lyrikk, så har hun jo også oversatt mye, og hun har det hun har oversatt, det spriker jo liksom I alle retninger, og det gjør jo at hun blir veldig spennende, synes jeg da.
0: Ja, for da snakker vi alt fra Shakespeare til mye enklere ting, for å si det sånn.
2: Ja, altså, helt fra Shakespeare og Brecht til Anne Franks dagbok, og ja, I og for seg enkle barneboktekster også, så jeg synes det veldig spennende også å gå inn I det forfatterskapet hennes, eller, eller virke hennes, jo kanskje nesten riktigere å si.
0: Ja.
2: Og så var hun også viktig I en del tidsskrifter, og det sånn som man ofte glemmer litt, fordi at hun en av de første jobbene hun hadde som ganske ung, det var I det som heter Norsk Barneblad, og der var hun redaksjonssekretær, og det betydde jo at hun gjorde forfallet arbeid, det jo ofte det det og så Men hun begynte også å oversette for Norsk Barneblad, som var et nynorsk blad, sånn at hun oversatte en god del kjente klassikere som da først kom som føljetong I bladet, og siden kom på Norsk Barneblads forlag I bokform.
0: Ja.
2: Ja, så, og så var hun med etter krigen så var hun med I et kvinneblad som heter Kvinnen og Tiden, som var et veldig, veldig, veldig viktig blad på kultur, sier jeg sånn rett etter krigen, og det var det vel I 10 år, tror jeg. Og så var hun selvfølgelig, fordi hun var hun var veldig sprek, rett og slett i det hun holdt på med, så var hun med og startet det barneblad som heter Maurtua, som og det var på 70-tallet, som var også et helt annerledes blad enn mange av de mer tradisjonelle bladene som barn hadde tilgang til.
0: Du, og litt senere I sendingen, Anne-Kristin, så skal du jo fortelle litt spesielt om dere erindringsbøkene, altså det vi kan kalle hennes selvbiografi. Da.
2: Ja.
0: Ja. Men du har med deg to dikt.
2: Ja.
0: Og skal vi ta det som hun slo gjennom med først, fordi det så annerledes enn veldig mye av det som kom senere, for det jo et ordentlig kampdikt skrevet I sinne og sorg.
2: Ja, og det jo det hun slo gjennom med, som heter Austvågøy I mars 1941.
0: Mm-hmm.
2: De brente våre gårder, de drepte våre menn, la våre hjerter hamre det om og om igjen. La våre hjerter hugge med harde vonde slag, de brente våre gårder, de gjorde det I dag. De brente våre gårder, de drepte våre menn, bak hver som gikk I døden står tusener igjen. Står tusen andre samlet I steil og naken tross, og døde kamerater, de kuer aldri oss.
0: Ja, ikke sant? For her har det vært en naziaksjon mot menn på Austvågøy I Lofoten.
2: Ja.
0: Mange drept, og her kommer altså Inger Hagerup og skriver et anonymt dikt, for det var jo selvfølgelig illegalt, men det ble spredd illegalt, og det kom helt til London, da regjeringen I London.
2: Ja, og det jo det som så spennende, eller flott, eller jeg vet ikke hva jeg skal kalle det nesten, med både den tida og med det diktet, fordi at det så godt, ikke sant, det så rytmisk, det så det rett på, og det det forteller hva som har skjedd, og det sier noe om følelsene vi får når det vonde har skjedd.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at det jo et dikt som står seg til all tid, faktisk, synes jeg da.
0: Ja.
2: Og hun hadde jo debutert noen år før, og det var også en fin debut, og fikk ganske god mottagelse, men det var liksom dette som slo igjennom altså.
0: Ja, og så ble det jo kjent først etter krigen da, at det var Inger Hagerup som var forfatteren bak da.
2: Ja, for hun kunne jo ikke skrive navnet sitt under.
0: Nei, det kunne jeg ikke. Da hadde vel det skjedd det samme med hun som det skjedde med Mengeren på Austvågøy.
2: Ja, men hun kom seg jo til England, et England siden til Sverige under krigen.
0: Ja, hun flykta til Sverige. Ja, men du, skal vi, for vi skal høre, det jo flere av dere diktene hennes som tonesatt, så vi skal høre Fred Åkerstrøm snart på
2: ja, så
0: svensk da. Ja.

0: mitt hjärta. Två viljor har mitt sinn. Jag älskar dig för evigt och jag blir aldrig din.
1: Mm. Det var altså Fred Åkerström på svensk da, selvfølgelig, han jo svensk, og Inger Hagerup i svensk språkdrakt, två tungor, heter henne da, to tunger. Ellen Beate Nygård skriver til oss gjennom NRK radioappen til Godt Selskap da. Den første boka som gjorde et sterkt inntrykk på meg var Den siste veien av Per Hansson. Boka handler om studenten Ola, som alvorlig kreftsyk. Jeg var 16 år da jeg leste den, og Olas tanker ved å vite at livet snart over, samtidig med ønske om å få leve da. Jeg tror at jeg reflekterte allerede da at jeg nøyer meg med det lille nære livet og er fornøyd med det. Jeg synes det var så sørgelig at den ikke fikk lev, og jeg tenker på Ola den dag i dag. Jeg vil ikke på radio, men dette var altså den første boka som gjorde noe med meg, skriver altså Ellen Beate. Og da tenker jeg, Anne-Kristin, at dere med å leser bøker som gjør sånn inntrykk at den husker det nesten et liv etterpå, det noe helt spesielt.
2: Ja, og det en veldig, synes jeg, verdifull opplevelse, og det noe man kan ta med seg, og jeg synes jo det jo flere bøker som på en måte, man kjenner av og til at når du holder på å lese det, at de liksom, de snur livet ditt, og det jo en veldig fin følelse, litt rar,
1: ja.
2: Men

0: Det var Jonathan Livingston Måke med Wenche Myhre og en Jonathan Livingston Måke, eller Seagull som den heter da, originalt på engelsk. Det også I bok, skrevet av Richard Bach. Nå skal vi til, vi var jo innom Jerez, eller Sherry da, som vi sier på norsk, I nøtteknekken I dag, og nå skal vi til den her byen som heter Jerez de la Frontera. I Spania. Du der, Oddvar Kemp?
1: Det jeg.
0: Ja, men, god morgen. God morgen, ja. Hvordan har du det I Spania?
1: Jo, jeg har det fint. Blå himmel, sitter ikke 25 grader. Akkurat vært en runde med min firbeinte venn, så nå sitter jeg og hater meg en kaffe I skyggen.
0: Ja vel, det går ikke på sherry til frukost, altså.
1: Nei, det mye sherry I res, men jeg ikke så hard på den, da, men av og til, de veldig stolte av der nede, så for å være høflig når de byr på det, så tar man jo et glass, og det sherry jo fra tørr hvit sherry helt til en mørk rød, veldig søt sherry, så det et helt spekter.
0: Ja, det mye å velge. Ja. Men det mye å velge I bokverdenen også da, og du, Oddvar, du har lest en bok en gang som gjorde veldig stert inntrykk på deg I hvert fall, og det Hva for en bok det?
1: Det Sjakalen av Fredrik Forsyth.
0: Ja, det en sånn thriller, eller hva det?
1: Ja, det en thriller som handler om et forsøk på attentatet av Charles de Gaulle. Mm-hmm. Og disse nordafrikanske separatistene som ville løsrives da fra Frankrike. Så.
0: Ja.
1: Hvor han beskriver dette her som både som litt sannhet og litt fiksjon, og han veldig, veldig god til å legge ut det.
0: Ja.
1: Nå jeg litt sånn tilbakemelding her. Jeg hører gjentakelser på øret av ja. Programmet.
0: Ok, det kan være litt sånn ekko noen ganger. Men du, hva var det som gjorde spesielt inntrykk da med den der sjakalen? Hvorfor husker du
1: nei,
0: den spesielt?
1: Nei, det var jo da en sånn, det var jo noen år etter det beskriver da. Boka kom litt tidligere på 70-tallet, og jeg leste den vel liksom, ja, midt på 70-tallet eller noe sånt, tenker jeg.
0: Mm-hmm.
1: Så det var jo det realisme og fiksjon I sammenheng. Altså, jeg hadde jo satt meg inn I historien, og så beskrev han dette veldig godt da, med det fiktive med forsøket på attentatet på Sjøvold, hvor det hadde vært et sånt attentat. Da.
0: Ja. Du, Oddvar, leste du mye nå for tiden?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Du gjør det. Hva det som liksom favorittsjangeren din?
1: Nei, jeg leser vel mest krim, men jeg leser også litt annen skjønn litteratur. Da. Men det
0: Ja. Hva det du driver å lese akkurat nå da?
1: Nå leser jeg en av Anders de la Motte og kona hans Annette om et sånn hyggelig krimdrama nede fra Capri.
0: Ok.
1: Og så leser jeg en av Ekeberg fra vikingetida.
0: Ja, akkurat Jan Ove Ekeberg.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Ja, så du litt sånn altetende.
1: Ja. Jeg leser mye.
0: Ja. Ja, det bra. Det veldig bra at ikke skjermen har tatt deg fullstendig.
1: jeg leser litt på e-bok da. Det jo form for skjerm, men det er jo ikke sånn dataskjerm. Så det...
0: Nei. Men det en måte å lese på det også. Du, jeg ønsker deg en fin dag I Jerez de la Frontera I Spania da, Oddvar Kemp. Og takk for at du tok kontakt med oss. Og det...
1: Jo.
0: Ja. Da oppfordrer
1: jeg en fin dag.
0: Ja, så oppfordrer jeg jo alle andre til å gjøre det også da. Alle andre faktisk, det blir sånn rundt regnet 100.000 som tar kontakt via NRK Radio appen da, og sender noen ord til godt selskap. Vi skal høre på Tommy Kjørberg.

0: Tommy Kjørberg med sin vakre sangstemme, vil jeg si da. Her var han jo veldig nett på I forhold til mange andre sanger vi har hørt den I. Den første gang jeg så deg. Nå har vi med oss Elin Skive, Innerøy I Trøndelag. God dag, Elin.
1: Ja, god dag, god dag.
0: Ja, du også interessert I bøker og lesing. Kan du fortelle om den første boka som gjorde inntrykk på deg?
1: Ja, det litt vanskelig. Akkurat første boka, men jeg husker jo bøken som jeg leste når jeg gikk på barneskolen. Og jeg husker en bok, Pollyanna. Hun husker jeg godt. Det handlet om en jente som, som kom til tanta si for at hun mistet foreldrene sine. Og hun var sånn positiv. Og så husker jeg spesielt hun snakket om være gladleken. Ja, fikk med seg liksom alt til å se det positive, selv om ting var vanskelig. Og så husker jeg det at hun kom ut for en ulykke, og da ble det lam, og da måtte hun selv begynne å praktisere dere der med å være gladleken.
0: Ja.
1: Så det en bok som liksom, det jo 60 år siden jeg leste, 70 år siden jeg leste, men allikevel, så husker jeg dere være gladleken.
0: Ja, men du, verden, så artig. Jeg har lyst til å spørre deg, Anne-Kristin Lande, for det jo tross alt barnelitteratur som ditt spesialområde. Ja. Har du lest om Pollyanna, du?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig, ja.
2: Hun en viktig barnelitterær helt inne. Ja. Også fordi hun skulle være positiv og være gladleken. Det kom nok noen sånn litt kritiske røster mot at hun liksom alltid var litt glad. Men det mye å ta med seg videre fra den boka her. Ja. Det som litt pussig jo at de to første bøkene ble jo skrevet av forfatteren som heter Turner, tror jeg. Og så ble så populær da. Ja. Pollyanna, sånn at det gikk over til en annen forfatter. Mm. Og det ble jo laget masse filmer og sånn som Pollyanna jo en veldig kjent skikkelse. Jeg ser liksom for meg henne med liksom litt lange fletter og den tanta hun var hos med het vel Tante Polly kanskje, hun var oppkalt etter henne, tror jeg. Så hun var jo bare en sånn gribbenille, som jeg ville ha kalt henne den gangen.
0: Gribbenille? Det var ikke et kompliment, eller?
2: Det var ikke noen kompliment. Hun var sånn streng og sint og sånn, men det også, når man liksom ser på den barnelitterære verden litt utenifra, så det veldig mange foreldreløse barn. Mm. Fordi at da de litt friere, disse ungene, til å på en måte opponere mot litt umulige omsorgspersoner, og det finner man jo i og for seg, altså fra Pollyanna til Anne fra Bjørkeli, Pippi Langstrømpe, bare for å nevne noen få, og ikke glemme frøken Detektiv. Ja. Altså, det noe med at de der foreldrene som liksom litt borte, de gjør at disse jentene får større frihet.
0: Ja, akkurat. Men du, Elin, du leste jo tydeligvis da i barndommen. Ble du lest for også som lita?
1: Nei, vet du, jeg kan ikke huske på at jeg ble lest for, men av mamma lest veldig mye. Ja. Vi hadde dårlig råd, så vi kjøpte ut noen bøker, men hun sendte oss på biblioteket. Dere må lese bøker, og så var vi og lånte bøker både på skolebiblioteket, på folkebiblioteket, og så lånte jeg meg bøker hjem til mamma også, og da var jeg jo nysgjerrig på hva det var, så hele tiden har jeg blitt pådyttet på en måte bøker og skal lese det, så jeg hadde ganske bredt område jeg leste I som unge, altså. Ja. Jeg leste jo Bjørnson, blant annet, og det med en glad gutt, Øyvind heter han, og gråt når han ble født, det jo et sitat jeg husker veldig godt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Og likevel så vente jo Pippi da. Mm. Tenker, det som skjedde igjen, det har jeg jo aldri prøvd, så det må jeg jo kunne klare.
0: Ja.
1: Og det litt sånn min livsfilosofi blitt som voksen nå. Ja. Det har jeg jo kunnet klare. Ja.
0: Ja, det har du gjort før, så det må du kunne gå an og gjøre.
1: Ja.
0: Men du, det med all den lesingen I barndommen, Elin, hva har det gjort med lesegleden senere I livet?
1: Det har gjort veldig mye. Det gjør jo at jeg les hele tiden. Jeg les både romaner, jeg les sakprosa. Jeg har alltid en bok liggende en roman, men jeg har side om side med det sakprosa og samfunnet omkring oss. Men hun som du snakker med, har hos deg, hun snakket jo om en Per Hansson.
0: Ja.
1: Og da husker jeg om det var på 60-tallet, han skrev en bok som heter «Og tok det enn vårt liv».
0: Mm, den husker jeg.
1: Det handlet om den Morseth-familien oppe i Selbu, og det er en bok som jeg aldri glemmer. Selv om ikke jeg husker detaljene, så husker jeg bare, det gjorde så inntrykk måten den familien ble behandlet på.
0: Ja.
1: Ja, så jeg har fått en veldig sånn allsidig interesse for bøker, men jeg liker klassikerne, jeg liker bøker som godt skrevet, som ikke nødvendigvis beskriver hver minste detalj om det mennesket, men at setter jeg noe som jeg kan tenke over selv.
0: Ja.
1: Det må ikke være alt beskrevet rett frem, altså.
0: Nei, det må være noe mellom linjene, noe som blir overlatt til deg selv.
1: Ja. Ja, ja, det synes jeg kjempeviktig. Ja,
0: ja. Nei, men så fint å ha deg med, Elin Skive.
1: Mm.
0: Ja, jeg må spørre helt til slutt, hva leser du nå da?
1: Nå er jeg nettopp ferdig med en bok av en Ernst Hemingway, som heter «Solen går sin gang».
0: Ja.
1: Og, ja, det var en spesiell bok da, det var det. Han skriver jo veldig bent fram, så nå har jeg nettopp fordøyd den, og har ikke begynt på noe ny annet enn at jeg leser Åsne Seierstads i bok, den fra
0: Russland
1: da.
0: Ufred.
1: Den gjelder på, men...
0: Akkurat. Du, veldig fint. Nyt dagen, og ta gjerne frem med bok.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Ha det.

0: Pidgin, Ding A Dong, dere var Melodi Grand Prix-vinneren fra 1975 fra Nederland. Vi venter på neste innringer, Anne-Kristin Lande, men nå hørte vi jo Elin Skive da, som lest så mye I barndommen. Hva tror du det har å si at den les I barndommen, eller blir lest for? Kan du svare kort på det, for nå fikk vi inn han, Tore Haugestad.
1: Ja. Nei, altså, veldig kort. Altså, man får jo utvidet liksom hodet sitt litt, eller hva jeg skal kalle det. Altså, man får jo man får større empati. Jeg tror det kjempeviktig. Man lærer forskjellige. Man går med liksom utenfor seg selv. Det tror jeg kanskje det viktigste.
0: Ja. Ja. Men da har vi med oss deg, Tore Haugestad. God dag, god dag.
2: God dag, god dag.
0: Og du heldte på, hva det rena, tror
2: du? Jeg bor I Vestfold.
0: Så feil kan den ta. Det var Våle I Tønsberg kommune, ser jeg nå, vet du, på skjermen min her.
2: Ja.
0: Ja. Du, kan du huske på den første boka du leste, du?
2: Det vel litt sånn diffust. Jeg var ikke sånn veldig sånn bokorm når jeg var liten, så jeg hørte mye på eventyr som var ferdig opplest på kasse. Jeg synes jeg var en fin ting å sovne til om kvelden og sånn.
0: Ja,
2: eller så kan jeg huske at når vi begynte på ungdomsskolen, så hadde vi en fin lærerinne som heter Kristine Rungstad, og hun leste den De vergeløse av Gabriel Scott.
0: Åja.
2: Oh, den handlet om en sånn barnehjem, og den var samlet på flugum, og liksom, du tenkte kanskje ikke det så mye I den alderen der, men det var veldig tydelig at forskjellet var på folk, da, klasseskiller og sånne ting. Og når hun kom og de skulle inspektørene kom og sånn skulle si at de hadde det på barnet hjemme, så fikk de pene klær og ble dollet opp, og så var ikke hverdagen like rosenrød.
0: Nei, det gjorde litt inntrykk den boka der da.
2: Den gjorde absolutt det, så du fikk litt perspektiv på livet da, og skjønte at vi hadde det godt I Norge, men det noen som detter utenfor der også.
0: Ja, ikke sant? De vergeløse av Gabriel Scott, ja. Men du, når du leser nå, hva slags type bøker det du foretrekker?
2: Ja, alt oppslukende. Jeg blir litt sånn inspirert av forskjellige ting. Kanskje litt sånn som spinner ut av den interesse jeg har. Da. Så jeg glad I trav og travehest.
0: Mm-hmm.
2: Så da var det den sann svir av Dag Solstad som var litt interessant for meg da.
0: Ja, en sann svir. Du, det jo en bok som handler om Dag Solstad og hans forhold til travsport, det faktisk. Den kom jo ut etter at han var død.
2: Den kom nok ut etter at han var død, ja. Det var vel en bestillingsverk fra travselskapet.
0: Ja, akkurat.
2: Og så slo han jo veldig godt an I andre kretser enn I trav også, da. Så han nådde jo veldig bredt, og folk kjente seg

0: men selv om de ikke hadde sånt veldig forhold til trav og travbane.
1: Mm, akkurat. Ja, så det jo litt spennende, for det jo, han var jo kjent som en stor fotballidiot, holdt jeg på å si, han Dag Solstad og skrev flere bøker fra diverse fotball-VM sammen med Jon Michelet. Men at han også var en lidenskapelig travsportfan, det var det vel ikke så mange som visste før den boka kom?
0: Nei, det var litt ukjent for mange, og det, men det var ikke Dag Solstads skyld, fordi at journalisterne så veldig opphengt i fotball, og så når Dag begynte å snakke om trav, så ble det liksom feid bort, og så overkjørte de med kanskje den andre interessen han hadde. Kanskje trav var bedre for Dag enn fotball?
1: Ja vel. Kanskje.
0: Det en påstand som jeg tror nesten går an å dokumentere litt, hvis du sjekker litt opp om den og ser litt hva han sier. I hvert fall til oss travfolk, da. Da kan det hende at han sier noe annet til oss.
1: Ja, det var nettopp det.
0: Det er lettere å bli glad i trav enn fotball. Du kan tenke deg, nå ser vi hvordan de herjer i supporterne, og de river ned reklameskilt og er sinne når de taper. Sånt ser du aldri på travbanen.
1: Nei, heldigvis.
0: Der er gentlemen og gentledamer som er representanter på sporten. Ja. Sportsjon for øvrig er den eldste organiserte sportsgren vi har i Norge.
1: Ja, så der.
0: Så det var et sånt 150-års jubileum som gjorde at de spurte om Dag kunne skrive den boka. Da.
1: Ja. Men du, helt til slutt og veldig kort, Tore Haugestad. Du er jo helt åpenbart opptatt av travsport, men hvor stor lesehest er du?
0: Ja, det var godt sagt. Vet du hva, når du er interessert i en ting, så blir det veldig lett at du spinner litt på din interesse. Så nå leste jeg akkurat den der biografien med Aksel Jensen av Torgrim Eggen, som heter Fra smukken til ovnen.
1: Ja.
0: Og når vi i Travet snakker om Aksel Jensen, da tenker vi på bestefaren til han, kanskje andre bokelskere er glad i. Altså, han var bestefaren, hette også Aksel Jensen, kom fra små kår og var pølsemaker og endte opp med 150 hester og har faktisk et minneløp som går på Bjerke travbane nå siste dagen i oktober. Det heter Aksel Jensens minneløp.
1: Er det sant?
0: Fireårsløp for varmblods.
1: Ja.
0: Så da kan det kunne vært moro om PN Plus-lyttere som hadde muligheten å komme til Bjerke kunne se hvor flott det var da, å se at Dag elsket travet. Det er lett å forstå når du kommer på en sånn dag.
1: Ja. Så da går det an å tenke både på Dag Solstad og på Aksel Jensen faktisk, i ett og samme travløp, holdt jeg på å si.
0: Ja, tenkte jeg det. Og når jeg leste den boka med Torgrim Eggen, så var det jo langt fra trav. Det falt nok langt fra stammen fra den forfatteren han som drev med trav, men det var, da fikk jeg kommet inn på et annet spor igjen og så fantastisk reise han, Aksel Jensen, hadde hatt bokstavlig talt da. Det var ikke bare en reise som vi sier ellers, men han var jo verden rundt tidlig og var jo en gledens mann som virkelig satt inntrykk, så den boka der kan jeg virkelig anbefale.
1: Ja, men det er en ganske stor murstein, er det ikke det?
0: Den er veldig stor, men det er sånn at du glemmer at den er stor, for at den er så lettlest, og så fint skrivet, og så interessant, og du blir sugd inn i alt sammen der, og så det er sånn, ja, jeg må si at jeg ble veldig glad i den boka også.
1: Ja, men så fint, da har vi fått noen anbefalinger av deg, takket være travsportinteressen din, Tore Haugestad, det var jo litt artig. Takk skal du ha for det. Ja, så får du ha en fortsatt fin dag da i Våle i Tønsberg. Og så kan jeg jo si til dere andre som hører på her da, at det er den her NRK radio-appen de bruker når de skal sende bokmeldinger til oss. Gå inn der til Godt Selskap og send og Nord om en bok som har gjort sterkt inntrykk på deg. Så høres vi kanskje etter klokka 11.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 11. Nordmenn flest kommer til å få bedre råd også neste år. Det sa Jens Stoltenberg i finanstalen han nettopp holdt for Stortinget. I samband med framleggingen av statsbudsjettet for neste år, sa han at medan priserne har økt med 10% de siste tre årene, har lønningene økt med 15%.
3: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
2: Skattelette, dyrere elbil, postkutt.

0: Og så når det kommer til biler, så kan elbil bli dyrere hvis regjeringen får det som det vil. Momsfritaket halveres fra 300 000 til 150 000 kroner nemlig. Så blir det også foreslått i statsbudsjettet at posten kun skal bli delt ut en dag i veka. Fagforbundet mener at 2000 tilsatte dermed står i fare for å miste jobben. Og i forslaget til neste års statsbudsjett kommer det frem at kongeparet får dobbelt så mye sammenlignet med i fjor. Tilsammen får de 30 millioner kroner.
1: Og regjeringen vil altså bruke totalt 608,4 oljemilliarder neste år. Les alt om hvordan det påverker lommeboka di på NRK.no. Så til utlandet. Minst 11 personer drepne i russiske angrep mot Ukraina natt til i dag. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge Zelensky angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen. Han sier hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Og til sist, en kirke i Sverige har benker som har vært nymalde i 6 år. Helt siden en opppussing av Bergs kirke i Småland i 2020 har malinger smittet over på kirkelyden sine klede. Jo varmere det er, jo mjukere er malinger på benkene, og det må dekkes til selv etter flere år, melder lokalavisa Smålandsposten. Det er ikke visst hvorfor linoljemalinger ikke har tørka, men en antikvar tror vaskingen var for dårlig før malejobben. NRK Nyheter, Kristin Manger.
2: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.
3: Og jeg spør igjen, har du en bok som har gjort et spesielt inntrykk på deg? Og så kan du også fortelle litt om lesing i barndommen, og hva det har gjort med din leseglede senere i livet.

0: Godt selskap. Jeg leste Vetle Lid Larsens bok «De stjernekyndige» for et par år siden. En spennende, velskrevet og interessant bok, en skikkelig page-turner. En historisk roman basert på faktiske hendelser. Handlinga lagt til opplysningstida på 1700-tallet. I 1767 får keiserlig hoffastronom i Wien i oppdrag å reise så langt nord og øst som det mulig for å observere Venuspassasjen. Det blir en strabasiøs ferd nordover langs norske kysten til Vardø. Boka gir et innblikk i samfunn og kultur i Europa og særlig Norge på 1700-tallet. Veldig spennende og interessant lesing, skriver du, Anne Birgit, så takk skal du ha for den anbefalingen. Og så er jo du, Anne-Kristin Lande, stadig med oss da, ifra, jeg skulle jo si Nasjonalbiblioteket, for det var jo der du var i dine yrkesaktive år, men det er det slutt på nå.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og du har med deg altså det Inger Hagerup du vil fremsnakke spesielt i dag, og det har du allerede gjort litt tidligere, men nå skal du spesielt fortelle om det her selvbiografien hennes, eller erindringsbøkene, som vi kan kalle dem.
1: Ja, det som, altså, for det første, så må det jo kanskje være sagt at jeg er veldig glad i biografier.
0: Ja, men det er mange som er det.
1: Og kanskje særlig forfatterbiografier. Og så prøver jeg å gå tilbake til bøker som har betydd noe for meg når jeg skal liksom plukke ut noe til dette programmet. Mm. Og så kommer jeg liksom plutselig på at Inger Hagerup har jo også skrevet erindringsbøker. Og de kom opprinnelig i tre bind. Altså den første heter «Det kommer en pike gående». Og så den kom i 1965, året etter kom «Hva skal du her nede?», og den siste heter «Ut og søke tjeneste». Mm-hmm. Og det som er veldig spennende med de tre bøkene er jo at de tar for seg forskjellige perioder i livet hennes. Den første, den handler om de første barndomsårene. Mm-hmm. Og hun er jo født i Bergen, men det som kommer til å prege henne både tidlig og kanskje hele livet, det var at hun mistet faren sin veldig tidlig.
0: Ja, hun var bare 5 år.
1: Hun var bare, ja, 5 år, og hun hadde en yngre bror også, så han var jo bare 3. Og de måtte stadig flytte, moren og broren og hun, og hun var jo også da preget av onkler som hadde stor innflytelse. Ja. Og det kan man jo liksom i ettertid tenke, jeg meg, hva var det nå det der? Men det var nok sånn det var. Altså at kvinnene var ikke sett på som egnet til å ta vare på hverken seg selv eller familien. Så det var nok noen onkler der som overstyrte henne noe.
0: Ja.
1: Eller altså moren da. Men hun beskriver også en veldig sånn følelse av å være annerledes eller utenfor, fordi hun hele tiden hørte til den gruppen med faderløse, og det skriver hun en del om. Ja. Men det som jeg synes også var veldig spennende i den første boka, som også går igjen i de andre, det er jo at hun skriver mye om å lese, og hvor viktige bøker var for henne. Mm. Og hun nevner en del titler som hun, og helt inne som hun på en eller annen måte husker veldig godt at hun leste. Men så når jeg liksom holder på med dette her og forbereder meg til disse programmene, så ser jeg jo litt rundt meg, og så finner jeg jo de samme tingene i et dikt hun skrev mye, mye senere. Ja. Og det, da, jeg synes det er liksom ganske spennende å se at hun bruker liksom barndommen sin både som i erindringsbøkene, og så bruker hun en del av dette også i den lyrikken hun skriver og får gitt ut.
0: Men det forteller jo ganske mye om hvor mye lesing hadde å si for henne.
1: Ja, absolutt, og hun låner bøker, og hun leser bøker, og hun var nok en veldig skoleflink jente, og hun er, ja nei, hun er veldig opptatt av bøker, og det det sies ikke så mye i begynnelsen der om at hun ønsker å bli forfatter, for det tror jeg liksom ikke, det tror jeg ikke kom før langt senere, men det er veldig spennende. Og så er det den som heter «Her skal du her nede», det er jo liksom da
0: «Her skal du her nede», ja.
1: Ja, da har de kommet litt lenger, ikke sant? Da er det skoletid, ungdomstid, og det er bo på hybel, og det er vennskap og konfirmasjon, og det er en lang rekke forelskelser i denne delen av verden, da, eller denne
0: sånn
1: delen av
0: livet hennes. Ja, ja, ja.
1: Men så etter hvert så, altså hun begynner vel på gymnaset, og etter hvert da så flytter jo moren og broren også til Volda, hvor hun går, og da får hun liksom et sånn tettere hjem igjen da. Så det er spennende, veldig spennende, for det er jo også et tidsbilde, for det er så annerledes enn sånn vi lever i dag.
0: Ja, ja.
1: Så, og den siste som handler om voksenlivet, eller begynnelsen på voksenlivet, det er vel kanskje riktigere å si, ut og søke tjeneste, så har hun, får hun en guvernantepost i Finnmark, og siden så reiser hun jo til Oslo, hun drømmer om å bli skuespiller, blir jo slaktet nord og ned av noen av disse store skuespillerdammene.
0: Ok, ja.
1: men det som jeg også da synes er spennende er at hun da får jobb i det som heter Norsk Barnblad, som jeg nevnte tidligere, og det er liksom hun kommer sånn sakte men sikkert inn i litteraturens verden, begynner som oversetter, skriver et dikt her og der, og får vel publisert noe i aviser, tror jeg. Et morsomt dikt som heter Hei på deg med pels og diamanter. Altså, og det er et sånt dikt som hun skriver for å liksom, si jeg er bare til en ekskjæreste som sviktet henne. Så, ikke sant? Så det er så mye som på en eller annen måte henger sammen her,
0: ja.
1: som gjør at dette blir frydefull lesning for sånne som meg da.
0: Ja, det gjør det. Jo, men det, du er ikke alene om å elske en gode biografier, altså, for det er det fryktelig mange som gjør. Jeg synes også det er veldig artig.
1: Ja.
0: Og så var det jo litt artig, som du sa, at du begynte som oversetter da, når du jobbet i en nynorsk blad, en norsk barneblad. Så det betyr jo at du også har skrevet på nynorsk.
1: Ja, og det var jeg nesten ikke klar over. For sånn at når jeg kom over navnet hennes, når jeg begynte å jobbe på Norsk Barnbokinstitutt i sin tid, så kom over henne som oversetter til nynorsk. Jeg hadde ikke tenkt tanken en gang. Og det må jeg bare ta til meg, at jeg ikke hadde tenkt langt nok.
0: Sånn kan det gå, vet du.
1: Sånn kan det gå.
0: Ja.
1: Så det. Men når vi snakker om erindringsbøker og Inger Hagerup, så må vi ikke glemme Klaus Hagerups bok Alt er så nær meg, som han har skrevet om moren sin.
0: Ja, Klaus Hagerup, ja, Alt er så nær meg, ja. Om mora Inger.
1: Ja, og det er klart han baserer seg jo også mye på disse erindringsbøkene hennes, for det gir jo et bilde som, på en tid hvor han ikke var med.
0: Ja, ja.
1: Men jeg må jo si at de gangene jeg tar frem Klaus Hagerups bok, så blir jeg varm om hjertet. Altså, for han greier på en eller annen måte å både gi et veldig sånn kjærlig bilde av moren, samtidig som han greier å peke på at det var søren ikke bare enkelt.
0: Nei, det var ikke lett å vokse opp med hun som mor, det var
1: det. Nei, det var det ikke. For det var mye festing, og det var mye dramatikk, og det var mye, rett og slett. Nå går jeg i alle detaljer, det var mye.
0: Det var veldig mye med Inger Hagerup. Men du, vi kan jo si det så enkelt, Anne-Kristin Lande, som at du anbefaler både Klaus Hagerups biografi om mora, Alt er så nær meg, og hennes egen erindringsbøker, da, som også er gitt ut i ett bind, altså erindringsbøkene hennes. Det har jo kommet med. Det kommer en pike gående, som kom i 1974, skrev du til meg her.
1: Ja, ja. Sånn at jeg vil jo egentlig anbefale å begynne med Inger Hagerups bøker, og så gå over til Klaus Hagerup etterpå. Det er veldig, veldig fine å lese etter hverandre, og fine å lese parallelt.
0: Ja. Et varmt, muntert blikk både på seg selv og på livet, skriver du om hennes erindringsbøker, og så får vi jo dere tilleggsdimensjonen, da, selvfølgelig Klaus Hagerup sine bøker.
1: Ja.
0: Veldig fint, Anne-Kristin Lande. Skal vi høre en Inger Hagerup-tekst igjen, tonesatt av Finn Kalvik, skal vi ikke det?
1: Jo, det gjerne.
0: Ja, den ene dagen kommer her.

etter et år får tapt på magen og sluker Ironhorn. I eplehagen slåss på tørre never med venninnen som sendte krokketkule.

0: Finn Kalvik den ene dagen, med tekst av Inger Hagerup, og melodien var ved han selv da. Hans Ludvig, du skriver til oss da. Hamsuns Victoria, den leste der jeg var ung og gikk på gymnasiet, handler om ulykkelig kjærlighet, og den gjorde veldig inntrykk. Den her romanen Victoria, som ble utgitt for 128 år siden, tenk det, skriver altså du, Hans Ludvig. Og jeg vet at det mange som har grått sine modige tårer til Victoria av Knut Hamsun. Nå har vi med oss Elisabeth, og det var Elisabeth Blokkum, var det ikke det?
1: Jo.
0: Ja, det var det. Hvor du her i verden?
1: Jeg på Sandvoll, og det en liten bygd som i Kvinnherad.
0: Ja, vakkert sted, vet du. Du har kontaktet oss fordi at det to bøker du har lyst til å fortelle litt om.
1: Ja.
0: Skal vi ta din første først?
1: Jeg kan ta den minste først, den som jeg fikk når jeg var 7-8 år, så hette Bento Anita.
0: Åja?
1: Og den handler om to søsken som hadde en pappa som drakk øl og slo de, og dette her synes jeg var så vondt, vet du, for jeg hadde jo, har jo vokst opp i en god heim.
0: Ja, og så lese om noe sånt da.
1: Ja, så, men jeg leser ut boko, og da gikk, det var mange som hjelpte de, og da var jeg så glad for.
0: Ja, betyr det at det hadde en happy end på en måte, din boka?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så hun kom jo ut i, ja, jeg sa at jeg måtte på loftet og lete, hun kom ut i 70, så jeg har vært rundt 10 år når jeg fikk den.
0: Ja, 1970, ja. Og forfatteren het...
1: Anna Kjersti Torp.
0: Anna Kjersti Torp. Og ja. Boka heter Bento Anita, kort og godt.
1: Ja.
0: Ja. Og du, men det hørtes ut som en litt... Den var trist, men det gikk bra til slutt, takket være gode hjelpere.
1: Ja.
0: Det var i hvert fall bra det da, at det hender bra. Ja.
1: Ja.
0: Men så var det en bok til.
1: Ja, og den kjøpte jeg for noen år siden, for jeg så det så spennende ut, fordi at jeg leste

0: jo en del i Bibelen, og vet jo hva som skjedde. Og da var jo hun dama som hadde blødersjukdom i 12 år.
1: Jaha.
0: Og Frances Rivers, hun har skrevet en nydelig roman fra hennes barndom og til hun ble helbredet.
1: Hva heter boka?
0: Ufattelig kjærlighet.
1: Ja, og den handler om en kvinne i Bibelen som hadde blødersykdom i 12 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den gikk ifra hun vokste opp og til hun var jo vokst opp. Så, du, hun har jo lagt en roman rundt da, og hun kunne jo ikke ha kjæreste, for hun hadde blødersykdom, og han hadde ikke lyst til å svikte henne, men da hun ble frisk, kom han tilbake til henne.
1: Ja, akkurat. Så der gikk det bra til slutt.
0: Ja.
1: Men du...
0: Men det var så mange tårer, for jeg synes det var så vondt å høre når hun forteller seg på en sånn god måte.
1: Ja, ja. Jeg skjønner. Nei, men det er ikke bare altså, å lese, for du var ung da du leste. Nei, det er ganske nylig, du, at du har lest den der. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nettopp. Ja, men det var jo to klare anbefalinger da, fra deg, Elisabeth.
0: Ja.
1: Ja,
0: og så har jeg jo lest mye gjennom året og, vet du, for jeg har vært en lesehest.
1: Ja, hva gir det deg å lese?
0: Ja, da.
1: Hva vil du si at det gir deg, det å lese bøker?
0: Ja, det er så godt å lese bøker. Det er liksom en måte å slappe av på.
1: Mhm. Ja, lev seg inn i et annet liv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er sant.
1: Nei, men det er fint. Takk skal du ha for praten, Elisabeth Blokkum.
0: Så snakkes med, og takk for praten.
1: Ja, ha det.

0: som nu les om igjen Jean M. Oel sin serie om jordens barn. Det begynte med at jeg fant igjen bok nummer 2, Hestenes dal, og rundt år 2000 så hadde jeg opprydding I bokhylla og ga mange bøker til bruktbutikken. Men det var stor fortvilelse, og sønnen min har tenkt at deres barn skulle få lese dem, og dermed var det jakt igjen, og jeg fant 3 av bøkene I serien, og altså nå den som var savnet. Å få lese historien om steinalderjenta Ayla fascinerer meg fortsatt. Tenk at den kan vekke leselysten hos ungdom også I dag. Det altså du som skriver da, som kaller deg vestlending, og det akkurat det med leselyst, som for eksempel den kampanjen Boktober handler om, skap leselyst hos ungdom som kanskje ikke leser så mye annet enn sånne korte setninger og ser bilder som flimrer over en skjerm. Men nå skal vi altså til Liv Heltun Eriksen. Du det, Liv?
1: Ja, det riktig det.
0: Ja, har du det bra?
1: Ja, jeg har det bra.
0: Har du bra?
1: Jeg sitter en bil på vei til Oslo, ja.
0: Og gjør du det? Ja, men det ikke du som sitter ved rattet, kanskje?
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei. Nei, men du har det jo bra fordi at du leser så mye gode bøker. Og ei som du leser nå, den litt spesiell, den det?
1: Ja, den veldig spesiell. Jeg kom tilfeldigvis over den, fordi at biblioteket I Eistrøsliv, der jeg bor, de har noe sånn sommerles på voksne. Hvor de har 16 forskjellige sånne ruter hvor de bare skriver opp les en bok med rød perm eller med blomster på omslag og sånne ting.
0: Ja.
1: Og da gikk jeg litt, og da fant jeg denne boken som het Vi oppdratt til å hate hverandre.
0: Åh.
1: Og den synes jeg var så spennende, så den måtte jeg lese.
0: Ja.
1: Og det var en, jeg tror det var israelsk journalist som hadde satt I gang et prosjekt hvor han skulle få en israelsk jente og en palestinsk jente til å skrive brev til hverandre liksom midt I denne konflikten som, og krigen som I med Palestina og på Gaza-striden nå da.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, og den gjorde veldig inntrykk da.
0: Ja, nettopp. Hva var det som gjorde inntrykk?
1: Jo, det liksom det hvordan de to klarer å og beskrive sin egen hverdag og sine egne tanker og reaksjoner på denne krigen.
0: Mm-hmm.
1: Og hvor de oppdratt til å hate hverandre, men hvor de etter hvert, når de kommuniserer på den måten mellom de brevene, opparbeider mer og mer forståelse for hverandres situasjon. Da.
0: Ja, så det jo en bok det går an å lære av. Altså hvis man bare lærer den såkalte fienden å kjenne, så kan man kanskje bli venner.
1: Ja, for det litt vanskelig å være fine da, hvis du får noen forståelse for den andre personen. Da.
0: Ja, hvis du rett og slett slipper et annet menneske inn på deg fra den andre siden, for å si det sånn. Da.
1: Ja, nei, så den gjorde veldig stort inntrykk, da, for det, altså, det jo helt grusomt det som foregår der. Og det jo grusomt på begge sider.
0: Ja, og den har jo en spesiell aktualitet på en dag som I dag, 7. Ja. Oktober. Det altså 3 år siden terrorangrepet.
1: Ja, nettopp.
0: Og når vi kjenner til all den terroren som har skjedd etterpå, så...
1: Ja.
0: Ja. Nei, men du...
1: Beskriver du hvordan det å leve i den krigen, da, om å gi opp studier, hun palestinske helt, om å gi opp hele nesten livet sitt, og studier og alt. Nei, den er vel verdt å lese.
0: Ja, vi oppdratt til å hate hverandre, heter jeg.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Brevveksling mellom en israelsk og en palestinsk jente.
1: Ja.
0: Ja. Spennende anbefaling. Tusen takk skal du ha, Liv.
1: Ja, ingen årsak.
0: Ja, så får du bare kjøre videre, eller bilen vel I gang den, da.
1: Nei da, vi står stille nå.
0: Vi står stille.
1: Ja.
0: Ok, nei, men god tur videre, og takk for praten.
1: Ja, ha det godt. Hei.
0: Ha det bra.

0: Og det er jo noe med det at Bjørneboe ønsket, så vidt jeg har bestått, å skrive en bok om godhetens historie også, men det fikk han jo ikke tid til.
1: Nei.
0: Så det er jo der han er så stor at han viser liksom dybden i dette, at vi står overfor et valg, og noen velger jo helt å gjøre motstand, for eksempel å snu utviklingen. Mm. Sånn som Roosevelt for eksempel er et godt eksempel på å prøve å gjøre verden bedre uten at du behøver å skape et dårlig styre. Da.
1: Nei, du tenker på Franklin D. Roosevelt?
0: Ja, ja da.
1: USAs altså, president den gangen, ja.
0: Ja da. Mm. Det er noe med å løse folks problemer, så unngår en kanskje at folk blir rasende og ødelegger for hverandre, kan du si. Altså at de går løs på andre folkeslag, eller hva skal jeg si, for å oppnå de godene som folk gjerne trenger, da, for å ha et godt liv.
1: Mm. Mm. Ja, det er mye å tenke over i det du sier, og selvfølgelig også i bestialitetens historie av Jens Bjørneboe, da, som er en anbefaling. Selv om den er ganske fæl, så er det en øyeåpner, og kanskje det gjør noe med en selv å lese en sånn bok. Kanskje en blir mer bevisst på å velge positive ting.
0: Ja, det tror jeg absolutt, for den viser jo det at veien frem mot demokrati og ting som fungerer og gir folk gode levekår, at det er en mulighet. Og den kampen står jo i hele tiden, og det er jo noe som livet skal handle om, på en måte.
1: Ja.
0: Tenker jeg.
1: Ja, du har et poeng der. Takk skal du ha, Per Eriksen, for anbefalingen.
0: Jo, bare hyggelig det. Ja.
1: Så får du ha det fortsatt fint på hytta.
0: Ja, det går veldig fint. Takk.
1: Ha det.
0: Ha det bra, ja.

0: bad to me.
1: Ja, hørte ikke jeg sa nu. Det var bare jeg som ikke hørte meg selv, kanskje, men det var bad to me med Billy J. Kramer and the Dakotas. Tyder på at han var fra Dakota. Vet du hva? Vi skal ut på et lite tågeventyr vi nå snart, etter å ha hørt på Grete Storbekk Eriksen.

0: Grete Storbæk Eriksen sang om stjernehimmelen, og hvis den ligger under en stjernehimmel, eller står under en stjernehimmel, så kan den jo se veldig mange stjerner. Og en kan føle seg ganske liten i den store, vide verden og i universet. Jeg vet ikke hvordan det stemmer deg, Kjell Tore Karlsen. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Ja, føler du deg stor eller liten, du, der du står akkurat nå?
1: Jeg føler meg veldig liten.
0: Gjør du?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
1: For nå er jeg så nær krigen i Ukraina som jeg kan tørre å komme.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Hvor er du hen?
1: Jeg er i... Ja, det er vanskelig. Ukrainske navn er vanskelig å uttale.
0: Ja.
1: Ushgorod.
0: Ushgorod var det, vet du.
1: Ja.
0: Det stemmer, vet du. Og ja. Der, du Kjell Tore Karlsen, jeg må bare forklare lytterne våre. Du er jo 82 år gammel, og du var gjest hos meg i godt selskap i sommer, da du fortalte at du ble interrailer. Etter fylte 80, etter å ha blitt enkemann, og det har vært en gammel drøm, sa du, og så har du vært på to interrail-turer faktisk da, på ganske kort tid, og nå står du på terskelen til din tredje, rett og slett, for du skal ta tog videre fra Ukraina, men du har vært i Ukraina noen dager, og hvorfor har du det?
1: Nei, jeg hadde altså den drømmen om å komme til Ukraina og oppleve hvordan ukrainerne klarer å stå imot og leve et i hermetegn normalt liv i den situasjonen de er i.
0: Ja, og hva har du sett?
1: Ja, så nå sitter jeg på en benk inne på en borg og har en hund som jeg bor hos og hennes norske mann.
0: Ja.
1: De har tatt veldig godt vare på meg og hun, Larisa som hun heter, hun har guidet meg gjennom både borger og slott og museum, og når vi akkurat vært inne og

0: sånn bilder og utstyr som de brukte under Krimkrigen.
1: Ja.
0: Og bildet av Larisa, sin første sønn, som var med da.
1: Ja, akkurat. Har du Larisa hos deg der, eller?
0: Det har jeg.
1: Ja, kan jeg få bare to ord med hun, før jeg går over til deg igjen?
0: To ord med deg, Larisa.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo. God dag. Hallo, Larisa. Hvordan er det? Med deg?
2: Det går bra. Det går bra. Alt er ok.
1: Alt er ok, ja. Dere er
2: bare stor bekymrelse om sønnene mine som er i krigen. Men denne stressen har jeg fra 2022. Jeg får ikke sove om natta. For eksempel, i natt sov jeg fra 10 til 1. Etterpå klarte jeg ikke, og 5 sovnet igjen. Så det er hver natt faktisk at det er sånn 4-5 timer som jeg sover.
1: Ja.
2: Stress inne i hjernen. Jeg sier, alt er ok. Og de sender sms til meg. Alt er ok, mamma, med oss. Hver av der av sendene. Men jeg klarer ikke. Det er nerver. Ja.
1: Det er nerver. Hva er det du tenker på da, når du ligger våken om natta?
2: Nei, det kommer alt. Hva har skjedd i løpet av dagen? Sen, men der inne i hjernen, denne stressen, der fortsatt er. Og det er ikke bare meg. Jeg snakket... For eksempel, jeg har en venninne, i går ringte hun, vi skulle møtes i dag. Men hun ringte i går sa hun, nei, sønnen min ble mobilisert til krigen, og han er lege.
1: Ja. Ja.
2: Men han har nå en sykdom der, så han får operasjon, og etter operasjon skal han til krigen.
1: Uff, ja.
2: Så, hun er også bekymret, og hun sa hun kommer ikke i dag, kommer etter meg.
1: Nei,
2: så alle har, hver familie faktisk har noen som er i krigen, eller den som drept, skadet i krigen, det er sånn.
1: Ja.
2: I går var vi på plass hvor de ble begravet, disse soldatene som døde. Så kulturen ble rørt, og jeg vet du, jeg ser ikke faktisk på Facebook fra krigen begynte.
1: Nei.
2: Hvorfor? Fordi der går bildene, portrettbildene av de som ble drept i krigen.
1: Ja.
2: Og når jeg ser disse bildene, jeg begynner å gråte. Og jeg tenkte, jeg må holde meg i hender, jeg klarer ikke å være i depresjon.
1: Nei.
2: Så jeg stopper nesten er ikke på Facebook.
1: Det tror jeg er lurt, Larisa. Tusen takk skal du ha for en liten rapport ifra dere som er i krig.
2: Litt fortsette. Disse tre årene, jeg bare sittet og gråt når jeg tenkte på... Jeg er veldig redd for sønnene mine, for å si det. Du forstår.
1: Ja.
2: Og jeg leste på Facebook en som ble fanget. Han ble byttet med russere og kom tilbake til Ukraina etter han var fanget av russere.
1: Ja.
2: Han kom tilbake, og han kom igjen til krigen, og han sa han var så sterkt torturert at han sa de fanger meg, da vil jeg drepe meg selv. Men jeg vil ikke bli torturert. De er veldig, veldig dårlige. De torturerer veldig. Så når jeg leser det, det står også på Facebook, når jeg leser det, er jeg mer redd at sønnene mine der. Men sønnene mine, jeg vil fortsette, sønnene mine, den eldste, han har to utdannelser. Matte fakultet, matematikk. Og andre utdannelser fikk han juridisk. Han er jurist, egentlig.
1: Ja.
2: Men... Og han er politiker i rådhuset.
1: Ja.
2: Folk valgte ham å representere deres interesser i rådhuset. Men, ja.
1: Ja, men nå er han i krigen sammen med sin bror. Men Larisa, tusen takk skal du ha for rapporten fra dere som er midt i en krig. Tusen takk, vi trenger påminnelsen. Og så må jeg få snakke med Kjell Tore igjen.
0: Hallo, Magni.
1: Ja, det var jo ganske sterkt å høre det dere der, jeg må jo bare si det. Og du ble også berørt, fortalt Larisa, da de var på den kirkegården.

hvordan er det mulig å bli forelsket I noen annen når han så veldig forelsket I den som han faktisk forelsket I da? The Next Time, Cliff Richard. Og det var nest siste låt I dagens gode selskap. Jeg heter Magni Løvre, min assistent heter Jørn Haudemann Andersen, og etter nyheter nå klokka 12 så blir det altså jukebox. Glede til det. Og så får vi Simon & Garfunkel til slutt her da. Cecilia, takk for at du hører på P1+.

0: nukleære effekter og autokatalyse I asymmetrisk organisk syntese. Vi nøyer oss med å si at denne oppdagelsen viktig for fremstillingen av nye medisiner. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sa den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance I et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen. Og I Sarpsborg det lama-drama. Det satt I gang leteaksjon etter en lama som har vært på rømmen siden I går kveld. Den har rømt fra Østfold dyresenter. Politiet har eller sier at den har blitt sett I en skog. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
1: Dette Jukeboks med Hanne Hoftun I NRK P1+.

Bonnie Tyler, selvfølgelig. It's a heartache åpnet dagens jukeboks. Velkommen skal du være. Jeg heter Hanne Hoftun, og nå altså... Nå farer ukene og dagene forbi her. Nå kan man jo nesten ikke blunke før det julaften. Jeg bare sier det. Ja, det en liten vennlig advarsel dette her om at det går fort mot jul. Så nå gjelder det virkelig å ta seg tid til det du skal og det du skal gjøre. Altså på en måte registrere alt du holder på med. Altså ta inn over deg lukter, lyder, ja, ikke sant? I det hele tatt sanse det du holder på med. Kanskje kan du til og med sende meg en liten rapport. Ja, det det jeg vil frem til.

Du kan jo da sende meg en liten beskrivelse av det du holder på med, eller det du skal gjøre, ja, ikke sant? Altså noen av de tingene som du har tenkt å få til. For da kan du da gjenoppleve det øyeblikket, for eksempel dagen etter hvis jeg tar med meldingen din da, eller en uke etter hvis den har blitt liggende en liten stund, eller så er du kanskje heldig. Så kan du oppleve noe akkurat her og nå, og så sender du meg en melding, og så får jeg plass til deg i dagens sending. Jeg bare sier det. Du kan kontakte meg i radioappen til NRK. Søk opp Jukebox der og send meg en melding. For eksempel så har jeg fått en fin rapport fra en lytter i Nord. Denne kom for et par dager siden, og da satt denne lytteren og laget mat. Og det var jo ikke noe hva som helst man laget der oppe i Nord. Det står ikke noe spesifikt da, det bare er lytter i Nord. Men denne lytteren i Nord laget altså vårruller mens vedkommende hørte på Jukebox. Og koste seg med, som vedkommende sier, all den flotte musikken. Og når man satt der da og laget disse vårrullene, så kikket man ut av vinduet, og der var det regn og tåke, forteller lytteren. Og da sitter man og tenker, jeg håper nå den grågåsa er flyttet sørover. Så lytter fra nord ønsker å høre grågåsa, Kari Bremnes, Ola Bremnes og Lars Bremnes.

hører disse synge trestemt, så tenker jeg alltid litt sånn, hvordan det på familieselskaper I familien Bremnes? Altså sånn da de var yngre også. Konfirmasjoner, bryllup, dåp, jul, påske. Var det sånn da at, da tok de fram gitaren da, så satt de da pent etter hverandre, så pene som de hele denne Bremnes-familien, og så sang de. Og så tenkte jeg, skulle ønske jeg var der altså. Ja. Her hørte dere Grågåsa I NRK PN+, dette jukeboks altså. Hvor Grete har sendt meg en melding, hun tenker jo tilbake på yngre dager. Jeg har jo oppfordret dere til å sende inn historier knyttet til musikken. Dere har noen tidlige minner fra. Altså det trenger jo ikke nødvendigvis å være den musikken som mor eller far eller en annen foresatt, bestemor for den saks skyld, sang for deg da du var liten og lå I krybba. Det ikke sånn, vi trenger liksom ikke å være helt tilbake der, men hvis du husker et sånn tidlig musikalsk minne, kanskje var du på et eller annet teaterstykke hvor det ble spilt noe musikk, kanskje satt du I baksettet I en bil. Ja, I det hele tatt, dette vil jeg gjerne høre om. Mye av de minnene vi har jo knyttet til musikk fra den aller første tida vår. Ja. Man sier vel at den musikken man hørte på spesielt rundt sånn 13-14 års alder, den med på å forme deg I stor grad resten av livet. Og sånn det altså for Grete. Hun vil høre musikk fra da hun var ung. Hun skriver, det var liksom den musikken vi hørte på 60-tallet. Mine eldre søsken, de hørte på Radio Luxemburg, både kveld og natt. Da var nemlig radiosignalene best, minnes Grete. Og min venninne, hun var så heldig å få fått en egen platespiller, og platene som fulgte med denne platespilleren, det var Cliff Richard. Så Gretes ønske, det å høre The Young Ones med selveste Cliff, altså.

Hei, det er Stig fra Sandanger. Sitter her og ser ut. I dag er det oktober, 5. oktober, og det regner, og det regner. Og da drar jeg minnene tilbake igjen til i 71, høsten 71, begynte jeg på Kalvatre skole, litt ut på Bibergen, sammen med 24 andre elever. Nå er det 55 år siden, og noen har jeg kontakt med fortsatt, og noen er med på den Facebook-gruppen som vi lagde. Men vi mangler noen elever. Så hvis det er noen som kjenner, noen som ikke er der, så vær vennlig og ta kontakt, så vi får med oss mest mulig. Så håper jeg at alle har fått det sånn som de vil i livet. Selv om det kan være vanskelig, så håper jeg at det finnes noe gode. Selv har jeg hatt et fantastisk år, og er veldig fornøyd med det, og håper det skal bli flere. Og så et musikkønske, det må bli livet gir, livet tar. Det kan ikke bli mer realistisk enn det.

Ole Ivars synger William Kristoffersens låt Livet tar og livet gir. Det var altså Stig fra Sandanger som husker disse klassekammeratene fra starten av 70-tallet. Og de har jo denne gruppa på Facebook, hvor han altså søker etter å være fulltallige. I hvert fall så fulltallige man kan bli da, etter 55 år imellom her. Kjenner at jeg kjenner meg veldig igjen, Stig. Jeg driver og søker opp noen sånne utvekslingsstudenter som jeg var sammen med i Texas i 1989-90. Ja, vi mangler noen spanske gutter der i

denne gruppa der, pluss en gutt fra Norge som heter Morten. Han vet jeg ikke engang etternavnet til, så hvis du var I Texas I 1989-90 og het Morten, så ta kontakt med Jukebox, send meg en melding. Det kan du gjøre I alle tilfeller I radioappen vår til NRK. Du søker opp Jukebox der, der står det send inn. Eller så kan du gjøre sånn som Stig, ringe telefonsvareren vår, 23 04 11 11.

Mods med Morten Abel I spisen og historien om Tore Tang. Og før det så var det en kjærlighetssyk Tina Charles, I love to love. Har du lyst til å være med I Dansbar fredag for øvrig, så, og lyst til å danse mer, så send meg gjerne en melding allerede nå. Jeg holder på mens jeg spiller musikk her og planlegger litt fremover. Sånn gjør man jo når man jobber I radio. Og kanskje I livet for øvrig. Men hvis du tenker, ah, jeg har lyst til å høre mer Tina Charles, eller en annen låt du likte å svinge deg til, så send meg gjerne en melding der altså I radioappen til NRK. Da må du bare spesifisere det, skriv dansbar fredag. Mm-hmm. Gjør det, så vet vi at den dukker opp på fredag I hvert fall. En 47-modell har sendt en melding og forteller at de var to veninner. De var jo egentlig bare barn, forteller denne 47-modellen. Og de oppsøkte det som vel kanskje I dag ville vært sett på som litt sånn, litt snodig. De oppsøkte nemlig en litt eldre mann. Ja, disse to da. Fordi de gjerne ville høre en spesiell melodi. Og det var fordi sønnen I dette huset til denne mannen, han hadde en platespiller, og på den så spilte han en spesiell plate som denne 47-modellen gjerne vil høre igjen. Og det Tutti Frutti. Her Little Richard.

Yes, Little Richard og Tutti Frutti. Knut og hans kone Berit, de holder til I Namsos. Og da Knut sendte meldingen til meg I jukebox, da regnet det. Og Knut bemerket da at en sommer vitterlig over. Og når sommeren over, og det regner, og det lir mot høst, og etter hvert mørkere tider, da det jo på tide å trekke inn og ha en hobby, skriver Knut. Og Knut, og jeg vet ikke om kona di driver med det samme, Knut, det spesifiserer du ikke, men det jo veldig mye morsommere å spille sammen, fordi at Knut har da en hobby, og det dart. Man sier dart, eller dart, dart. Og han sier også at det så mye hyggelige dartfolk I Norge. Og vil, jeg vet ikke om dette noe som man gjør da, at man hører på Thor Endresen når man på sånn dartsamling rundt omkring og spiller, men I hvert fall så vil han gjerne høre Thor Endresen og la regne ut.

du også glad i å spille dart? Og Tor Endresen, og kjenner Knut og Berit, så kan du jo fortelle meg hvordan du tilbringer dine ettermiddager og kvelder med dart. Om du spiller Tor Endresen eller hører på annen musikk. Du kan kontakte meg i radiospilleren til NRK, radioappen vår altså. Søk opp Jukebox der, eller send meg en e-post da vel. Jukebox, krøllalfa, nrk.no.

Hei, det Egil som ringer fra Kemer i Tyrkia. Jeg sitter ute i hagen her og har en fantastisk dag. 29 grader og full sol. Helt herlig. For cirka 50-60 år siden satt vi en kveld og hørte en vise om hannkatten Peder på jakt etter maren. Skulle gjerne hørt den en gang til. På forhånd tusen takk. Ha en god dag videre.

Sørne, sa han katten. Dette var Vilfred Aanrud med Hannekatten til Egil, som altså rapporterte ifra Tyrkia, 29 grader og strålende sol. Ja, altså, det noen som har det. Og tusen hjertelig takk, Egil, for at du ringte vår telefonsvarer 2304 11 11 og rapporterte om dette lille øyeblikket. Før det så var det Kine Hellebust som fortalte at det handler jo om å leve. Ja. Og før det igjen, selvfølgelig legendariske Bee Gees og Too Much Heaven. Og det jo sånn med musikk, man kan høre en melodi her i jukebox, eller man kan høre det på en radio når man 13, og så glemmer man den, eller så tenker man, hva var den melodien igjen, og så kan man gå rundt sånn og gnage på dette. Den slipper liksom ikke helt taket, og så klarer man ikke helt heller å huske melodien. Og der kan jo jukebox hjelpe. Hvis dere hører på jukebox da, så plutselig så bare, det er jo den melodien. Jeg vet ikke om det var sånn med Åse, men hun har i hvert fall sendt meg en melding og skrev at for noen uker siden så kom jeg til å tenke på en melodi som ble spilt mye på radio i sin tid. Men jeg kunne altså ikke komme på artistnavn og heller ikke hva sangen het. Vi har alle vært der, Åse. Vi vet hva du snakker om. Gjør vi ikke det, folkens? Jo. I hvert fall skriver Åse at etter flere ukers tankevirksomhet og leting på nett, så klarte hun altså å løse mysteriet. Så hun vil gjerne høre melodien igjen. Her i Jukebox, her Killing the Blues med Robert Plant og Alison Krauss.

slentrende duett her fra Robert Plant og Alison Krauss, Killing the Blues. Marit fra Oslo, trofast lytter, skriver hun, inne i sin favorittårstid, altså høsten. For det noen som synes det blir for mørkt, mens Marit, ja, hun koser seg i disse månedene her. Om det mørkt og regn eller strålende sol med vakre farger, ja, jeg synes høsten får meg i hvert fall til å senke skuldrene og virkelig vende blikket litt innover. Og på søndag så fikk jeg og gubben oppleve skogen i dens fineste skrud, skriver Marit. Høstfargene lyste opp der vi satt med hver vår kaffekopp og hjembakte kanelboller og så utover Vennervann i Lillomarka. Det var herlig. Og til denne årstida så synes jeg det kan passe med litt melankolsk musikk, for eksempel I Jomfruens tegn med Finn Kalvik.

Finn Kalvik. En mer ukjent melodi som jeg måtte bestille opp spesielt til Marit I Jomfruens tegn.

Hei, dette Håkon Volland fra Gjøvik. Jeg driver av vasker og gjør klar campingvogna for vinteropplag. Så i den forbindelsen så håper jeg at de kan spille campingvogna med Øystein Sunde. Tusen takk for et fint program og ha en fortsatt god dag. Hei.

0: Står det danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Ordkunstner Øystein Sunde til Håkon på Gjøvik, som altså gjør klar vogna til vinteren. Og det var jo det jeg ba om. Det var jo disse små rapportene, disse små øyeblikkene. Fortell om det, så gjenopplever vi det sammen i Jukebox. Dere hørte The Monroes, ønsket av Kari Jukebox-lytter. Hun har sendt oss en liste med mange sanger og mange artister hun har lyst til å høre i Jukebox. Så her hadde jeg plukket fram, og denne her måtte jeg bestille opp, for dette ikke en låt som vi spiller så veldig ofte. Heaven Can Wait, altså med norske

Monroes. Og så var det Stevie Wonder da, som tok oss med Yester Me, Yester You, Yester Day. Så skal vi over til Jan Egil, tror jeg det Ja, det det. Jeg måtte bare sjekke i manuset mitt her. Han forteller at da han var 4 til 6 år gammel, så spilte de ofte en rask rockesang, signert Ricky Nelson. Og den het Shirley Lee, og det var nemlig baksida av en single som het Someday, og det var nok den som var mest kjent, skriver Jan Egil, men han vil høre altså Shirley Lee, for den ble spilt på vårt Edda radiokabinett fra 1954, og jeg lå rett foran høyttaleren med vinrødt silketrekk. Jeg har fortsatt den veldig utslitte plata, men jeg synes alle i Jukebox bør få høre den igjen.

Shirley Lee, You're the One for Me, Ricky Nelson til Jan Egelasse, som lå og hørte på denne foran et, var det silkebelagt, eller hva var beskrivelsen, da må jeg faktisk gå tilbake igjen og se her. Det vinrødt silketrekk på denne høyttaleren. Tusen takk for fin beskrivelse, Jan Egil. Jeg har jo oppfordret deg til å sende inn historier knyttet til de første minnene dere har til musikk. Veldig mange fine beskrivelser, altså virkelig, det her har dere gått tilbake, tenkt nøye gjennom og tenkt hva var det, hva det noe jeg husker? Veldig bra. Og så har jeg også oppfordret dere til å sende inn forslag til gode duetter. Vi hørte jo Robert Plant og Alison Krauss for en liten stund siden her I Jukebox, og nå skal vi over til Dagotto sitt forslag, og det norske Elisabeth, ja, semi-norske da, Elisabeth Andreasen og Jan Werner Danielsen. Han skriver det lenge siden jeg har hørt disse to mektige stemmene, og de jo en av, eller to av Norges mektigste stemmer, skriver Dagotto. Veldig leit med Jan Werner Danielsen, som altså gikk bort så alt for tidlig. Her deres duett.

Ah, dette jo en mektig duett. Kom på sjette plass I Eurovision Song Contest I 1994. Ah, signerte Rolf Løvland, altså det jo helt magisk, rett og slett, når disse to stemmene her akkompanjerer hverandre. De så fine sammen, disse to. Elisabeth Andreasen og Jan Werner Danielsen, altså. Åh, ja. Og fra en duett så skal vi over til en annen. Jeg vet ikke helt om vi kan si det samme her, men dette har jo på en måte, den har jo gått inn I musikkhistorien da. Vi skal tilbake til 1988. Kylie Minogue og Jason Donovan, de var jo da altså skuespillere og spilte vel da I denne serien som het Neighbors, gjorde ikke det da? Og så... slo disse her seg sammen disse musikkprodusentene som het Stock, Aitken and Waterman som hadde produsert flere store hits de lagde jo da denne duetten for disse to som da het Especially for You ble en stor

det ålreit å spille litt grann danselåter, også når det ikke dansbar fredag. Leif og kona danset altså til Patsy Cline, og denne her, Crazy, det det nok helt sikkert veldig mange andre som også har gjort. Før det hørte dere Vi har det så bra med Four Jets. Og det Jukebox du hører på her i NRK P1+, som du skulle være i tvil. Vi deler musikalske minner med hverandre, og det jo så hyggelig, for det jo mest sannsynlig mange som tenker akkurat det samme som deg, og som har mange av de samme minnene som det du har, kanskje til den samme musikken også. Og jeg har jo altså oppfordret dere til å sende inn de aller første minnene dere har til musikk. Og da det jo flere av dere som tenker tilbake på første plate, første konsert, eller musikken som mor og far, eller andre foresatte, besteforeldre for eksempel, hørte på. Evi fast lytter, forteller hun. Hun skriver, jeg minnes mange gamle sanger, og da først og fremst de sangene som jeg lærte av min mor, skriver Evi. Og i og med at det høst, ja, for det så kan vi jo kanskje si at det kunne passe å høre Rosen og Sommerfuglen. Søstrene Bjørklund sang den.

0: sikkert flere av dere som husker søstrene Bjørklund som noen av de aller tidligste eller musikkinnslagene dere kan erindre. Her hørte dere I hvert fall søstrene Bjørklund sammen med Arne Bendiksens orkester Rosen og Sommerfuglen. Olaug skriver, «Jeg husker musikk fra min ungdomstid, og jeg vil gjerne at dere skal spille en låt, Kiss and Say Goodbye». Jeg fikk nemlig den LP'en hos en venninne I 1979, og den ble så mye spilt. Gruppa heter The Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and

0: Ja, hallo, Jukeboks. Det sitter en pensjonert sjømann og venter på forhør. Genseren til Johansen. Da lukta det virkelig svette og sjømann. Tusen takk.
1: Det skulle være en tilstelning på gamlehjemmet, men da så jeg at Johansen hadde på seg den gamle blå sjømannsgenseren sin, og som hjemmesbestyrer inne var jeg nødt til å si det til ham. De kan ikke komme så

0: gir han Johansson kommandoret.
1: Velkommen til bords.
0: Stand by på la ankara gå.
2: Her hørte vi Ola Isene og Aud Schønemann med klassikeren Genseren til en Johansen. Og denne lytteren som hadde ringt vår telefonsvarer 2304 1111 ringer oss nesten daglig og ønsker akkurat denne melodien her. Og innimellom så la vi han få lov til å høre den på nytt da. Og før det så var det Alison Moyet, der Old Devil Called Love, og så var det Åge Aleksandersen, Bjørn Afzelius, Mari Boine og Henning Kvitnes som sang Rosalita etter Kiss and Say Goodbye med The Manhattans. Gunn skriver, helsa gjør at jeg ikke kan gjøre alt på en gang, sånn som jeg gjorde før, da ungene var små. Jeg synes du ganske flink. Synes du var flink da også, sånn der, hvis du da gjorde alt på en gang, til og med små barn. Det jo litt sånn, hvis man måler seg opp imot det, så har man jo ikke så mye å stille opp med dagen. Men hun skriver i hvert fall det, og her kan vi jo lære noe av alle og enhver, for det Gunn gjør å dele det opp. Ja, alle oppgaver man skal gjøre, hun deler det opp. Så hun skriver, jeg har så smart startet på høst- og julerengjøringen. Og i dag så var det mitt eget kleskap som fikk en vask og rydding. Og også med en pose til den lokale gjenbruken med klær som har krympa i skapet. Ja, det kan også skje. Den der krympinga i skapet har vi vel opplevd alle sammen. Som en liten premie til seg selv, da, så vil hun gjerne høre en melodi av Chris de Burgh. Her The Traveller.

Christy Berg her, og The Traveler. Til Gunnasa som driver med julerengjøring allerede nå. Det greit, og med alt som gjort, det ikke det? Kirsten, som holder til på Sofiemyr, skriver «Jeg har et ønske som plutselig ble høyaktuelt da du spilte Ricky Nelson tidligere i dag». Someday, som plutselig var blitt bakside for en lytter, var en stor favoritt hos meg, og tårene rant. Om jeg hadde kjærlighetssorg eller ei den gangen, så den vil jeg gjerne høre igjen, og grine, det gjør jeg helt sikkert.

Ricky Nelson og Someday. Så vi ser da om det ble noen tårer på Kirsten. Martin har kontaktet meg I radioappen til NRK. Det kan du også gjøre hvis du vil være med I Dansbar fredag, så pass på at du merker meldingen din med Dansbar fredag. Så tar vi den med der hvis du har lyst til å svinge deg, eller så har vi også en jukebox-sending I morgen. Martin skriver altså, jeg husker min aller første plate som jeg kjøpte, det må ha vært rundt 5-6 år. Og det var altså Jahn Teigen og Anita Skorgan, og plata, det var Cheek to Cheek.

Året var 1983. Denne platta kom ut. Jahn Teigen og Anita Skorgan. Cheek to cheek. Man husker altså dette coveret hvor de ligger sånn på en måte. Altså ansiktene sånn helt synkront på den leppa og sånt. Og jeg husker det veldig godt, Martin. Også fra min ungdomstid. Denne jukeboks-sendinga nå mer eller mindre ferdig, og jeg vil oppfordre dere til å høre på jukeboks I morgen. Få med dere gjenhør med jukeboks på søndager og reprisene på ettermiddagene klokka 17. Ja, I det hele tatt. Så fortsetter det fin musikk utover ettermiddagen og kvelden her I PM+. Jeg heter Hanne Hoftun, og I dag så avslutter jeg med Elvis Presley.

0: Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program fram til sommeren. Årsaken er at hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen tidligere i år, sier Kongehuset. Etter at hoffsorgen etter kong Haralds død avsluttes om 2 dager, vil de andre i kongefamilien gradvis ta opp sine offisielle oppgaver igjen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart i februar neste år. Kutt i inntektsskatt, dyrere strøm, mer til forsvaret og mindre støtte til elbiler, det noen av overskriftene fra regjeringens forslag til neste års statsbudsjett i dag. Før det blir vedtatt, må regjeringen forhandle med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG i Stortinget. Enn så lenge framstår budsjettet ganske streit, synes NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Jeg tenker det er et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det er et budsjett som er stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften er i hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og i det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene så er det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
0: Så var det Nyhus, og vi skal til Ukraina. Minst 19 personer er drept, 4 av dem barn, i det president Volodymyr Zelensky beskriver som et av de kraftigste angrepene Russland har gjennomført så langt i krigen. FN-veteran Jon Thoresen er frivillig i norsk Ukraina-støtte og måtte søke ned dekning i Kyiv.
2: Ja, jeg har jo vært her nede flere ganger, og dette er vel den verste natta jeg har vært borte i. Når et missil passerte 250 meter fra vinduet der jeg sto, så da fant jeg det for godt å gå ned i bomberommet. Det er ganske bra bomberom her som ligger 4 etasjer under bakkenivå. Det er jo bingo dette her. Det blir jo drept folk hver eneste dag og natt her i Ukraina. Så klart, tanken er jo der.
0: Sa Jon Thoresen i Kyiv. I Polen er en 19 år gammel mann arrestert etter et angrep med kniv på en skole. 5 elever og 3 lærere ble skadd på den videregående skolen i byen Ostroleka, melder polske medier. Og lamadramaet i Sarpsborg er over. Lamaen Bliss er funnet og er dermed hjemme hos matmor igjen. Det ble startet en leteaksjon etter lamaen da den ble meldt savnet i går kveld. Men Anita Nordtug, som eier lamaen, hun sier til

La bamboo. Da regner med at du rykker litt I dansefoten din også til Little Richard her med Tutti Frutti, som da fikk åpne dagens nonstop. Og velkommen til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal spille tre strake timer med den gode PN Plus-musikken. Jeg har veldig mye fint på lista, opp til flere kjærlighetserklæringer I dag, nå blant annet til norsk natur. Her Camilla Granlien med Norsk kjærleiksang.

Dette College var det med All Time High, nydelig sang, som du kanskje husker fra James Bond-filmen fra 1983. Og hva var det den het igjen da? Kanskje du husker det? Den het Octopussy. Den heter også på norsk, den ble ikke oversatt. Rita, hun synger om det å være forelsket. Tidenes opplevelse når følelsene er gjengjeldt. Men da var det kanskje litt verre med den her, for det jo kjipt når hun forelsket i læreren og ikke i meg. Her The Kids.

Det var Åshild Mundal med Fritt fall, for der hørte du Elbjørg med Surka med Håvard Stensrud. Du klar for litt rock'n'roll med Creedence? Travelin' Band skrevet av John Fogerty og spilt inn av Creedence Clearwater Revival, og låta kom med på albumet fra 1970, Cosmos Factory.

Nydelig fra Monesyl og Tone Gull I Heia heter denne låta. Før der så var det jo da Creedence Clearwater Revival du hørte med Traveling Band. Det så mangt som kan inspirere til en låt, og neste gang du går ute I sånn, ja, som tidlig morgen, duskregnvær, så kan, ja, da kan du tenke på han Gordon Lightfoot, for det sies at han skrev sin sang Early Morning Rain mens han bodde I California I 1964, og han ble da inspirert, han fikk da hjemlengsel, da han så flyene som letta I regnværet på flyplassen I Los Angeles.

Bolle Jonny, come back and stay. For der så var det en halling etter Ola og Mosefinn med Saft og Sigbjørn Bernhoft Osa. Nå skal du få høre en nydelig låt av Eva Vele Skram. Ganske gjenkjennelig låt for mange av oss der ungene har forlatt rede. Kjenner nesten jeg får en klump I halsen av å høre på den. Så her det bare å sette seg tilbake og lytte.

The Four Tops, Reach Out, and I'll Be In There. For der hørte du Eva Veles-Gramme med den nydelige låta Slepp tak. Og nå før nyhetene her I P1+, så får du Ola Uteligger med fire fine lenestoler.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Tross i stortingsvedtak vil ikke regjeringen prioritere nye politihelikopter på neste års statsbudsjett. Opposisjonen kaller valget både dramatisk og skuffende. I dag finnes det 3 politihelikopter i Norge, men samtlige stasjonert på Østlandet. Politidirektoratet har sagt at det et stort behov for 3 nye helikopter stasjonert i Bergen, Tromsø og Trøndelag. Senterpartiets nestleder Bjørn Arild Gram sier regjeringen sitt forslag til statsbudsjett et dårlig utgangspunkt for forhandlinger. Arbeiderpartiet må ha støtte i Stortinget fra de andre rød-grønne partiene for å få budsjettet gjennom.
1: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsetter kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøy. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraftene, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Det så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det er vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss, skole, omsorg, helse, så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
0: Og sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, mener budsjettet ikke vil bidra til lågere inflasjon. Regjeringen bruker litt over 608 milliarder av oljefondet og legger opp til real lønnsvekst. Ifølge Statistisk sentralbyrå budsjettimpulsen, altså om oljepengebruken bidrar til å gi mer gass eller å bremse opp i økonomien, på opp til 0,2%.
2: Det jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende. Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammer. Det forventer vi jo egentlig å se nå, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet. Og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi.
0: Andre nyheter nå. I Bergen en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn i utlandet kan være fornærmet i saken, skriver Bergens Tidende. Mannen ble pågripen i Bergensområdet i går, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktingen utvidet i dag til å gjelde voldtekt. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset i dag. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober, altså om 2 dager, vil de øvrige i kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsessa reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører Nonstop med Mai Reppen i NRK P1+.

Når epletrærene blomstrer om våren, og det var The Andrew Sisters størte der med I'll Be With You in Apple Blossom Time. Låta jo fra begynnelsen av 40-tallet, 1941, en tid der det garantert var behov for litt håp og lengsel. Hei til deg som hører på. Du hører på Nonstop. Jeg heter Mai, og jeg skal spille masse fin musikk til deg de neste to timene. Jeg har veldig mye fint på lista, både fra utland og innland, og låter som inspireres på kryss og tvers av landegrensen, sånn som den her til Hans Petter Hansen. Den har du garantert også hørt på engelsk og italiensk. Her for alltid.

kjent og kjære låt, det der Franklin med Bomba Dilla Life, og den lå faktisk hele 16 uker på VG-lista I 1989, så vi kan vel kanskje kalle det for en landeplage også. Vi går videre til Sondre Bratland, og etter det så skal vi til Sverige.

Do you know the way to San Jose med Diane Warwick? Og for der så hørte du Cornelis Vresvik og Trille med Rosa på ball, og så var det Sondre Bratland for deg med Drøm og Røynd. Nå så skal vi hjem til Norge, og vi skal høre Gro Anita Skjønn sin klare, fine stemme I Takk for glitter og stas. Den ja, norske versjonen av Elton John sin legendariske Goodbye Yellow Brick Road.

kan få litt lyst til å klappe med til Jackie Wilson. That's why I love you so. For der så hørte du Kato med Dagen din, og så var det Mjøs ensemble med Hilsen til Hamar. Og lurer du på hvem det var som sang så fint før der, så var det Gro-Anita Skjønn. Takk for glitter og stas. Tidligere I sendingen så snakket jeg om en låt som ble inspirert av regn, og ja, det tydeligvis mange som lar seg inspirere av regn, og her om dagen så sa en 11-åring til meg at han likte regnet så godt, for da lukta det veldig friskt og fint. Kanskje noen musikere liker regnet fordi det har så fine rytmer?

Anita Skorgan med havet utenfor, og for der så var det nydelig og vakkert på fransk Cherche la Rose med Marlene Dietrich og med Burt Bacharach som dirigent. Vi skal spille en av mine store favoritter nå. Den, ja, der spiller også regnet en ganske stor rolle I både tekstlinje og I titel. Du kjenner den nok godt du også. Jeg mente aldri å volde deg noe sorg. Jeg mente aldri å volde deg noe smerte. Jeg ønsket bare en gang å se deg le. Jeg ønsket bare å se deg le I det lilla regnet.

Chuck Berry, You Never Can Tell, og så var det Sier gubba, kjære du, for der, og så var det jo selvfølgelig Prince and the Revolution med Purple Rain. Rett før nyheten nå så hører du Frank Aleksandersen og Aina Tangstad med på nye spor, og etter nyheten så kan jeg lokke med Willie Nelson og Nightlife.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Mannen som drepte to personer i et jaktlag i Halden søndag, sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. To menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra en jaktrifle. Og det mer om de nye opplysningene på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg mener regjeringens forslag til statsbudsjett har en god sosial profil, selv om kuttet i inntektsskatten skal være flatt, likt i prosent uansett hva du tjener. De med høye inntekter får ikke bare større skattelette i kroner, men også flere høyere avgifter på blant annet elbiler, mener Stoltenberg.
1: Fordi vi er opptatt av å redusere skatten på arbeid, det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som måtte ha, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som ja, middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen, også fordi det er de brede lønnstakgruppene som også er med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler.
0: Nettopp høyere avgifter gjør at det regjeringen sier er 6,4 milliarder kroner i skattekutt neste år, er oppblåst, mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Dette budsjettet er jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: En romsligere økonomi er håpet til Malin Morfjord fra Svolvær. Fembarnsmora har to jobber for at familien skal ha nok å spise.
3: Matbudsjettet mitt er ganske høyt. De skal ha frukt på matboksen hver dag. Frukten har jo økt. Grønnsaker har økt når vi skal lage middag. I går hadde vi fiskkake i brunsaus med potet. Det er jo greie husmannskostmiddager for en familie på 4-5. Nei, det er vanskelig. Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
0: Det er mer om Malin og statsbudsjettet på NRK.no. I andre nyheter. Minst tre personer ble drept på Gaza-stripa i dag, sier palestinske helsemyndigheter på dagen 3 år etter at Hamas angrep Israel. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitten i landet. Myndighetene der avviser noe utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent. Og dronning Mette Marit har ikke noe offisielt program fram til sommeren. Hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen, sier kongehuset. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Du hører Nonstop med Mai Reppen i NRK PN+.

0: nightlife ain't a good life, but it's my life.
1: Nightlife med Willie Nelson, og den hørte du i Nonstop i NRK P1+. Og jeg heter Mai, og jeg skal spille mye fin musikk til deg den neste timen også. Jeg kan by på alt fra trøbbel til arv, og noen fine komplimenter skal du også få med deg. Men først nå så blir det en trøstevise med Frode Alnes.

Fint samarbeid av Ingebjørg Bratland og Espen Lind. Låta heter Løv, for der hørte du Level 42 med Running in the Family. Nå, jeg lovte deg jo trøbbel tidligere i sendingen, og det skal du få nå med Ole Adolfsson. Og her er det bare å lytte for å få med deg historien, for tenk at han fikk beskjed om at hun bedro han med en annen, som hun sa var mye finere enn jeg.

fin du og for der hørte du Wayne Fontana med A Groovy Kind of Love. Vi skal holde oss til kjærligheten, og nå på fransk, da høres det jo ekstra fint ut, men det her jo da en titel som vil på norsk bety til deg, eller skål for deg. Det en slags kjærlighetserklæring, vil jeg si. Som går sånn som det da, til deg, for måten du min på, til ditt smil, til dine hemmeligheter, til deg, til livet, til kjærligheten.

Emmylou Harris, Dolly Parton og Linda Ronstadt med To Know Him Is To Love Him, for der hørte du Anne-Karin Kåsa, ei anna glede. Og vi holder oss til det her store, universelle temaet, kjærlighet. Men tenk hvis du skulle få et kompliment som gikk som det her, og møte deg var som en varme sommervind. Her Hellbillies og Benedikte Narum, du den.

0: By the time I get to Phoenix, var det Glenn Campbell som sang. For der var det Hellbillies og Benedikte Narme, du den. Nonstop snart ferdig for I dag, og jeg takker for følge gjennom tre hele timer med den gode P1 pluss musikken. Klokka 17 så blir det nyheter, og etter det så det jukebox her I P1 pluss. Og frem til da så skal du få en skikkelig kraftlåt, vil jeg si. Her Jahn Teigen med Optimist.
1: Jeg står I mørket, skimter lys I det fjerne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Regjeringen mener forslaget til statsbudsjett gir mer å rytte med for de aller fleste. Høyrepartiene på Stortinget anklager dem for ikke å regne med avgiftene som de øker, samtidig som de kutter i inntektsskatten. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sier også priser og renter venter å gå opp, og derfor vil hun ha større skattelettelser ved å kutte mer på utgiftssida.
1: Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand er feil. Vi mener det å bruke mange titalls milliarder kroner på innvandring og integrering, det er feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det er feil.
0: Og i forslaget til statsbudsjett så gir regjeringen mindre enn 1% av bruttonasjonalinntekten neste år til bistand, og med det oppfyller de ikke målet som har vært vanlig. De regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det er 4 000 mindre enn i fjor, og dermed vil de bruke nær 5% mindre penger på å drive mottak neste år enn de gjør i år. Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet er dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Og nå kan du se og høre klima- og miljøminister Sigrun Aasland i NRK Nyheter eller NRK 1 når hun legger frem sin del av forslaget til statsbudsjett. Det er kommet kritikk om flere kutt i klimaarbeidet. I andre nyheter, mannen som drepte 2 personer i et jaktlag i Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. 2 menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra ei jaktrifle. Politiet etterforsker fortsatt motivet til den sikta mannen i 20-åra, som erkjenner skyldig drap, men ikke vil forklare seg. Politiet i Frankrike får ikke lenger lov til å bruke sjokkgranater mot demonstranter som krever bedre skoler. Det sier innenriksminister Laurent Nunez ifølge nyhetsbyrået AFP. Under demonstrasjonene den siste uka har en 15-åring mistet hånda, mens en 14-åring har fått kjeven knust etter at politiet skjøt sjokkgranater. 100 000 av elever demonstrerer sammen med lærere, studenter, foresatte og fagforeninger med krav om bedre undervisning, innemiljø og arbeidsvilkår på franske skoler. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Dette er Jukebox med Inger Helga Skirlo i NRK P1+.

Ja, hei alle sammen, og hjertelig velkommen. I dag startet vi altså med en god gammel Rolling Stones-låt, Get Out of My Cloud, fra 1965. Og jeg kan røpe at da var jeg bare 4 år. Som alltid så jukeboksen vår både velfylt og variert, med alt fra Kjell Bekkelund til Bruce Springsteen og 10cc. Og som alltid så må du også gjerne bli med. Ring hit til jukeboksen vår, 2304 1111, eller send ei melding. Vi startet med Berit. Hun var på reise fra Tønsberg til Haugesund da hun ringte. Og der da, mens hun satt i bilen, så begynte hun å tenke på hva slags musikk var det de hørte på i den tida da de holdt på å reise så mye på ferie til Danmark. Og det var jo da selvfølgelig en dansk artist, nemlig Kim Larsen. Så ei plate med denne populære dansken, det er det Berit legger i jukeboksen vår i dag.

Claudia Scott var dette som sang om en uvanlig natt i Bergen. Men nå går vi jo altså mot vinter og kaldere tider igjen, så hvem vet, kanskje blir det mange flotte netter med nordlys utover, også i Bergen. Nå

Det er Per ifra Seim. Han har ringt, og så forteller han at han har så lyst til at jeg skal spille Isla Grant ifra Skottland. Hun er en dyktig sanger og låtskriver, og Per han sier at hun egner seg nå kjempegodt her i Jukebox. Og jeg tror du har mange med deg i det, Per. Så la oss nå sammen hygge oss med Isla Grant som synger Only Yesterday.

Ja, var det ikke hyggelig å høre skotske Isla Grant med den fine sangen Only Yesterday, som Per, som bor i Seim, delte med oss her i Jukebox i dag. Og du kan følge hans eksempel. Send oss en melding i appen, en e-post, jukebox@nrk.no, eller slå på tråden til vår alltid åpne telefonsvarer 2304. 11, 11. For som du sikkert vet, Jukebox, det er jo faktisk et lagarbeid da, mellom meg som står i studio og du som lytter på. Og så er det jo ikke sikkert at akkurat din lille historie eller din melding kommer med akkurat i dag. Men som du vet, vi har jo sending hver eneste hverdag, mandag til fredag, fra klokka 12-14, og på ettermiddagen fra klokka 17-19, så en av de nærmeste dagene er det stort håp om at du får høre akkurat det som du har foreslått. Akkurat nå så er det Kurt Nilsen, og han inviterer i den gamle dansen.

Lionel Richie var dette med Deep River Woman, og her ble jeg nå plutselig hensatt til mine unge dager, for dette var en plate vi spilte mye på hybelen, vi venninnene, når vi var studenter i Trondheim på 80-tallet. Deep River Woman, Lionel Richie. Men nå er det Alexander som har sendt en melding i appen vår i NRK Radio. Og Alexander, han skriver at først og fremst vil han takke for et fint program med mye fin musikk. Her er det virkelig noe for en kvar smak, skriver han. Og så fortsetter han. I år ville Erik By ha

fylt 100 år, og da synes jeg det på plass å trekke fram hans fine dikt, som kom ut på plata «Gammel min fjord» i 1974. Det diktet heter «Skip i stua», og meg bekjent så skrev han den teksten til en av sine sønner den gangen han var en liten gutt.

majestetisk, havørn stolt som en fullrigger i bidevind, ruver bleietørkstativet i min stue. Kurs ost sydost, rett mot morgenrøden stevner den over filleryens spraglede korallhav. Min sønns bleier, blendende hvite, svulmende i en mild passat fra en åpen kjøkkendør, gløder i skjæret fra peisen som i gjenskinn av en tropesol mot kveld. Skipperen er gått til køys. Det er fortjent. Han har ikke spart seg. Alle kluter har han satt. Fokk og klyver, storseil, mersj, mesan. Og nå til sist, en time før han tørnet inn, beordret han den siste røyl i toppen, duftende av såpeskum og renhet. Vel gjort, du lille Ostindiafar. Din glade logg er skrevet for i dag. Vakten er satt, og du kan rolig ta din strekk på køya, vel forvisset om at hver en aldrende Odysseus i Tvedestrand og Kragerø og Risør ville rette ryggen og få unge øyne under lueskyggen ved syn av en seilføring som denne. Du sover nå og drømmer nye kurser i en stadig ny og djervere seilas, og samler krefter til den glade storm i morgen, den storm som hver dag blåser opp i samme øyeblikk du purres ut og setter dine ben på dekk. Ha ingen angst for skip og mannskap, og enser du et ord fra ruffen, hvor praten går i stille timer, om fjerne år og gilde navn som Lansing, Liljen og Belinda, så vit, av alle skuter jeg har fart med, var ingen gjevere enn denne. Sov trygt, kaptein, for alt er vel.

Skip i stua. Ja, dette var Erik By med Willy Andresens orkester, og ifølge vår innsender Alexander, så var altså dette et dikt som Erik By skrev til en av sine sønner, den gangen da Pjokken var liten. Skip i stua. Morsomt og originalt var det. Men Alexander, han har litt mer på hjertet, for han har også lyst til å dele en fin høstsang med oss. Den er med Stefan Bosch, og her kommer Høstguld.

Ja, den gangen vi var ung og forelsket, den sitter som oftest godt i minnet for resten av livet. 10cc, The Things We Do For Love, var dette et godt musikalsk minne det da, vil jeg nå si. Her kommer gruppa Hjerterknekt, som har fått med seg Johanna Demker i den fine sangen «Veien hjem».

Blondie det, med låten Heart of Glass, her i Jukebox, NRK P1+. Der NO har fått en telefon ifra en lytter som omtaler seg selv som en gammel mann på snart 90 som bor i Bergen. Og han har altså lagt merke til at nå for tida så går så godt som alle rundt i joggesko. Før i tida kalte vi det for turnsko, sier han, og fikk dermed assosiasjoner til ei gammel munter revyvise. Nå går han på gummisåler,

0: gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Ai, ai, ja, det kan være mange grunner til å gå rundt på gummisåler. Dette var Einar Rose og Jubelgutta, det. Telefonnummeret vårt, det minner om det. Altid hyggelig å høre stemmen til dere som ringer inn. 23 04 11 11 23 04 11 11.
2: Hei, hei Tupac, det er Ingrid fra Oslo og heter Berit. Jeg hører på all den fine musikken dere spiller i programmet. Jeg liker både klassisk og mer rytmisk musikk, men er nok noe svagt for country. Så det jeg ønsker å få høre er Cold Miner's Daughter med Loretta Lynn. Takk skal du ha.

Loretta Lynn var dette som sang om datteren til kullgruvearbeideren, Coal Miner's Daughter. Inger Badendyk i Oslo, hun forteller at hun husker godt sin aller første konsertopplevelse. Det var i 1948-49, og jeg var en 11-12 år den gangen. Kjell Bekkelund som byens vidunderbarn holdt konsert på Kampen skole, og han spilte kjempevise Slåtten. Da satt jeg ytterst på stolen, stum av beundring. Et flott minne, og jeg hører den gjerne igjen, skriver Inger Badendyk.

Kjempeviseslotten, komponert av Harald Sæverud, fikk du her. Og det var altså Kjell Bekkelund som framførte den. Slik som da Inger Badendykke fortalte om at hun husket når hun var en jente på 11-12 år, og Kjell Bekkelund framførte dette flotte stykket på Kampen skole i Oslo. Og da, Inger, hvis dette var i 1948, og Kjell Bekkelund var født i 1930, så betyr det at han var 18 år bare den gangen da han holdt konsert og framførte denne flotte musikken. Kate Gulbrandsen og Ula Brand, de skal synge om Hellefosskongen.

0: Tony Bennett var dette som sang The Good Life, og før det så var det altså Kete Gulbrandsen og Ula Branda som sang om Hellefoss-kongen. Og nå ringer det på jukebokstelefonen vår, 23 04 11 11, og vi skal til Trondheim.
1: Ja, hei, det er Synnøve Nore fra Trondheim som ringer. I dag er det et år siden min mann døde, og da ble det spilt under bisettelsen, etter ønske av han selv, Elvis Presley med en versjon av Amazing Grace. Så er det en CD som heter The Wonder of You. Det er en mektig versjon, og jeg håper å få høre den. Så takk for det, og ha det bra, alle sammen.

Amazing Grace. Dette er en nydelig sang som passer under de fleste av livets forhold. Og her var det altså Elvis Presley med Royal Philharmonic Orchestra som framførte den for oss. Og så skal jeg nå for ordens skyld da si at det er en par dager nå siden hun Synnøve Norheim ringte inn til Jukebox, men jeg synes nå at det var på sin plass at både hun og sangen ble med i programmet vårt i dag. Og det er jo det som er det fine med Jukebox, at dere er flinke til å både dele minner og små historier med oss. Det setter vi veldig pris på. Og her er det nå en lytter som kommer med en liten historie fra sin barndom. Vi hadde gårdsbruk med melkekyr, og da ble melka sendt til meieriet, og med jevne mellomrom så fikk vi ost i retur. De ostene ble jo pålegg til brødskivene våre hver eneste dag. Så en dag så sa jeg, når jeg tjener penger og blir voksen, så skal jeg bare ha kjøttpålegg på brødskivene mine. Men sånn ble det jo ikke. Fortsatt i dag så går det i ost på frokostbordet. Ha en fin dag, folkens, og klem, og den klemmen den kommer sammen med Nanna Moscuri, som synger A Place in My Heart.

Ja, er det noe vi er eksperter på her i Jukebokset, så er det jo altså vellagret årgangsmusikk. Og takket være Lill Henny fra Kiberg, så fikk vi nå altså en 60 år gammel Ole Ivars-plate, To små forglemmer jeg, fra året 1966. Nå skal du få en plate som er atskillig nyere. Ja, ny og ny. Den er i hvert fall bare 45 år. Her er Gyllene tider, når vi to blir en.

The Proclaimers var dette, som slett ikke redd for å legge av gårde I'm Gonna Be, eller 500 Miles, som også står I parentes som titel på denne sangen. Og så det svenske gyllene tider før der da, med Når två blir en. Nå det vår venninne Lilian på 96 år som bor I Oslo, men som vokst opp I Bergen, og forteller at hun husker godt sin aller første musikal. Antagelig så var det I året 1950, for da ser jeg at da ble Annie Get Your Gun oppført på den nasjonale scene I Bergen. Og det jo faktisk da hele 76 år siden, så Lilian, du har sannelig fortsatt en god hukommelse. Og her kommer kanskje en av de mest kjente sangene fra denne musikalen, og det jo den som du også foreslår da. You can't get a man with a gun.

practice all day. And now tell me, what have I got?

Ja da, dette var altså Ethel Merman det, ifra året 1946, da vi på 70 år. You can't get a man with a gun, ifra nettopp musikalen Annie, get your gun. Som da Lillian husker ifra sine unge år på den nasjonale scene i Bergen. Nå er det en lytter her som altså er i oktoberstemning og foreslår høstens farger med Bjøro Haaland. Og ikke nok med det, denne lytteren vet også at den samme Bjøro Haaland faktisk fyller år i dag, tirsdag den 6. oktober, og blir 83 år. Så det er jo en ekstra grunn da til å spille nettopp den fine sangen Høstens farger.

0: Og da får vi bare si gratulerer med dagen til Bjøro Haaland, som altså fyller 83 år i dag den 6. oktober. Ja, det er mange som har ringt oss, og jeg får noe plass til en telefon til, ser jeg, før vi skal gi oss med jukeboksen i dag. Nå tar vi en liten tur til hovedstaden.
1: Hei, det er Jørgen fra Oslo. Jeg ønsker å høre en sang som spilte på dansefot på lørdag. En Erik Forfot. Da hørte jeg en sang som synes var litt fin. Det synes jeg det var jeg kallet med Fela, med Ole Ivars. Og den sangen synes jeg så fin. Den har litt fin rytme i seg, men, og det kan man også danse til. Altså, den har jeg også danset mye til. De gamle jeg har vært på feste med tidligere trening. Kan dere spille og kalle meg Fela, så hadde jeg blitt veldig glad. Vi som gjør det nye fra Oslo. Ha det!

Selv om denne sangen har en litt trist titel, Cry, så er den noe skikkelig fin da. Ray Charles var dette. Nå er det Knut og Annelise som forteller at de er på vei til Røros. Her har vi vært mange ganger i verdensarvbyen, en av Norges koseligste byer. Og vi vil gjerne høre ei vise med en bauta på Røros, nemlig Arnfinn Strømvold. Knut og Annelise, det skal dere få. Det blir ikke den sangen som dere foreslo, men det er jo meldt snø i høyere liggende strøk og kaldere vær nå fremover, så da kan det jo kanskje passe at Arnfinn Strømvold her synger i all slags vær.

Arnfinn Strømmevold var dette som lovprisa Røros uansett årstid og vær, i sangen da All slags vær. Inger Helga Skinlo takker for følge. Du må gjerne sende oss en melding eller slå på tråden. Og i dag så avslutter jeg med noen vakre pianotoner ifra Kinderscenen. Ha en fortsatt riktig trivelig dag, og gjerne i selskap med oss her i NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. Det er både vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag. Det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem hvordan de vil bruke statskassa til neste år, og nå må de få med seg alle de rødgrønne for å få gjennomslag. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker at det nå skal komme mer penger inn fra avgifter og mindre fra inntekter til folk.
1: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Endringene i skatteleggingen bør være

0: mer sosial enn det AP har tenkt. Det mener sjeføkonom Roger Bjørnstad i Norge sin største arbeidstakerorganisasjon, LO.
1: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg sier at en mer sosial skattelegging som ikke tar for deg med minst, nettopp det de legger opp til nå.
2: Den store inntektsulikheten i Norge jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det det vi gjør noe med.
0: På NRK.no kan du se hvordan de skatterekning blir for neste år, og hva pengene går til om regjeringen får det som de vil. Andre nyheter nå. Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for nettopp pest i Sibir i Russland. USA og EU har bedt Russland være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. Politiet etterforsker om et menneske står bak etter funnet av flere parterte katter i Bærum. I løpet av høsten har de gjort tre slike funn. En av katteeierne sier til NRK at bakdelen av katten hans ble begravd i et blomsterbed. Politiet håper nå å komme i kontakt med folk som kan ha opplysninger som kan være av interesse, sier politiadvokat Vilde Wigenstad.
3: Vi ønsker ikke å skape frykt i lokalsamfunnet, men nå det såpass mangelser at vi tenker at det naturlig å gå ut med dette. Da.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
1: Som ønsker den velkommen til en time med gammeldansmusikk denne oktoberkvelden. Og de som skal hjelpe oss å dra i gang det hele, det Stenskår og Midtly.

Happy Skvett som stadig sprer musikalske glede rundt omkring. Happy Spesial. Her en annen god gjeng da som har spredt mye musikalske glede. De har en som heter til Annar Sundt. Her kommer Dalakop.

var sunt, og så kom han da fra Dalakopa. Brunkulandsvals det mange som kjenner til, og så finnes det utallige innspillinger av akkurat denne valsen. Jeg har tatt med meg en av disse hit I kveld, og denne versjonen det Melle og Lødemels kvintett som står for.

Brunkulandsvals som mange spiller så fint, og det gjorde også Melle og Lødemels kvintett. Nå skal vi til 70-tallet. To rader i trioen kom som bare det og ble superpopulær, og i 1976 da, så ga de ut et album som het Takk for sist. Og denne titellåten da var som en liten musikalsk hilsen til alle de som hadde dansa og lytta til to rader i trioen da det siste året.

Ha det med ro da, Tora, dere trio 1976. Og det her var også en av de kjente durspillåtene av Kalle Jordarbo. Er verdt å funne frem noen ja, gamle opptak som vi i NRK har gjort. Vi skal til 80-tallet nå, til Trond Larsens

A-duringen Trond Larsens kvartett, et opptak som ble gjort her i NRK på 80-tallet. Og når denne A-duringen dukket opp, så var det jammen med en låt som lå på akkurat det her stedet. Forglemmer jeg ei.

Trond Larsens kvartett og Forglem meg ei. En gang I tida så komponerte Edgar Herringstad den begredelige sommer. Og det hadde han gjort etter at to av de her tre ukene med ferie som han hadde gikk bort, altså med bare regnvær. Her skal du få høre.

Han hadde altså 3 uker ferie. 2 av de her ukene regnet bort den gangen Edgar Herringstad komponerte den begredelige sommer. Og i kveld så skal vi også spille 3 ønskelåter, og i kveld så er det Aud som har sendt en melding i appen til NRK Radio. Jeg ønsker å høre 3 melodier spilt av Steinar Botten. Flink spillemann fra Dovre, vår tidligere hjemkommune. Nummer 1 på lista di, Aud, det

Hedvald, som da heter Berit, fra Steinar Botten. På lista til Aud Reidun Bø. Låt nummer tre heter Spretten. Det er en polka, og dette er altså navnet etter Steinar Botten sin bror, som da ble kalt Spretten.

Hagefoss reinlender buskom bjørk. Han Sven Nyhus har jo så mange fine komposisjoner. En av de her heter Fjellris, etter en sånn uskyldig vekst, men et minne da, fra når Sven Nyhus I yngre dagene trava rundt da som ja, nyheter I Øvsundfjellet.

Borghild Poulsen og Arnstein, så før det La Bacalaget med Rusbrusen. Her kommer de også på løpende bånd, for her Arnstein Johansens kvartett og Livet på landet.

0: livet på landet da, som Loland Cedermark spilte for oss, som også ble siste låt ut I denne gammeldans-teamen her I på Dansefot.
1: Nå klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Det nøyaktig 3 år siden Hamas angrep Israel og drap 1200 mennesker, og slik førte til starten på krigen I Gaza. I dag spør mange israelere seg spesielt om hvorfor militæret ikke rykte ut og stoppet Hamas. Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal sier at det aldri har blitt sett I gang en gransking av terroren.
2: En av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
1: Heimover nå. Regjeringen regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl I Norge til neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det 4 000 færre enn I år, og med det vil regjeringen bruke nær 5% mindre penger på å drive asylmottak til neste år enn det de har gjort I år. Høyre sier det uaktuelt med noe varig enighet om skattelegging, slik Arbeiderpartiet har lagt seg I dag, når de har foreslått statsbudsjett for neste år. Finanspolitisk talsperson I Høyre, Nikolai Astrup, sier skatteletta faktisk må gjøre det billigere, og at det regjeringen la frem I dag gjør at den går I null fordi avgift.

0: der samtidig går opp.
1: Vi våknet jo på morgenen I dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder I lave skatter og avgifter, og så gikk det et par timer, så visste det at nei, lettelsen var på 1 million kroner I et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så var altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller satt inn 150 milliarder kroner mer I skatt.
0: Fremover skal de rødgrønne partiene på Stortinget forhandle om statsbudsjettet. Og Malin Morfjord fra Svolvær en av de som håper at politikerne gjør økonomien bedre. Fembarnsmora har 2 jobber for å ha nok penger til mat til seg og ungene.
2: Jeg tjener på min faste 100%-stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje I året. Og det ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
0: I tillegg til en rekke andre endringer foreslår AP å gi kongehuset 1,1 millioner mer kroner neste år. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

god kveld, og ikke minst god onsdagskveld, hvor jeg, Erik Forfod, skal gi deg på dansefot her I NRK PN+. Med god hjelp da, av Inge Mars. Gi meg håp, gi meg tru.

har med på opp gjennom året. Frykstarsdans nummer to, også kjent da med Sven Ingvars. I kveld så var det Fernandos sin versjon. Kontrast, de kom jo med en ny plate nå i sommer. I kveld har jeg plukket med meg som kom for 11 år siden, denne helgplata, derfra «Sånn livet».

gammel barnetro og fryd og gammen. Lurte på hvem som sang her da? Jo da, han Tommy Tungvåg har vært en av vokalistene I Fryd og Gammen, og han sang seg gjennom denne låten. Nå det Christer Sjøgren som skal få lov til å synge litt, sammen med vikingarna.

stak denne Carpenters låten da, som hadde fått svensk tekst da, av Benny Borg. Vi hørte Vikingarna. Nå til en stemme som mange kjenner til. Tore Halvorsen sin. Ingen andre som du.

er du og Frank Skotta og hans band som heter Nordans. Nå blir det musikk da fra denne gjengen som kommer i fra Vadstena I Sverige. Bandet som da heter Blender stadig ut å spille, og nå skal de gjennom meg ut å spille både fredagen og lørdagen også. Det hele skjer I Sverige. Og så får du det her I på dansepolitikk vel.

0: en blender, skal vi ta båten. De hadde jo også en stor hit med denne som heter Mi Amore, som flere har gjort. I kveld det Tone Camilla Solheim og Olav Kvåle som skal få lov til å synge den for oss.
1: Ja.

Amoren, Olav Kvåle og Tone Camilla Solheim var det som sang denne norske versjonen av låten til oss I kveld. Det dukket opp en melding her etter sendingen på lørdag fra Emil. Han skrev under lørdagens sending, så spilte du et par låter fra Stjerneklart-plata til Olivars. Kunne du på onsdag spille Fossøren fra samme plate? Det kan jeg. Her kommer den.

Nina for å PK dansefolket. En av de populære låtene da med PK. Han skal for øvrig ut og spille sammen med dansefolket nå på lørdag i Molde. Dele scene med Bjørns orkester da, og ikke minst Mathias Kalvatsvik fikk så lyst til å spille denne utsikt og vinnerlåten for deg i kveld også.

sunget av Mathias Kalvatsvik. Nå vet jeg dem hvordan den her onsdagen har vært til det. Den har vært sånn litt av og på, kan vi si her. Det har vært regn i dag også, og her kommer en regn i dag og Tor Gjørans.

0: kontor Gjørans en regnig dag. Det jo onsdagskveld i kveld, og jeg skal holde det gående frem til klokka 22 i kveld. Sven Ingvars, Lars Kristers, Lasse Stefans noen av artisterne jeg skal gi deg etter hvert. Og så skal vi spille kveldens tre ønskelåter, men først en nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter, klokka 21. Du må rekne med å punge ut mer for månadskort på bussen til neste år. I forslaget til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet har de ikke lagt inn rom for kuttet som ligger der nå. MDG og andre budsjettpartnere av Arbeiderpartiet presser på for billigere månadskort, men også Venstre støtter at staten tar rekninger for bussbilletten. Partileder Guri Melby forstår ikke hvorfor pengene vekke.
2: Altså, først og fremst så betyr det at for alle de som reiser med tog, trikk, buss og bane, så blir det dyrere. Og i en tid der det har blitt dyrere å kjøre bil, så bør vi gjøre det billigere å reise kollektivt, ikke motsatt. Og så betyr det at fylkeskommuner og kommuner enten må gjøre det dyrere, eller de må kutte i tilbud. Begge deler en dårlig idé, både for folks lommebok og for klimamiljø.
1: Det vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag. Det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker endringer der staten henter mer penger fra avgifter enn fra lønninger.
3: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som vinnerne i dag, det dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som ca. 50% større enn prisveksten. Dem som taperne, det dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje greit.
1: Alt om statsbudsjettet får du på NRK.no. Vi går videre til utlandet. I Saudi-Arabia 3 personer drepne og 36 andre skadde etter angrepet på 2 flyplasser. Det opplyser luftfartsstyresmaktene der. Den jemenittiske Houthi-militsen har tatt på seg skulda for angrepet. Spanske Mari Carmen Abascal på 87, som utløste bostadprotester i landet, død. Det melder leietakerforeninga der. De har støttet kampen hennes for å bli buende i leiligheten hun har hatt hele livet. Nye eiere hevet husleien kraftig. Det hadde ikke Abascal råd til, og hun ble kastet ut i slutten av september. Utkastingen av pensjonisten ble et sterkt symbol og utløste enorme demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under en veke etter utkastingen fikk hun tilbud om å flytte hjem og takke ja til det. Spania har slitt med bostadkrise i mange år, med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. Christa Pike alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sine mislykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinnen sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Mer om det på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
0: Som fortsatt kan si da, onsdagskveld til dem på Dansefot da, frem til klokka 22.

USA sang Ole Jønsson og Lasse Stefans. Nå blir det tre ønskelåter. Denne onsdagskvelden så har jeg plukket med en melding som har dukket opp i appen til NRK Radio fra Geir, som gjerne vil høre mer musikk da, med

følger hverje steg du tar ifra denne songenplata til Flamingo-kvintetten. Det som Geir som gjerne vil høre mer musikk fra Flamingo har funnet frem I mina drømmarplata også, om halvveis til mitt paradis.

halvvegs til mitt paradis og flamingo-kvintetten I mina drømmer heter denne platta som lønnelåten på. Og så hopper vi tilbake til den platta vi spilt fra tidligere, den her songen, for der finner vi også flickorna I Göteborg.

Borg og Flamingo-kvintetten. Nå ble det noen Flamingo-låter da, Geir, og så må du høre på lørdag nå, for da har jeg også tenkt å spille en Flamingo-låt. I ettermiddag så dukket jo sola opp her i Trondheim, det har vært litt sånn regn i formiddag og sånn, og da ble jeg litt sånn sommerlig humør da, når jeg satt og plukket noen låter til sendingen, så fant jeg at vi må ha en sånn sol- og sommerlåt i kveld.

Ida Dagar med deg og Bengt Hennings. Jeg nevnte jo tidligere I kveld, nå har vi også lansert en ny liten greie I appen til NRK Radio, der du sender inn meldinger til på dansefot. Nå kan du også lese inn en melding I appen via telefonen din og ønske deg musikk. Har du tre ønskelåter du gjerne vil høre, så vil jeg gjerne at du leser det inn da I appen. Og så kan det jo bli din tur på lørdag. Håper jeg får inn noen da, så vi kan spille av litt på lørdagskvelden.

Holm, tur, retur, gitt oss av Vagabond. Skal vi danse litt bugg kanskje, for det dags at børja bugga.

iverksatt Børjan Bugga Bob Stevens. Vi spilte jo Olivars og Fosseren her tidligere I kveld. Det blir en Olivars låt akkurat nå også.

du gjør meg lykkelig og jontes. Sten og Stenli har jo så mye god musikk, og I kveld så har en tatt med meg en som både Alexander Nilsson og Hasse Andersson med på, og det Torpar Visa.

Angel Highway, Ottar Biggen Johansen. Tusen takk for at du hørte på Dansefot her i PN Plus denne onsdagen. Nye muligheter på lørdag kveld. Kos deg videre utover uka, og kveldens siste låt på Dansefot med Sakarina. Ha det godt!

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Israelerne kan velge å kaste statsminister Benjamin Netanyahu i valget i høst. Avrøstingen vil dreie seg mye om det de markerer i dag. Det 3 år siden Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Midtøsten korrespondent Yama Olasmal sier det kommer til å handle om alt som gikk feil den dagen, der mange blant annet stiller spørsmål om hvorfor militæret ikke kom til unnsetning fortere.
1: Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så er dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
0: Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de andre rødgrønne partiene for å lande dette. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere når de må betale mer moms for disse. Alkohol og tobakk går opp i pris, nå med nesten 3%. På andre områder kan en bli sittende igjen med mer. En må ha større verdier før formueskatten slår til. Det blir større pensjoner, og studiestøtta vekst i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig til studentene. Det ikke bestemt, men altså forslaget til Arbeiderparti-regjeringen. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstartet på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
2: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Regjeringen foreslår også å kutte tilskuddet til fortidsminneforeningens museumsverksemd. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året på å forvalte 8 stavkyrker, blant de Urnes stavkyrke, som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styrleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier at de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norge sine aller viktigste kulturminner. Til slutt, Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for pest i Sibir, øst i Russland. USA og EU har bedt russerne våre være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: NRK PN+.
4: Det tid for pils her i NRK PN+. I kveld et gjenhør fra 2011.

0: populær musikk, ispill, litt sladder. Pils.
1: Bibelen, og særlig Mosebøkene, har inspirert mange populære artister.
2: I Pils i dag så skal vi høre Herrens ord og den fine musikken som dette har resultert i.
1: Vi har også med oss en ekte prest som skal lese for dere. Men vi begynner med en artist som sliter litt med Mosebøkene.

0: 12 volt med kaffe og kaku, inkludert litt mosebok.
1: Bård Osresada, Finn Tokam heter jeg. Du hører på Pils på P1. Det skal altså handle om Bibelen i dag, og om særlig mosebøkene, for der er det mange artister som har vært og hentet inspirasjon.
0: Det skjer jo veldig mye i de fem mosebøkene, og da kanskje særlig de to første.
1: Nå begynte vi med 12 volt.

0: trøst for, for folk.
1: Kanskje den mest populære sangen på Slow Train Coming, i hvert fall da platen kom ut, det var der Dylan synger om når mennesket gir navn til alle dyr.
0: Dylan ikke så religiøs lenger.
1: Nei. Han vel blitt liberal med årene, vil jeg tro.
0: Og så skal vi opplyse, da, kjære lytter, at i dag for første gang har Pils også med seg en gjest. Vi har med oss en prest, for vi kan ikke drive her og lese av Bibelen. Vi må ha folk med spisskompetanse. Så vi har med oss i dag prest Tor Brekkeflat. Før du får høre Dylan sin tolking av Bibelen og Moseboki, skal du få høre sitatet han hørte.
1: Vær så god, prest Tor Brekkeflat.
2: Det står skrevet i første Mosebok i det andre kapittel. Så satte man navn på alt fe, alle fugle under himmelen og alle ville dyr i marken. Men for seg selv fant man ingen hjelper som var hans like. Slik lyder Herrens ord.

0: Filen og Man Gave Names to All the Animals, inspirert av første Mosebok.
1: Nå skal vi til en annen stor artist som også har lest Mosebøkene og blitt inspirert.
0: Vi skal til Bruce Springsteen, og han lar seg inspirere av det første drapet i Bibelen.
1: Han kjører dramatikk og kriminalitet.
0: Ja, men det var jo det jeg sa. Det skjer mye i Mosebøkene, og mye fælt. Det var ikke rart at vokalisten i 12 volt mistet barnetroen. I hvert fall ikke når han kommer til det kapitlet der Kain slår sin bror ihjel.
1: Og dette her festet og Springsteen seg til.
0: Og han skriver sangen Adam Raised the Cain, der det kommer frem at Adam oppfostret en drapsmann.
1: Vi gir ordet til prest Thor Brekkeflatt.
2: Det står skrevet i første Mosebok i det fjerde kapitlet. Siden sa Kain til sin bror Abel, kom, så går vi ut på marken. Og mens de var der ute, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Slik lyder Herrens ord.

0: Adam Raised the Cane, Bruce Springsteen.
1: Vi holder oss i første Mosebok.
0: En sang til. Nå skal vi til syndefloden, Finn.
1: Og er det da syndefloden i Bibelen å snakke om, eller er det i dette orkestret?
0: Det er nok i Bibelen, selv om jeg kanskje skal legge til at orkestret, Ozark Mountain Daredevils, de levde i et kollektiv oppe i fjellene i Ozark, og der både spiste og drakk og røkte de forskjellige substanser, så vi ikke skal gå inn i her, Finn.
1: Nei, men det var ikke lovlig alt de drev med?
0: Nei.
1: Likevel fant de tid til å lese i Bibelen?
0: Ja, det gjorde de, og de lot seg jo da inspirere av Noah, og hans kall fra Gud.
1: Dette ble jo en fin sang, men gruppa ellers er ikke så voldsomt kjent.
0: Nei. Ozark Mountain Daredevils havnet i skyggen av andre country rock band, for eksempel Eagles. Men vi må jo legge til at det var en nordmann som var medlem av dette bandet i en femårsperiode. Rune Valle, han spiller på den innspillingen vi nå skal høre.
2: Det står skrevet i første Mosebok i det 7. kapittelet. I det året da Noah fylte 600 år, den 17. dag i den andre måneden, brøt alle kilder fra det store havdypet fram, og himmels luker åpnet seg, og regnet strømmet ned på jorden i 40 dager og 40 netter. Den dagen gikk Noah inn i arken. Slik lyder Herrens ord.

0: Historien om Noah, sunget av det amerikanske bandet Ozark Mountain Daredevils.
1: Amerikansk band, men med en nordmann i besetningen.
0: Rune Vale på gitar, også kjent fra Fly Norwegians.
1: Pils. Du hører på Pils på P1. Det handler om Bibelen og Mosebøkene. Bøker som mange populære artister har lest i og hentet sitat ifra, og dermed skrevet sanger om. Hvor skal vi hen nå?
0: Vi skal til bandet The Rainmakers.
1: 80-talsband.
0: Ja, så ble de oppløst. Men nå så har de altså da sagt fra at vi kommer tilbake igjen. Og da er garantert den sangen vi nå skal spille på repertoaret.
1: Ja, for de skal ut og spille gamle sanger på nytt.
0: Men Bibelen er jo også gammel.
1: Ja, han er jo da. Kanskje vel så gammel som Rainmakers, vi er i påstå.
0: Frontfigur Bob Valkenhorst har Mark Twain som en av sine forfedre.
1: Han er slekt med Mark Twain.
0: Gode aner.
1: Huckleberry.
2: Fin.
1: Men Bibelen nå?
3: Det står skrevet i 2. Mosebok i det 6. kapittel. Da sa Herren til Moses: Gå og si til Farao, kongen i Egypt, at han skal la israelittene dra ut av landet. Slik lyder Herrens ord.

0: Let My People Go Go, inspirert av Andre Mosebok, The Rainmakers.
1: Pils. Bibelen er en tjukk bok, i tillegg tynne blad, lite marg. Det betyr at det er masse sitater som har inspirert artister. Det må bli flere program om tema. Vi skal innom også i tillegg U2 og Dylan sitt forhold til Bibelen og sanger de har skrevet og har lest i den. Men hvem skal vi avslutte med?
0: Hvem skulle tro at en av de store frontfigurene i punken var inspirert av et bibelvers?
1: Hva punkeband skal vi til?
0: Vi skal til frontfiguren i The Clash, Joe Strummer, som på egen hånd, eller rettere sagt sammen med gruppen The Mescaleros, lot seg inspirere av et vers fra Andre Mosebok.
1: Så han har lest i Bibelen, i hvert fall fått med seg et sitat som han likte så godt at han skrev en låt?
0: Hvem har ikke hørt om Moses?
1: Nei, det kan du si. Til og med frontfigurer i punkeband har hørt om Moses.
0: Før Finn Tokvam og Bård Ose takker for seg, så gir vi ordet til prest Tor Brekkeflatt.
1: Og samtidig sier vi tusen takk til Brekkeflatt for at han kom og ga litt tyngde i dette programmet. Sa du navnet på låten vi skal høre?
0: Get Down, Moses.
1: Joe Strummer.
2: Det står skrevet i Andre Mosebok, det 24. kapittel. Siden sa Herren til Moses, kom opp på fjellet til meg og bli der en stund. Så skal jeg gi deg steintavle med loven og budene som jeg har skrevet opp for å veilede folket. Slik lyder Herrens ord.

0: Tjuffen. Denne utgaven av Pils ble første gang sendt i 2011.
1: NRK P1+.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv, dette her. Det begynner å ligne en bønn. Hva var løgn? Hva var sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn. Det begynner å bli et liv, det der. Det begynner å ligne en

bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord. Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

vært trofast, du har sildret uten stans. Og gjemt deg bortom høsten, under is ei frostklar natt, men brutt deg ut mot vår i vilter dans. Og ditt store hav har mange en barkbåt seilt av sted, på tokt

0: NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter, klokka 23. De rødgrønne partiene skal nå forhandle om hvordan staten skal tjene og bruke penger neste år. Arbeiderpartiet la fram forslag i sitt tilstatsbudsjett i dag. Nå må de få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, smører opp hovedpunkter de skal forhandle om.
2: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
1: Norge sin største arbeidstakerorganisasjon LO har òg sitt å si om budsjettet. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener skattepolitikken bør bli mer til hjelp for de med minst.
3: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
1: Finansminister Jens Stoltenberg svarer at en mer sosial skattelegging som ikke tar for dem minst, er nettopp det de legger opp til.
4: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
1: I tillegg til Irak. Rekke andre endringer foreslår AP å gi kongehuset 1,1 millioner kroner mer neste år, og det ble i dag klart at kong Haakons første offisielle reise blir til Narvik. Haakon den 8. reiser dit tirsdag 13. oktober, opplyser slottet. Krista Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sin mislykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinnen er sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten har fått hard kritikk etter den mislykka avrettingen. Pike overlevde dobbel dose av den dødelige gifta de bruker til avrettinger. Til slutt, den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ble ikke enige i meklinga i dag. Det opplyser styrelederen ved skolen. Skolen holder altså fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de tilsette på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 tilsette streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 2 til ut. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
0: NRK PM+.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den slukt. Nå dagen kommet. Han må reise.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de rødgrønne partiene for å lande budsjettet. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere, da man må betale mer moms for disse. På andre områder kan man bli sittet igjen med mer, man må ha større verdier før formuesskatten slår inn, det blir større pensjoner, og studiestøtten vokser i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig. Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
1: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Og Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, reporter Erik Vågebø. Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I dag døde hun i Madrid.
5: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Storhamar-legenden og ishockeyspiller Erik Skadstammen døde i dag 45 år gammel. Skadstammen spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Hamar-klubben og døde av hjertestans på en jakttur i ettermiddag. Skadstammen etterlater seg samboer og to barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Denne.
6: NRK P1+.

i eksil i Brasil. Gjør det, det fins gynekologer som visstnok under tvil.

skjønte kom som et sjokk. Klokker og prest gjør det til de på drasjebrokk. I Henningsvær så et torsk gjør det, men folk

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. Organisasjonen har ikke fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier i kveld at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Skure Tufan. Krista Pike er alvorlig skadd etter at hun i dag våkna etter den mislykka henrettelsen for en uke siden. Pike er sint og forvirra og kan ikke bevege hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter det mislykka henrettelsesforsøket, hvor Pike overlevde 2 doser med dødelig gift. Så hjem igjen for Arbeiderpartiet la frem forslaget sitt til statsbudsjett i dag. Og nå må du få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, oppsummerer hovedpunktene i forhandlingene.
3: Det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget. Det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til. Og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Og NHO er skuffet over at regjeringen ikke kutter skatten for de som er i aksjer og bedrifter. Det sier NHO-direktør Ole-Erik Almli.
4: Man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge i gang med å ha investeringskraft. Så det langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg er kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år. Og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt til utgifter som skole, helse og så videre. Vi ser at investeringene går ned, og det er dårlig nytt.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka to. To dager før utdelingen av Nobels fredspris i Oslo sier USAs president Donald Trump at han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff i Washington i dag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria